Rádio Express. Express. Express. Express. Express. Loka.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba. To je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Agentúra strany Smer je podľa Fica čistá so štandardnými príjmami. Bežkyňa Ema Zapletelová s ďalším triumfom v Diamantovej lige. Dnes oblačno až zamračené a s ochladením, najmä na severe. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér odmieta rodinkárstvo aj to, že by synovi posielal peniaze zo štátneho rozpočtu. Robert Fico tvrdí, že agentúra Smer má príjmy od strany Smer a ide podľa neho o podnikateľský vzťah.
4: Agentúra Smer ako súkromná obchodná spoločnosť nedostala žiadne dotácie. Ona má svoje príjmy, má príjmy z prenajmu nehnuteľnosti. Má príjmy ako odmenu za činnosť, ktorú robí pre politickú stranu. Všetko čisté ako Božie oko, každý rok auditori to pozrú a skomentujú.
2: Agentúra Smer mala vyplatiť vlani vedeniu, kde je podľa dostupných informácií len premiérov syn Michal Fico odmenu 60 000 eur. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab sa pýta, či agentúra Smer nadobudla majetok dedičstvom od babky.
5: Ten majetok je nadobudnutý z daní všetkých ľudí za to, že za volebné výsledky dostávali milióny eur. Viete, urobme si skúšku Matovičom. Keby Matovičova dcera riadila SROčku 100% vlastnenú jeho hnutím, no tak to by bol teda riadny povyk.
2: Téme sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Prechádzať cez cestu s mobilom v ruke bude od septembra zakázané. Upravuje to novela zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci schválili ešte začiatkom júna. Momentálne ju má na stole prezident. Jej cieľom je dosiahnuť, aby chodci dávali väčší pozor a sledovali situáciu na ceste. Spojené štáty spustili vlnu útokov na Irán. Washington nad ránom informoval, že akciu ukončil. USA cielili na protivzdušnú obranu, prieskumné zariadenia či komunikačnú techniku iránskej armády po celej krajine. Iránske sily pohrozili Spojeným štátom odvetou. Uviedli, že zaútočili na americké základne v Bahrajne a Kuvajte. Irán taktiež oznámil, že je pre lodnú dopravu úplne uzavretý Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou cestou pre prepravu ropy a plynu. Zároveň pohrozil, že zaútočí na každú preplávajúcu loď. Washington však informáciu o uzavretí užiny označil za nepravdivú. Dnešné údery sa sú ďalšou eskaláciou v čase krehkého prímeria, ktoré v oblasti platí od apríla a ktoré má umožniť vyrokovanie mierovej dohody.
6: A je to penálka.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Ema Zapletelová potvrdila skvelú formu v úvode sezóny, vyhrala aj na pretekoch Diamantovej ligy v Osle. Pekné ráno pri športe želá Stano Subák. Naša atletka skompletizovala víťazný hetrik na prekážkarskej štvorstovke časom 53,13 sekundy. Zapletelovú teší, že dokázala zvíťaziť aj v náročnejších podmienkach a chladnejšom počasí.
9: Cítila som na štvrte, že teplo nie je a proste, že som trocha tuchšia. Ale som rada stále, že ten beh bol asi... ako tak fajn, ale či sa to musí stále zanalýzovať.
8: Rodáčka z Nitry je na čele hodnotenia tejto disciplíny v prestížnej diamantovej lige a nadviazala tak na svoje víťazstvá v Rabate a Ríme.
6: A je to penálka.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dnes oblačno, zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe dážď alebo prehánky, na východe spočiatku doznievanie búrok, spočiatku aj hmla a chladno, 19 až 24, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši 13 až 18 stupňov.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Zlatnou na ostrove smer do Tôňa. Na viazde do Žiliny z Martina pri Skonte havaroval kamión a pred Spiskou Teplicou je havária v smer z Popradu. Radary merajú v Bratislave na Ivanskej Zajke a smer na letisko, potom pred Strážou smer z Krasnian, v Novej Bystrici smer do Oravskej Lesnej a na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, v Senici Čáčove smere do Dojča, v Trenčíne na Bratislavskej stopujú smere do centra, v Rajeckých Tepliciach tam je hliadka na hlavnom ťahu pri Kúpalisku smere do Porúbky, ďalšia vo Zvolene na Nerestníckej smere von z mesta, aj v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy v smere do centra. V Košiciach zastavujú na triede SMP pred Toriskou smere od amfiteátra, v Ďurďošiku obojsmerne, v Michalovciach na Močarianskej smere do centra a na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
3: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Ranná show Hemendex na Expresse.
2: 6 hodín aj 5 minút, do Vianoc zostáva už len 199 dní, to je ďaleko, no futbalové Vianoce, tie prišli už dnes, začínajú sa majstrovstvá sveta vo futbale.
13: Pekne.
2: To je čo za, to je čo za nadšenú reakciu, no, Lenka.
13: Konečne, juhu.
2: No, počujem ma, ty zastupuješ, Lenka, všetky ženy, ktoré milujú futbal a ktoré sú nadšené, že to dnes vypukne. Vieš čo? Vymeňme si to, vymeňme si úlohy, aby si pocítila, aké to je. Ty budeš nadšená futbalová faninka, ktorá sa už svetového šampionátu nevie dočkať, tak poď.
13: 6.06, dobré ránko, je štvrtok, do Vianoc zostáva už len 199 dní, to je ďaleko, ale futbalové Vianoce, tie prišli už dnes, pretože sa začínajú, čo to? Majstrovstvá, čo to? Sveta vo futbale!
2: Takto sa to robí. No počuli ste, Lenka sa už nevie dočkať futbalu, my sa nevieme dočkať štvrtkového Hemendexu. Tak pekné ráno vám želáme, je tu Hemendex až do 9.

0: To okolo nás na Expresse to je para a dnes aj kosa. Ako naozaj je dnes 11. jún a my sa drkoceme, neviem ako je to u vás, u nás v Bratislave dnes 12 stupňov a naozaj veľmi chladno, tak sa dobre oblečte. Ak vás čaká niečo slávnostné, tak sa podľa toho oblečte tiež. Lenka, beriete si tu prítomného za svojho manžela, budete ho milovať, ctiť a rešpektovať do konca svojho života.
1: Marek, mohol by si ma prosím ťa prestať vydávať pri každej jednej modnej možnej príležitosti?
0: Je to taká moda teraz.
1: Lebo už častejšie mi pripomína svadbu iba moja pani matka.
0: Lebo tvoja pani matka a ja to s tebou myslíme dobre.
1: Aha.
0: A pre mnohých je svadba ten najkrajší deň v živote. Vlastne každý z nás túži, aby svadba bol jeden z tých najkrajších dní.
1: Áno, a potom je tu realita. Tá je často iná, odlišná a to preberali vo včerajšej popoludnejšej show Matúš s Michailou, ktorým sa ozvala Ivana.
2: Moja svadba začala ráno plačom, lebo však pršalo. Keď ale po obede prestalo pršať a vyšlo slnko, zrazu začali byť brutálne horúčavy a to bol pre môj make-up a dlhé šaty naozaj masaker. Završila som to po polnoci žlčníkovým záchvatom.
0: Wow.
2: Aká svadba, také manželstvo. Po troch rokoch sme sa rozviedli.
3: Nemyslíš vážne, že toto nevesta. Šťastne
2: rozvedená Ivana nás pozdravuje.
3: OK, bez žlčníka predpokladám už, však ten je aj tak akože na dve veci, nie?
2: Našom tele. Toto, ale pozor potom aj na tradície hádzania tanierov o zem.
4: Pri rozbijaní taniera starejší buchol riadne tanier o zem a môjmu manželovi asi tak centimeter od oka do nosa trafil črep, takže chodil krvavý pol svadby.
1: Krása strieda nádheru. Marek, na toto ma chceš nalákať, áno?
0: Áno, a skúsim to ešte raz. Lenka, beriete si tu prítomného za svojho manžela?
1: Nikde!

0: Dnes ráno sa s tým nepárame. Najprv sme odštartovali majstrovstva sveta vo futbale, potom sme takmer vydali Lenku a teraz sme dali gól, gól, gól. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Lenka a Marek vám želajú pekné ráno zo štvrtkového Hemendexu. Je 6 hodín 17 minút.
1: Ja sa len pýtam, či je toto počasie vonku vhodné na takéto udalosti, typu majstrovstva, svadba a tak ďalej. Pali, čo sa to deje?
0: A hlavne, či je to vhodné 11. júna.
2: Aha. Musíme sa prispôsobiť, nič sa nedá robiť. Áno, ochladenie je tu na mnohých miestach. Aj oblačný deň opäť s prehánkami, takisto s dažďom a s búrkami, najmä na severe a na východe. Teploty dnešné 19 až 24, v severnej polovici na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 13 až 18. Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla skupina opozičných poslancov. Prechádzať cez cestu s mobilom pri uchu bude od septembra zakázané. Upravuje to novela zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci schválili ešte začiatkom júna a momentálne ju má na stole prezident. Jej cieľom je dosiahnuť, aby chodci dávali väčší pozor. Ukrajinskí poslanci schválili zmeny v rozpočte na tento rok, aby Kyjev mohol vynaložiť rekordné výdavky na obranu. Celkové výdavky na obranu by v roku 2026 mohli dosiahnuť rekordných zhruba 84 miliárd eur.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: V novom plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana. Ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové plus 7 dní práve v predaji.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Zlatnou na ostrove smer do Tôňa, na viazde do Žiliny z Martina pri Skonte havaroval kamión a pred Spiskou Teplicou je havária v smere z Popradu. Pozor aj na prekážky vo Veľkých Teriakovciach smere do Rimavskej Soboty, tam visí do cesty elektrický kábel a v Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárová pri Ribe nefungujú semafory. Radary sú na diaľnici pri Bytči do Považskej Bystrice aj za Liptovským Mikulášom smere do Liptovského Hrádku a merajú aj pred strážou smere z Krasnian. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej obojsmerne, pred Rohožníkom to berú smere zo Sološnice, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, v Levoči na Popradskej takisto smere von z mesta, v Čani v smere do Hanisky, v Ďurďošíku to berú obojsmerne na výjazde z Bystrého do Čierneho na Topľov, potom v Michalovciach na Močarianskej smere do centra a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirokou je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Hemendex. Ranná show plná hitov.
7: Rádio X.

0: Michael Schulte spieval o čase, keď nám dnes ráno a vám zazvonil budík 5 AM, teraz už je 6.28, z Expressu želáme pekné ráno a viete, kde máte mobil teraz? Dúfam, že nie je so sebou na vecku, alebo za volantom, tam nepatrí, to pekne odložte a vy ostatní, vy si ho vezmite, lebo ho teraz budete potrebovať. Tak, pripravte sa, odblokujte si ho, počkám a píšte SMS-ku v tvare Express. Máte? A pošlite teraz túto SMS-ku na číslo 7779. Dnes za túto SMS-ku totiž môžete vyhrať 21 000 eur.
1: No my z vlastnej skúsenosti vieme, že tie telefóny máte kade tade.
0: Veď to.
1: A aj vy ste kade tade, ako Milan včera.
2: Mal som ho vovačku a bol som strčený v stroji, tak som ho nepočul.
3: Aha.
4: Čiže keď si sa vysúkal. A v akom stroji? Čo sú to za stroje?
2: To sú také špeciálne stroje.
4: Čo robia tie stroje? Takto sa opýtam.
2: Trubky na výrobu inseminácie.
4: Počkaj, inseminácie. Dobre tomu rozumiem. Inseminácie akože kravičiek a tak?
2: Áno, dobre tomu rozumiete.
4: Okay.
0: Tak toto je celkom
1: Milan
0: zaujímavé.
1: Milan plné ruky práce.
0: Dúfam, že je to dream job. Milan od Nitry to včera nestihol, lebo bol v stroji a tak sme mu dali aspoň garantovaných 700 eur, ale vy to dnes stihnite. Keď vám po 15. budeme volať, treba zdvihnúť mobil do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. A hneď ste o 21 000 eur bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
11: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
10: Savvy, Steven.
11: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
10: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?

0: si každé ráno kladiete. To naozaj už musím vstávať? Áno, naozaj. Je 6.38, pekné dobré ránko z Hemendexu vám prajeme. A mám tu ešte jednu otázku za milión. Alenka, čo sa deje na cestách?
1: No, neviem, či by som za túto odpoveď niečo vyhrala, hlavne od vodičov, ktorí jazdia z Martina do Žiliny, pri Skonte tam havaroval kamión. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: A keby som bol vrátko z iné kafe, tak poviem, že júnu zatiaľ nejde karta a 11. júnu špeciálne karta nejde. Ako bude dnes, Pali Vrbičan?
3: No, zatiaľ sa to rozbieha veľmi pomaly. Tento letný mesiac, už bude letný, áno, od 20. ak sa nemýlim. Zatiaľ 19 až 24 v severnej polovici, na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 13 až 18. Inak oblačnosť, zamračené miestami, prechodne zmenšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku doznievanie búrok. A treba rátať aj s hmlou. Premiér Robert Fico odmieta tvrdenia o financovaní agentúry Smer. Auditori podľa neho nezistili žiadne nedostatky v každoročnej kontrole hospodárenia strany. Agentúra má podľa Fica svoje príjmy a nedostala od štátu žiadne dotácie. Konateľom agentúry je premiérov syn Michal Fico. Spojené štáty druhú noc po sebe podnikli útoky na iránske protivzdušné systémy a vojenské ciele. Teherán v reakcii na to zasiahol americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Trump vopred avizoval, že ak Irán nepodpíše dohodu, USA zintenzívnia útoky. Strana izraelského premiéra Likud potvrdila, že Benjamin Netanyahu bude opäť kandidovať v parlamentných voľbách. Netanyahu vedie krajinu už takmer 20 rokov a aktuálne čelí aj obžalobe z korupcie.
4: Plánujete v lete dovolenku? Môže vám ju šéf zakázať alebo vás z nej odvolať? Ako je to s dovolenkou, keď ste počas roka PN? Nakoľko dovolenky máte celkovo nárok a čo sa deje s nevyčerpanou dovolenkou? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút to odhadujete na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody pribudli v Košiciach na ulici k letisku smere na letisko a pred Belou nad Cirochou smere z Dlhého nad Cirochou. Staršie dokumentujú za Zlatnou na ostrove smere do Tôňa a na vjazde do Žiliny z Martina pri Skonte havaroval kamión. Pozor, vo Veľkých Teriakovciach smere do Rimavskej Soboty visí do cesty elektrický kábel a v Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárová a na križovatke Toriská trieda SMP nefungujú semafory. Radar meria na vjazde do Sečoviec z Nového Ruskova a pozor aj na hliadky v Kvetoslavove na hlavnom ťahu smere do Šamonína, potom na vjazde z Rišňoviec do Nitry, v Bánove v smere do Nových Zámkov a v Istebnom je posledná hliadka a je obojsmerná. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Na Expresse aj Ellie Goulding, je 6.49, počúvate štvrtkový Hemendex s Lenkou a Marekom. Tak príjemné vstávanie a fajn nový deň. Včera ráno sme sa s vami v Hemendexe túlali po výletoch, po horách a lesoch. Niektorí stretli medvedia a niektorí sa tak zatúlali, že ešte dnes ich hľadáme.
1: Napríklad Nikolinho brata, ten sa stratil na školskej túre.
2: A volal mi, že nevie, kde má ísť, tak ja som mu povedala, nech zakričí. No a on zakričal a jediné, kde som ho počula, že kričí, bol v telefóne. Potom už sme išli na autobus odtiaľ a stále tam nebol. Tak sme mu volali, že už nestíha, lebo to bol posledný autobus a jeho, čo napadlo, bolo, že mal ísť dole kopcom na tú zastávku, tak vyhodil batoh dole kopcom, lahol si a začal sa gúľať, lebo si myslel, že tam skôr príde.
1: Inak mne ešte napadlo, že to kričanie v lese, že zakrič, že ja ťa nájdem, to je ako keď si na festivale a niekoho hľadaš, že povieš mu, že zdvihni ruku
0: ano.
1: V tom dave, alebo že zasvieť mobilom a ty absolútne
0: treba
1: nevieš.
0: Treba kričať, tam svietiť a gúľanie je absolútne základný pohyb na to, keď sa stratíte. Treba gúľať, aha, minimálne očami.
1: Takto. Veronika inak tiež gúľala očami, keď bola na prechádzke na koni v lese.
3: A ako tak ideme v kľude, nikde nikto, pokojné ráno, keď tu zrazu predo mnou totálne nahý chlap, ani topánky nemal, proste nič. Neviem, kto sa vtedy zľakol viac, či ja alebo on, lebo sa začal skrývať poza stromy a ja som radšej nakúsala svojho koníka a čím skôr sa od neho vzdialila.
0: Tak heureka, našli sme toho Nikolinho brata, on ako sa gúľal, tak ho vyzlieklo.

0: z Expressu Alibi, alebo ako my hovoríme Alobal, obľúbená skladba našej produkčnej Mati, tak snáď aj vás potešila. Ja už som si ju dokonca vypočul aj od mojej dcery. Netušil som, že táto skladba sa dá spievať si. Môžete to vyskúšať aj vy. 6.53 slovo má Pali Vrbičan, ktorý chystá veľké správy na 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Kým minister Migaľ obhajuje vysoké výdavky pre portál Slovensko.sk a jeho havarijným stavom, Národný bezpečnostný úrad to vidí inak. Podľa opozičného hnutia Slovensko ide o korupčnú kauzu.
3: Fico, namiesto toho, aby si upratal vlastného ministra, tak mu len ustupuje.
2: Štartujú futbalové majstrovstvá sveta v Mexiku, USA a Kanade. V otváracom zápase v Mexico City nastúpia domáci proti Juhoafrickej republike. Šampionát vyvrcholí finálovým zápasom 19. júla.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Toto je jeho život, Johna Bon Joviho. Aj vy dnes môžete mať krásny a bohatý život. Hrať budeme o 21 tisíc, ale to až popoludní, takže skôr ako zbohatnete, si ešte s nami môžete v Hemendexe zacvičiť. Tešiť sa môžete na hity od teraz až do 9. Bude aj Topic, Fireboy, Nico Santos a Buddy po 7. Ale ešte predtým veľké správy. Zostaňte s nami.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Národný bezpečnostný úrad si stojí za svojou správou portále Slovensko.sk. Minister Migaľ posudok kritizuje.
8: Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, nikdy neexistovalo.
7: Spojené štáty opäť útočili na Irán. Teherán tvrdí, že uzavrel Hormuzský prieliv. Dnes oblačno, zamračené na severe len 13 až 18 stupňov. O 7 želajú pekné ráno pri veľkých správach. Paľo Vrbičana, Stano Suvák.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Posudok o portáli Slovensko.sk je podľa Samuela Migaľa faktograficky zlý. Národný bezpečnostný úrad podľa ministra investícií zrejme nepochopil, o čom je tento štátny web. Najvyšší bezpečnostný úrad reagoval, že stojí za závermi pracovnej skupiny, ktorá vypracovala expertíznu správu.
10: Premiér sa zastal ministra Samuela Migaľa a zopakoval, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave. Robert Fico potvrdil, že na zmenách v štátnom systéme sa musia zhodnúť experti z vojenskej kontrarozviedky SIS a z Národného bezpečnostného úradu, a to spolu s ministerstvom investícií a štátnou agentúrou NASES.
11: Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, preto, lebo pán minister zastupuje plán obnovy ministerstva financií, potom k tomu samozrejme prídu aj predstavitelia ministerstva pána Migaľa a plus ešte aj ministerstva obrany, aby našli finančný recept, čo všetko treba použiť na naplnenie tých cieľov, ktoré prinesie expertízna dohoda.
10: Národný bezpečnostný úrad mal posúdiť, či je portál pred kolapsom, tak ako to tvrdí rezort investícií. Minister Samuel Migaľ označil posudok NBU za faktograficky zlý a bol by rád, ak by sa zverejnil.
8: Uvideli by ste tam všetky tie faktografické, nechcem povedať, že nezmysly, ale nedostatky. Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, nikdy neexistovalo, respektíve existovalo, ale nebolo to nikdy spustené do prevádzky.
10: Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargaš tvrdí, že posudok úradu ministra Migaľa zrejme nepotešil, pretože nepotvrdzuje, že by mal byť štátny portál Slovensko.sk v havarijnom stave.
12: Fico tvrdí, že táto vláda vraj nemá žiadne korupčné kauzy. No tak tu, okolo Slovensko.sk, sa mu deje jedna korupčná kauza priamo pod nosom. Fico, namiesto toho, aby si upratal vlastného ministra, tak mu len ustupuje.
10: Riaditeľ NBU Roman Konečný si stojí za posudkom, ktorý vypracovala pracovná skupina, a považuje tvrdenia o hroziacom kolapse portálu Slovensko.sk za prehnané. Dodal, že ak by boli pravdivé, web by už nemal fungovať minimálne mesiac. Minister Migaľ už medzi tým pozastavil podpisovanie zmluv štátnemu NASESu na projekty za vyše 90 miliónov eur. Pôvodne chcela vláda na štátne IT minúť 27 miliónov.
7: Financovanie strany Smer a jej rovnomennej agentúry je podľa premiéra čisté ako božie oko. Robert Fico odmietol, že by jeho syn Michal ako konateľ agentúry dostával peniaze zo štátneho rozpočtu. Opozícia hovorí o rodinkárstve a zneužívaní stranických štruktúr na zabezpečovanie vlastnej rodiny.
10: Premiér Robert Fico tvrdí, že agentúra Smer má príjmy od strany Smer a ide podľa neho o podnikateľský vzťah.
11: Agentúra Smer ako súkromná obchodná spoločnosť nedostala žiadne dotácie. Ona má svoje príjmy, má príjmy z prenajmu nehnuteľností. Má príjmy ako odmenu za činnosť, ktorú robí pre politickú stranu. Všetko čisté ako božie oko, každý rok auditori to pozrú a skomentujú. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany.
10: Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab sa pýta, že či agentúra Smer nadobudla majetok dedičstvom od babky.
13: Ten majetok je nadobudnutý z daní všetkých ľudí za to, že za volebné výsledky dostávali milióny eur. Viete, urobme si skúšku Matovičom. Keby Matovičova dcera riadila SROčku 100% vlastnenú jeho hnutím, no tak to by bol teda riadny povyk.
10: Podľa ministra obrany za Smer Roberta Kaliňáka syn Roberta Fica neberie štátne peniaze, ale peniaze Smeru. Prostriedky síce pochádzajú od štátu, ale podľa ministra sa transformujú.
14: Prostriedky, ktoré prídu na účet politickej strany Smer, sa stávajú jej prostriedkami, čiže prichádza k transformácii. A keďže politická strana má svoje pravidlá, zákon hovorí o tom, akým spôsobom tie peniaze má používať. A používa ich presne v súlade so zákonom.
10: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová tvrdí, že Robert Fico a Robert Kaliňák klamú. Poukázala na to, že agentúra Smer dostáva od štátu aj priame prostriedky v hodnote 150 000 eur ročne od Národnej rady na zriadenie kancelárií poslancov.
15: Kancelárie poslancov Smeru sú zriadené v nehnuteľnom majetku agentúry Smer. Napríklad obžalovaný podpredseda Tibor Gašpar má takúto kanceláriu v Žiline. Richard Gluk má rovno dve kancelárie v Leviciach v Spiskej Novej Vsi.
10: Agentúra Smer organizuje aj stranícke MDŽ či volebné kampane strany. Mimovládka Transparency International Slovensko dlhodobo vyhodnocuje predvolebné kampane Smeru za jedný z najmenej transparentných.
7: Aj dnes počúvate reláciu Braňo Závodský naživo. Privítame predsedu Hnutia Slovensko a o tejto téme budeme hovoriť s Igorom Matovičom. Americká armáda v noci podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Útočili na vojenské zariadenia vrátane systémov protivzdušnej obrany. Donald Trump vopred avizoval údery a kritizoval Teherán, že nechce prijať ich podmienky dohody.
16: Budeme na nich útočiť, a to poriadne tvrdo. Včera sme ich zasiahli veľmi tvrdo, dnes ich zasiahneme znovu.
7: Irán v reakcii na to zaútočil na americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Teherán zároveň po amerických útokoch oznámil úplné uzavretie kľúčového Hormuzského prielivu, čo však Washington poprel. Opozičné strany PS, SAS, KDH aj demokrati vyzvali prezidenta, aby nevymenoval Miroslava Radačovského a Petra Kmeca za veľvyslancov. Bývalý šéf našej diplomácie Ivan Korčok upozornil, že priamo v poverovacích listinách sa píše, že prezident má vymenovať osoby, ktoré majú charakter či schopnosti, ktoré im umožňujú rozvíjať bilaterálne vzťahy.
17: On sa prezentoval ako garant zahranično-politickej orientácie Slovenska. V tejto veci zjavne zlyháva, lebo nie je garantom, ale je len sekundantom vlády.
7: Peter Kmec odmieta výhrady pre kauzu Slejáda či výzvu na inovácie. Argumentuje, že nečelí žiadnemu obvineniu. Radačovský počas vypočúvania v parlamente povedal, že chce dosiahnuť pomenovanie jednej z ulíc na Cypre za ulicu Slovensko-Cyperského priateľstva.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dnes večer odštartujú futbalové majstrovstvá sveta v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch s rekordným počtom 48 účastníkov. Hrať sa bude v 12 skupinách na 16 štadiónoch. Otvárací duel sa začína o 21. na štadióne v Mexico City, kde sa domáci hráči stretnú s Južnou Afrikou. Šampionát so sebou prináša aj zmeny v pravidlách. Striedaný hráč bude mať 10 sekúnd na to, aby opustil ihrisko. V opačnom prípade sa bude môcť zapojiť striedajúci hráč do hry až po 60 sekundách. Novinkou je aj 5-sekundové pravidlo pri rozohrávaní peťky a pri autovom vhadzovaní. Medzi najväčšie hviezdy budú patriť Lionel Messi, Cristiano Ronaldo či mexický gólman Guillermo Ochoa, ktorých čaká rekordná 6. účasť na svetovom šampionáte. Titul obhajuje Argentína a turnaj vyvrcholí finálovým zápasom 19. apríla.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dnes oblačno, zamračené miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na severe a východe dážď alebo prehánky, na východe spočiatku doznievanie búrok, môže byť ešte aj hmla. No a teploty dnes 19 až 24, severná polovica Horehronie a Dolný Spiš 13 až 18 stupňov.
18: Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok
18: počúva každý.
19: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
20: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Na 15 až 20 minút to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turtom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Malackách na ulici Na Brehu za Bilou smer do centra, potom na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa tu. Potom v Jamníku smere do Spišského Hrušova na hlavnej križovatke sa zrazilo osobné auto s dodávkou a v Chodči v smere do Stropkova sa zrazili dve osobné autá. Staršie dokumentujú za Zlatnou na Ostrove smer do Tôňa, na viazde do Žiliny z Martina pri Skonte, potom v Košiciach na ulici k Letisku smer na Letisko a pred Belou na Cirochov smer z Leho na Cirochov. Vstúpaní na Pezinskú Babu pozor, v smere z Pezinka je tam na ceste padnutý elektrický stĺp. No a ozval sa aj expres vodič Andrej.
21: Na diaľnici D1 pri zjazde z D1 na obec Zlatce, to je kúsok za Puchovom, sú tam popadané balíky s minerálnou vlnou roztrúsené po ceste, tak nech si šoféri dávajú pozor.
20: Ďakujeme pekne a pozor ešte v Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárová a Toriská trieda SMP, nefungujú semafory. Radar meria na viazde do Malaciek zo Studienky a pozor aj na policajnú kontrolu v Novom meste nad Váhom na Bzinskej v smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok
9: počúva každý.
19: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Sedemdesiat, sľubovaná ranná rozcvička je tu. Výhodou je, že môžete len tak ležať, sedieť, nič nerobiť, len počúvať. Toto je Buddy, dobré ráno z

0: Vstávate so štvrtkovým Hemendexom, s Lenkou a Marekom, Topic Fireboy, Nico Santos a Buddy. Ako si to povedala včera, Lenka, že táto skladba rozhýbe...
1: Nejedno teličko.
0: A podľa mňa nejedno nerozhýbalo, pretože ľuďom sa nechce veľmi hýbať takto. Skoro ráno ešte je len 7 hodín, 13 minút, o 2 minúty bude 4 na 8. Hovorí sa, radšej vyhorieť, ako sa sťahovať. Dúfam, že ste zažili na vlastnej koži len to B. Sťahovanie je strašné, ale dá sa prežiť a ja vám poviem aj ako, my vám poradíme, na to nás máte. Predstavte si, že sa sťahujete do bytovky, ktorá je hneď oproti vášho starého bytu. Doma žena, dve malé deti, veľa starostí, logistiky, stresu. Ako sa tomu dá vyhnúť?
2: Odísť na služobku na 2 týždne.
0: Povedal ten, o kom je reč, náš Pali Vrbičan.
2: Je to tak, áno, som pomohol. Ale zaskočila za mňa rodina, pomohli bratia aj rodičia. Ja som príklad toho, ako si zo sťahovania urobiť logistické peklíčko. Sťahujete sa, ale zatiaľ nemáte kam. Nový byt ešte dokončujeme, tak máme veci v prenajatom sklade, v garáži a ešte aj v pivnici u rodičov.
1: Wow. Hej,
2: na troch rôznych miestach. V pondelok som hľadal ďalekohľad, ale netuším, kde po Bratislave hľadať, v ktorej destinácii je, takže aj takéto problémy mám.
0: Inak musím ospravedlniť Paliho, on samozrejme neopustil rodinu na 2 týždne dobrovoľne, on išiel pozerať majstrovstvá sveta v hokeji.
1: To tu naozaj nikoho nezaujíma, že na čo ti je ďalekohľad?
0: Na čo ti je ďalekohľad?
2: V pondelok som hľadal ďalekohľad.
1: Taká bežná vec.
0: Inak pri sťahovaní si spomenieš na také blbosti, že kde ja mám ten ďalekohľad vlastne?
2: Áno.
0: Vykašľaš sa na sťahovanie, začneš hľadať ďalekohľad. V hlavnej úlohe dnešnej top trojky je práve sťahovanie.
1: Áno, ja som pri sťahovaní práve objavila svoju úchylku.
0: Teda... Nenašla si tam aj ďalekohľad? A čo myslíš, prečo Pali hľadá ďalekohľad?
2: Lode pozerám.
1: Pre úchylky, aha, ano. Rozumiem. Nie, neobjavila som ju úplne ja, ale moja kamoška Simka, ktorá mi pomáhala sa baliť a všetko to ukladať do tých škatúľ. A potom sme otvorili takú pandorínu skrinku, jednu miestnosť, ktorá bola plná papierových tašiek. Ja prosím vás, mám úchylku odkladať papierové tašky.
0: A na čo?
1: No lebo sa zídu. No nevieš ešte úplne na čo, ale tak vždy na niečo iné. Takže ja som ich mala toľko.
0: A dúfam, že si ich vyhodila.
1: Normálne, áno, takto. Nie všetky, niektoré sme ponechali, lebo
2: ešte sa zídu.
1: Áno.
0: Áno, na ďalšie sťahovanie.
1: Na to sťahovanie, presne tak.
0: Podeľte sa s nami o vaše príhody so sťahovaním, čo ste pri tom stratili, rozbili, alebo naopak, aké poklady ste našli. A neviete, kde je Paliho ďalekohľad? Hľadáme top 3 príbehy.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6

0: Rasmus in the Shadows 7.19, tak sa našiel Paliho ďaleko hľad, alebo ano. Vlastne sme aspoň na stope, chcem vás pochváliť, lebo naši poslucháči začali hneď virtuálne hľadať a sú veľmi vtipní. Mario napísal, Palino ďaleko hľad je v nedohľadne.
1: Si mi pomohol.
2: Nie, prepáč, nebudeme sa ti smiať. Nie. My chceme vedieť od teba fundované správy, takže aké dnes bude počasie?
1: Oblačné, zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj dážď alebo prehánky, na východe spočiatku doznievanie búrok, ojedinele hmla, teploty 19 až 24, severná polovica hore Hronie a Dolný Spiš 13 až 18 stupňov. Minister Migal spochybnil posudok o funkčnosti portálu Slovensko.sk. Vypracovali ho Národný bezpečnostný úrad a SIS. Včera o ňom mala rokovať vláda, no z programu ho vypustili. Podľa ministra Migala je posudok faktograficky zlý. Európska komisia navrhla stanoviť ročný rozpočet Únie na budúci rok na 200 miliárd eur. Je to približne o 8 miliárd viac ako v minulom roku. Komisia pripomenula, že tento návrh prichádza po globálnej pandémii, energetickej kríze, rastúcej inflácii či návratu vojny na európsky kontinent. Basketbalistov New Yorku Knicks delí jedno víťazstvo od zisku titulu v NBA. V noci predviedli historický obrat vo finále, keď prehrávali so San Antonio Spurs o 29 bodov a napokon triumfovali vďaka dvojbodovému košu. Sekundu pred koncom zvíťazili 107-106.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7.24. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Potom na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nové nehody pribudli za Zlatými klasmi smere do Hrubého Šúra, kde havarovalo osobné auto. Vo Vrábľoch je havária na konci staničnej smere ku kruhovému objazdu a v Košiciach pri Pereši v smere k Optime. Staršiu Košicku dokumentujú na ulici k letisku smere na letisko, potom v Malackách na ulici na brehu Zabilov smere do centra. Na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca je havária v ľavom pruhu, potom za Zlatnou na Ostrove sa stala smere do Tôňa, v Jamníku smere do Spišského Hrušova na hlavnej križovatke a v Chodči v smere do Stropkova. Na cestárov upozorňujete na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, čaká sa asi pol hodinu. Pozor na prekážky na D2 pred Lozornom v smere zo Stupa, tam je na krajnici odstavené osobné auto, v stúpaní na Pezinsku babu z Pezinka je na ceste spadnutý elektrický stĺp, na výjazde z D1 do Ladiec v smere z Púchova tam sú na ceste spadnuté balíky minerálnej vlny, na výjazde do Žiliny z Martina pri Skonte vyťahujú kamión z priekopy, tento úsek je neprijazný a v Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárová a Toríská trieda SMP nefungujú semafory. Radary sú za Horným Hričovom smere do Žiliny obojsmerne a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Pozor aj na hliadku v Novom Meste nad Váhom na Banskej, to berie v smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
9: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Hemendex. Ranná show.
4: Plná hitov.
11: Rádio Express.

0: O minútku bude 7:30. Dúfame, že sme vás roztancovali. Ak práve potrebujete niekam vyraziť, najvyšší čas, ak máte byť teda niekde o 8:00. Pekné dobré ránko z Hemendexu vám želáme. A ak náhodou potrebujete pauzu, tak máme tip. Vedci tvrdia, že...
1: Počkaj, to si vychutnám. Vedci tvrdia čo?
0: Že človek potrebuje 7 dovoleniek za rok, aby... Počkaj!
1: To je tipné, pokračuj.
0: Aby si skutočne oddychol.
1: Kto, ten vedec? Chodili po dovolenkách tí vedci a zisťovali, absolvovali 7 dovoleniek, boli oddychnutí a dali to na papier?
0: Áno, tak nejak.
1: Počkaj, toto mi nevychádza. A toto nám nevychádza, jednak vedci teraz nás srdili polku Slovenska, čo polku.
0: Celé Slovensko.
1: My, bežní smrteľníci, máme maximálne 20-25 dní dovolenky ročne, to mi nevychádza.
0: Áno, vraj stačia aj 3 alebo 4 dní voľná a efekt cítite ešte týždne po návrate.
1: Áno, že sa nevieme zapojiť do procesu.
0: Takže 7 dovoleniek krát, no dobre, 3 dní dajme, to je 21, to je v norme.
1: Ale ty si bola teraz na takej dlhšej dovolenke po prvý raz.
0: Veď toto, že možno by som tu chcela vedcom oponovať, lebo ja som prvýkrát v živote zažila takú, že 10 dňov, áno, naozaj 10 dňovú dovolenku a musím povedať, že naozaj som si skutočne oddychla. Ja neviem, že nie je to lepšie?
1: Je to lepšie. Ja keď som bol malý, tak som s rodičmi chodieval na 2-3 týždne, nie, na 2 týždne na dovolenku do Mariánskych Lázní a tábory boli dokonca, že trojtýždňové.
0: Trojtýždňové.
1: Ja som nabehol
0: 1.
1: júla a 21. júla som sa vrátil domov.
0: Rodičia museli...
1: Som nespoznával rodičov.
0: Šťastný.
1: Áno, kedy si nejak bolo na to všetko viac času.
0: Ale dobre, aby som akože tým vedcom nekriudila, oni tvrdia, že ľudia, ktorí chodia na také krátke dovolenky, a teda na viac krátkych dovoleniek, tak majú nižší stres a lepší spánok.
1: Ďakujeme vedcom.
0: Áno.
1: A na budúce si povieme a zistíme, že čo zistili vedci, kde na tých 7 dovoleniek...
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us

0: No ak by bol Somr dnes Andres na Slovensku, a to máme 11. júna, príliš by neúspel, ak nie, veľmi otužili. Chladný deň pred nami, ale o tom až o chvíľku, teraz sa ideme pozrieť na cesty s našou Alenkou.
1: Nehodu dokumentujú za zlatými klasmi smere do Hrubého Šúra, tu havarovalo osobné autom. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Už ste sa niekedy v živote sťahovali? My predpokladáme, že áno, o tom je dnešná top 3. Paťo sa sťahoval a našiel pri sťahovaní dobrých ľudí.
2: Sťahovali sme sa zo západu na východ, bolo to také sťahovanie dosť narýchlo. Stále sme nemali nikoho potvrdeného, kto by nám pomohol všetko vynosiť. Na 7. poschodie napísal som na sociálne siete prosbu, či nám vie niekto prísť pomôcť, a výsledok bol taký, že keď sme zaparkovali pred bytovkou, čakal
0: u
2: nás tam
0: 20
2: ľudí.
0: Ó, to bolo na Slovensku.
1: Ale ja to stále hovorím, že tá sila sociálnych sietí je obrovská a vieme ju využívať aj na takéto pekné, dobré veci a pomáhať si navzájom.
0: A to si povedala pekne. No, to si mala pripravené určite. Inak povedal Patrik na začiatku, dobre som počul, áno, že sa sťahoval zo západu na východ. Potom to, čo teraz ľudia počuli, sa budú hromadne sťahovať zo západu na východ, pretože tam vás bude čakať 20 ľudí, ktorí vám budú pomáhať so sťahovaním.
1: Dajte nám vedieť vy vaše zážitky zo sťahovania. Sme na 0905 612 612.
0: Nebola to zaplatená sťahovacia služba?
1: Ty už nehľadaj nie. Všade niečo, ty čo tam nie je.
3: Ty len chceš voľnejšie cesty na západe, povedz to rovno.
0: Ty povedz rovno, že chceš pomôcť so sťahovaním, pretože Pali Vrbičan sa práve sťahuje.
3: Tá druhá časť ma čaká. To je
0: áno, Maťa, Alenka aj Alenka sú k dispozícii. Ďakujem, aký budem mať čas,
3: klavír,
0: tiež prídem pozrieť.
4: Že si nás zamestná.
3: Špeciálne na klavír.
1: Brigadka?
0: Teraz klavír, už klavír. Poďme sa baviť o počasí. Klavír počka.
3: OK, dobre. Oblačno, zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť na severe a východe, dážď alebo prehánky. Pekné ráno máme na západe, na niektorých miestach môže byť aj smlou, teploty 19 až 24, v severnej polovici hore Hronie, dolný Spiš 13 až 18. Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v Bratislave, sú zrastené panvami, oddeľovať ich zatiaľ nebudú. Obe dievčatá aj ich matka sa podľa lekárov majú dobre. Zažívacie trakty im zatiaľ nefungujú úplne, musia im urobiť črevný vývod a preto je potrebná operácia. Irán po ďalšej sérii amerických útokov oznámil úplné uzavretie Hormuzského prielivu pre všetky lode. Tvrdí, že zasiahol dve nešpecifikované plavidlá, ktoré porušili zákaz. Iránska armáda uviedla, že všetky plavidlá v úžine sa stanú jej cieľom. Nová sezóna našej najvyššej futbalovej súťaže odštartuje v posledný júlový víkend. Majstrovský Slovan sa tradične v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika, ktorým je Banská Bystrica. Po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich domácich štadiónoch.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
7: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
8: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
11: mamma mia,
10: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
11: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
10: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
11: Dám, dám, dám, Birel si dám.
4: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Tu sa čaká aj na starej ceste, potom v Rovinke aj pri Ivánke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Trucom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubčem, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Nové nehody sú pred Komárnom smere z Hurbanova na križovatke do Chotína a na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Navyše je tu aj odstavený kamión a kusy plastov na ceste. Staršie dokumentujú za Zlatými Klasmi smere do Hrubého Šúra, za Zlatnou na Ostrove smere do Tvoňa tu havaroval kamión, na ceste je aj vyliata nafta. Vo Vrábľoch tam je havária na konci staničnej smere k Kruhovému objazdu, v Jamníku smere do Spišského Hrušova je havária na hlavnej križovatke a v Košiciach sa stala na ulici k Letisku smere na letisko. Cestári pracujú na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 a čaká sa tu asi pol hodinu. Pozor na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, na krajnici je odstavené osobné auto a na vjazde do Žiliny z Martina pri Skonte vyťahujú kamión z priekopy a tento úsek je neprejazdný. Radary merajú za Horným Hričovom smere do Žiliny obojsmerne, v Kráľovanoch takisto v oboch smeroch, na výjazde z Ružomberka to berú do Ivachnovej a na diaľnici pri Vašci smere do Východnej. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Hemendex. Ranná show plná

0: Je čas sa rozlúčiť. Ale Farben Baby Goodbye, nikam nechoďte.
1: Nie.
0: Nie, ešte len 7.47. A ak vám to náhodou uniklo, tak z tejto slečny je už pani. Pani Duat

0: spevačka Dua Lipa, čo je mimochodom jej práve meno, nie umelecké, sa pred pár dňami vydala za britského herca Caluma Turnera. Po komornom obrade v Londýne si užili veľkolepú svadobnú oslavu na talianskej Sicílii vo vile v Palerme, čo sa ale nestretlo s pochopením domácich,
1: nakoľko
0: sa tam naozaj rapidne zvýšil príval turistov z hodiny na hodinu, by som povedala, a bolo obmedzené centrum mesta, zákaz lietania dronov a podobne. Tento bašavel trval 3 dni a náklady sa odhadujú na 1,7 milióna eur. Mali tam približne 300 hostí, taká malá svadobná oslavička.
1: Áno, menšia.
0: Medzi nimi aj Elton John, Donatella Versace, Charlie XCX a mnohí ďalší, a svadbu si tam teda zopakovali. Bol aj veľkolepý ohňostroj, vraj väčší ako býva v New Yorku na Nový rok. A svoju druhú svadobnú kyticu mala z mojich obľúbených pivoniek, z toho som sa veľmi potešila, pivoniek, Marek, to nie je pivo, pivoňka je kvet, dobre?
1: Určite, chlapi mali pivo a babi mali pivoňky, rozumiem.
0: Pivonky, konvalinky a hyacinty. No a keď si obnovovali...
1: Oni si obnovovali sľub.
0: Áno, po troch dňoch, alebo tak nejak.
1: Rozumiem.
0: Tak im Elton John spieval svoj ikonický hit. And you can tell everybody
1: this is the song. Tento konkrétne, Your Song, hej?
0: Áno. Marek, ja vidím, že ty trošku tak ako závidíš a tú romantiku necítiš.
1: Kde? Kde je romantika? Ja si teraz viem predstaviť, ako ľudia stoja v zápchách niekde na Kysuciach a ako cítia tú romantiku.
0: Toho Eltona Johna.
1: Toho Eltona Johna.
0: Vieš čo, poďme na to. Toto už je pani Turner a je Love Again. Inak aj práve meno Dua v preklade znamená Love.

0: Robbie Williams a Angel z Expressu hráme pre vás všetkých, ak máte dnes ráno príliš veľký stres, trošku sme spomalili, ale nebojte sa, po 8 zrýchlime. Bude aj tento skvelý Teddy Swims, Mr. Know It All, máte sa na čo tešiť.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
4: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jesse, haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
5: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
12: Koho hľadáme?
11: Kohokoľvek.
12: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
0: Testovanie deviatakov absolvovalo viac ako 44 tisíc žiakov. Irán tvrdí, že uzavrel Hormuz pre všetky plavidlá. Dnes oblačno a s teplotami do 24 stupňov. Pri správach o 8. pozdravuje Paľo Vrbičan.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ministerstvo práce odmieta zásadné problémy pri reforme posudkovej činnosti a avizuje prešetrenie individuálnych prípadov. Situáciu prešetruje aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Poslankyňa za SAS Martina Bajo-Holečková ocenila, že rezort práce po mesiacoch priznal problém a má záujem vyriešiť komplikácie, ktoré nastali po prijatí reformy integrovaných posudkov.
14: Často napríklad bolo vyčítané to, že nie sú navrhované vlastne akoby komplexné sociálne služby, komplexné kompenzácie.
0: Minister práce za Hlas Erik Tomáš zároveň prisľúbil, že medializované individuálne prípady, kedy nebola ľuďom pridelená pomoc, objektívne preveria.
15: Urobíme všetko preto, aby každý človek, ktorý má objektívne nárok na nejakú kompenzáciu alebo sociálnu službu, aby ju aj dostal, ale posudková činnosť je čisto v rukách odborníkov, posudkových lekárov, lekárov špecialistov a sociálnych pracovníkov.
0: Rezort práce potvrdil, že potom, čo komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská ukončí prieskum na úradoch práce, zasadne k integrovaným posudkom ďalšia pracovná skupina. V testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl dosiahli najlepšie výsledky žiaci v maďarskom jazyku a literatúre. Ich úspešnosť bola 64%. Ministerstvo školstva oznámilo, že žiaci dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť takmer 56% a zo slovenského jazyka a literatúry takmer 58,5%. Testovanie žiakov v tomto školskom roku absolvovalo viac ako 44 tisíc študentov z takmer 1500 škôl. Iránska armáda vyhlásila, že po najnovšej vlne amerických útokov úplne uzavrela Hormuzský prieliv. Uzavretie kľúčovej úžiny na prepravu ropy a plynu sa podľa Tehránu týka všetkých plavidiel, vrátane ropných tankerov a obchodných lodí. Spojené štáty krátko na to reagovali, že Hormuz zostáva otvorený. Donald Trump nariadil ďalšie útoky potom, ako sa mu stále nepodarilo uzavrieť dohodu s Tehránom. Pri nočných útokoch USA cielili na iránske vojenské zariadenia. Teherán podnikol odvetné údery na americké základne v Bahrajne a Kuvajte.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Futbalových fanúšikov v Rakúsku čaká novinka. Rozhodcovia v Bundeslige budú verdikty po zásahu VARu oznamovať cez reproduktory na štadióne. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Vedenie rakúskej súťaže oznámilo novinky, v rámci ktorých si fanúšikovia budú môcť pozrieť aj zábery pri rozhodovaní videorozhodcu priamo na veľkoplošnej obrazovke. Arbitrom navyše pribudnú pri posudzovaní sporných situácií ďalšie dve kamery. Zmeny sa týkajú aj kalendára zápasov. Kvôli účasti rakúskych klubov v pohárovej Európe odohrajú dve dodatočné kola v januári.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes oblačno, zamračené miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na severe a východe aj dážď alebo prehánky, na východe spočiatku doznievanie búrok. Spočiatku ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 19 až 24. Chladnejšie v severnej polovici, hore Hronie, Dolný Spiš 13 až 18 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Tu sa čaká aj na starej ceste. Potom pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Pribudla nová nehoda, stala sa vo Veľkom Bieli na hlavnom ťahu pri čerpačke Tanker v smere do Bernoláková. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou, úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez obec. Staršie dokumentujú za Zlatými klasmi smere do Hrubého Šúra, potom za Zlatnou na Ostrove smere do Tôňa, pred Komárnom smere z Hurbanova na križovatke do Chotína, potom vo Vrábľoch na konci staničnej smere ku kruhovému objazdu. Na diaľnici je havária za Bytčou smere do Považskej Bystrice, tam sú na ceste aj kusy plastov a odstavený kamión. V Jamníku je nehoda smere do Spišského Hrušova na križovatke. V Košiciach sa stala na ulici k letisku smere na letisko a v Chodči v smere do Stropkova. Cestárov hlásite na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a ďalší pracujú na východe.
18: Dobrý deň prajem, tu cestár Majo. Budeme košiť drahu prvej triedy z Dargova do Sečoviec a späť. Pýtame vodičov, že by rešpektovali doprovodné vozidlo, značky, práca na ceste a hlavne nech dajú nohu z plynu, lebo cesta je mokrá a klská.
17: Ďakujeme pekne a ešte tu máme aj obmedzenia. Na vjazde do Žiliny z Martina pri Skonte vyťahujú kamión z priekopy, úsek je neprejazný a v Košiciach na križovatke Toriska a trieda SMP nefungujú semafory. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Ranná show Hemendex
19: s Marekom a Mišou.
13: Iba na Expresse.
20: To bol aký milý pán cestár. Pozdravujeme ho. Aleka, kam? Sečovce?
17: Sečovce Dargova. Cestár Majo konkrétne.
20: Cestár Majo, pozdravujeme. Viac takýchto odkazov chceme na pravidelnej báze. Počúvate Rádio Express. Dnes ráno, oni kosia, že?
17: Áno,
20: že dnes ráno s nami vstávate, raňajkujete.
17: V tejto kose kosia?
20: Áno, kosíte, šoferujete a možno sa aj niektorí sťahujete, pretože práve sťahovanie sa riešime v dnešnej top trojke. Tak napríklad Tibor pri sťahovaní stratil priateľkynu, šperkovnicu.
21: Ja ako dobrý priateľ som začal všetko postupne kupovať, aby bola priateľka spokojná. Keď už bol všetkých šperkov dosť, neuveríte, ale zázračne sa tá naša šperkovnica stará našla. Neviem, či to bol osud, alebo obyčajná náhoda.
20: Osud, zostan s ňou, je to osud.
17: Ja sa len teším, že sa našla, lebo tým pádom si ešte zostal priateľ tej priateľky.
20: Ale teraz všetci priatelia si hovoria, aha, čiže keď mám priateľku, musím šperky, šperkovnicu?
17: A Áno.
20: A pozor
17: áno.
20: Potom na tieto šperky pri stiahovaní pály. Ty sa teraz sťahuješ, dávaj si pozor na šperky.
1: Na ďalekohľad.
20: Podelte sa s nami o príhody spojené so sťahovaním pály. Stále hľadá a ešte stále nenašiel svoj ďalekohľad. Čo ste pri sťahovaní stratili, rozbili, alebo aké poklady ste naopak našli? Posťahujte sa a posťažujte sa v dnešnej Top 3 0905 612 612.

0: G8 vrátila trochu lásky medzi nás. Lenka, že čo je to G8? No to je združenie najvyspelejších krajín sveta. A inak aj združenie U8 mladých spevákov, ktorí vrátili tú lásku medzi nás. Aj tento hit. No a my vraciame viac peňazí medzi vás.
1: A ja by som chcela uviesť niektoré veci zo včera na pravú mieru. Aby bolo jasné, my na Exprese nepodporujeme domáce násilie.
2: Málo kedy sa stáva, že by ženy bili mužov za 700 eur, ale toto sú naše prípady každodenné, keď vyhrávame 700 eurovku.
1: Áno, Milan totiž včera vyhral 700 eur, aj keď mohol vyhrať o mnoho viac. A vy dnes môžete vyhrať o mnoho viac, až 21 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
1: 700 eur je totiž tá garantovaná suma, ktorú vám dáme, aj keď nám zdvihnete napríklad takto, ako včera Milan.
5: A čo to?
2: Problém.
6: Áno.
2: Áno.
5: A ešte aj áno.
2: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška, vyhrávaš 700 eur. Oplatí sa naladiť sa.
5: Ahoj. Ty si zabudol, dobrý, že?
6: Áno.
0: No a 21 tisíc eur vám dnes dáme, ak nám po 15. zdvihnete telefón do 10 sekúnd takto, ako Vašek.
7: Oplatí sa naladiť sa.
2: Áno, oplatí sa naladiť sa a 21 tisíc eur je tvojí!
0: Oplatí sa naladiť sa, tak znie heslo. Pošlite si SMS-ku alebo využite výhodné balíčky SMS-ie, ktoré nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Dnes hráte o 21 tisíc.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: The Sound of Silence o 8.19 z Hemendexu. Počúvate Hemendex s Marekom a Lenkou. Dobré ráno.
1: Opäť sa ideme sťahovať spoločne s vami a s Majkou, ktorá sa sťahovala po 11 rokoch v Nemecku naspäť na Slovensko.
2: Sťahoval nás jeden 8-metrový kamión s 8-metrovým návesom, plus môj muž otočil niekoľko dodávok. Mesiaci sme to pripravovali a skončilo to len mojim zlomeným maličkom na nohe.
1: Áno, zisťovali sme, tak vraj jej iba spadla na nohu postelná doska. Vzhľadom na ten kamión s návesom sú to také povolené straty.
0: Áno.
1: Vysvetlite mi, čo sa môže sťahovať v jednom obrovskom kamióne s návesom? Čo tam mala okrem teda kozmetiky?
3: Klavír.
1: Toto je vysvetlenie, alebo kulisy.
0: Prvá odpoveď, čakala som, že povieš ďalekohľad.
3: No, tvoja to bol v tej dodávke.
0: Áno.
1: Čo otočil niekoľkokrát po ďalekohľad.
0: Takto páni, nebudem vám hovoriť, čo všetko my ženy dokážeme narvať do takejto dodávky alebo kamiónu.
1: Všetko.
0: Ale naozaj všetko, celý život.
1: Ty, keď si sa sťahovala?
0: Ja som narvala všetko do jednej dodávky, ale to ja som
1: do jednej tašky. Ako vyzeralo vaše sťahovanie sa? Pošlite nám hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.
0: A či to dnes vonku bude tiež na nejaké sťahovanie sa, nám povie Pali Vrbičan?
3: To je úplne jedno, aké počasie. Keď musíš, tak musíš. Áno. Tam platí iné pravidlo, hej? Oblačno, zamračené dnes, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na severe a východe aj dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku doznievanie búrok. No a teploty 19 až 24. Na severe chladnejšie 13 až 18 stupňov. K inovatívnym liekom by sme sa mali dostať jednoduchšie. Ich dostupnosť rieši novela zákona, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Podľa KDH je novela rizikom pre verejné financie. Minister zdravotníctva si však za návrhom stojí. Chrániť slobodu tlače a obhajovať práva novinárov bude nová organizácia nezávislej žurnalistiky. Novinárom pomôže, ak bude niekto útočiť alebo obmedzovať ich novinársku slobodu a nezávislosť. Platforma je zároveň partnerom organizácie na ochranu novinárskej etiky. Rakúska futbalová Bundesliga schválila nové pravidlá, ktoré budú platiť v novej sezóne. Rozhodcovia budú ponovom oznamovať verdikty po zásahu systému VAR divákom prostredníctvom reproduktorov na štadióne.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu sú teraz super hybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
13: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
12: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
13: Čože? Únia, že chráni slovenské?
14: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
15: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
16: Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
17: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
18: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolonách aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Mám aj dobrú správu, nehoda je odstránená na vjazde do Žiliny z Martina pri Skonte a dokonca tu nečakáte už ani v kolónach. Nehody nové ale pribudli v Bratislave na zjazde z Mosta Lanfranconi do Mlynskej doliny. Zdržíte sa. V Krásnej nad Kysucou Kozmetkov Kalinovej havária v smere do Zborova nad Bystricou a v Prešove sa stala na konci Sabinovskej smere na námestie Mieru. Staršie dokumentujú vo Veľkom Bieli na hlavnom ťahu pri čerpačke Tanker v smere do Bernolákova. Zrazilo sa osobné auto s motorkou, premávku riadia policajti, ale treba rátať s kolónami. Za Zlatými klasmi smere do Hrubého Šúra je ďalšia nehoda, jedna sa stala aj za Zlatnou na ostrove smere do Tôňa. Dokumentujú haváriu aj pred Komárnom smere z Hurbanova na križovatke do Chotína, potom v Košiciach na ulici k letisku smere na letisko a vchod či v smere do Stropkova. Na cestárov upozorňujete na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a kosenie trávy je za Sečovcami smere do Dargova obojsmerne. Pozor v Košiciach na križovatke Toriská trieda SMP nefungujú semafory, no a ďalší problém je od vás.
7: Chcel by som nahlásiť medzi Nižným Hrabovcom a Nižným Hrušovom psa na ceste a nie je ho vidno, vážne, tu sú kopce a človek ide rýchlejšie, tak ho trafi.
19: Ďakujeme pekne, ešte tu mám dva radary. Prvý meria v Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku, tam je dokonca aj hliadka a namerať vás môžu aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
18: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Ranná show Pomáhajte.
18: Hemendex. Rádio Express.

0: All time high a Nico Santos vo štvrtkovom Hemendexe s Lenkou a Marekom. Je presne 9:30. Rád žehlím. Týmto som sa už chválil, ale v podstate sa niečím chváliť.
1: Ty si divný.
0: Že? No, žehlím si len trička tak 2-3 krát do mesiaca a rád pritom počúvam, ale že poriadne nahlas hudbu a naparujem. A naparujem sa pri tom, tak maximálne hodinku. A zatúžil som po nejakej novej výzve.
1: Tak sa na

0: Je 8.41, vypočúvate Hemendex s Marekom a Lenkou. Ak ste práve na cestách, buďte veľmi opatrní. Naša Alenka sleduje, čo sa tam deje.
1: Vo Veľkom Bieli máme haváriu, je to na hlavnom ťahu pri čerpačke Tanker v smere do Bernolákova. Zrazilo sa osobné auto s motorkou, premávku tu riadia policajti a treba rátať s kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Som tu od skorého rána pod tlakom od Mati a od Lenky, že kedy budú meniny, tak teraz. Dnes oslavujú Barnabášovia a meniny má aj Dobroslava, Dobrava, Dobrota, Dobrotína, Pavoslava a Flóra.
3: Flóra.
2: Fauna nie je v kalendári, iba
0: a
2: v psíkov.
3: Fauna je v decembri, dnes
0: a
3: je Flóra.
2: Na Jessiku som úplne zabudol. Tak Jessica alebo Jessica. A fauna nie je v kalendári, ale v psíkovskom áno. 28. apríla. Krásne. Dnes sa bude dariť aj Flóre, aj faune, pretože nemá byť veľmi horúco, že Pali?
3: Nie, dnes nižšie teploty. 19 až 24 na severe, 13 až 18 a inak oblačno. Na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Poslanci dnes ráno ani na tretí pokus neotvorili mimoriadku k odvolávaniu Richarda Takáča. Opozícia vyčíta ministrovi pôdohospodárstva, že ohrozuje stovky miliónov eur určených poľnohospodárom. Takáč označil dôvody na jeho odvolávanie za vymyslené. Turecký prezident opäť kritizoval Izrael. Podľa neho izraelská agresia proti okolitým štátom dosiahla bod, kedy ohrozuje bezpečnosť Turecka a celého sveta. Izraelský premiér naopak označil Erdoána za diktátora, ktorý vedie genocídu proti Kurdom a utláča vlastný ľud. Joseho Mourinha by mali oficiálne predstaviť ako nového trenéra Realu Madrid až v júli. Informuje o tom denník Marcha, kto je s tým, že portugalský kauč povedie prvý tréning 13. júla. Mourinho sa vracia na lavičku bieleho baletu po 13 rokoch.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na výnimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
7: V novom Plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
8: Bila. V kvalite sa vyznáme.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou a na vjazde do Popradu z Hozelca to odhadujete asi na pol hodinu. Nehoda nová pribudla v Košiciach na križovatke trolejbusová Hlinková. Staršie dokumentujú vo Veľkom Bieli na hlavnom ťahu pri čerpačke Tanker smere do Bernolákova zrazilo sa osobné auto s motorkou. Premávku riadia policajti, ale treba rátať s kolónami. Pred Komárnom smere z Hurbanova na križovatke do Chotína sa zrazili 3 osobné autá a v Krásne nad Kysucou Kalinové ostala havária v smere do Zborova nad Bystricou. Cestárov hlásite na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a za Klátovou Novou Sou v smere do Bošian kosia cestári trávu a veľký pozor, v tomto úseku presúva sa tu nebezpečne kolobežkár. Na prekážky si dajte pozor na diaľnici za Behárovcami smere do Spišského Podhradia, je tam odstavené osobné auto s defektom a v Košiciach na križovatkách Toriská trieda SMP a Južná trieda Jantárova nefungujú semafory. Radary merajú na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Radar aj hliadku hlásite v Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku. Merajú aj v Kráľovanoch oboj smerne na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Potom na diaľnici a to pri Hybiach v smere do Východnej aj pri Lemešanoch v smere do Prešova a v Dargove v smere do Sečoviec. Na hliadky si dajte pozor za Tatranskou Lomnicou v smere do Tatranskej Kotliny. Potom v Košiciach, tam stopujú na Vocenovej smere na triedu SMP aj na Ukrajinskej smere do centra. V Ďurďošiku oboj smerne a v Michalovciach na Vinianskej smere von z mesta. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Hemendex Express. Rada show.
11: Bonarito.

0: Po štvrtkovom Hemendexe Linkin Park je 8.50, o 10 minút bude 9. Ideme do finále dnešného ranného sťahovania sa spoločne s vami, pretože sťahovanie je same o sebe veľmi náročné, tak čo tak si ho ešte viac skomplikovať? Napríklad, ja neviem, svadbou. Však, Paťka?
1: V tom období, jak sme sa sťahovali, tak sme mali aj svadbu nejak pri tom všetkom. Sme stratili naše dva rodné listy. Bohužiaľ, nemáme ich dodnes.
0: No, však vy sa ani rozviezť nemôžete.
2: Top 3 Hemendexu.
3: Hlavne, že sa zobrali. To tak je dôležité. Dnes v Top 3 sme chceli vedieť o vašich sťahovacích zážitkoch a ako býva zvykom, tak v novom dome aj nová práčka. Denisa to pozná.
4: Do nového domu vedie asi 30 schodov len k vstupným dverám, takže s tou práčkou, kým sa proste manžel vytrepal hore, tak to bolo náročné. Asi po dvoch týždňoch, čo som mala tú práčku, som zistila, že vlastne ona neperie úplne podľa mojich predstav. Tak som ho poprosila, aby sme odsťahovali na Slovensko a presťahovala som si do nového domu Česku našu starú práčku.
0: No tak toto presne chceš, že vieš čo, neperie to podľa mojich predstav.
3: Podľa koho?
0: 30 schodov dole a ďalšia 30 schodov. A čo, vy bývate na zámku? Alebo kde vy bývate 30 schodov? Števo sa pri sťahovaní balil do vriec, ktoré mali, čuduj sa svete, rovnakú farbu.
5: Jedna kopa, čo sa vyhodí, druhá, čo si beriem so sebou. A po dvoch týždňoch vybalovania v novom byte som zistil, že vlastne to, čo som chcel vyhodiť, som si zobral. A to, čo som chcel, som vyhodil.
3: A
0: predpokladám, že ani rovnaká farba už nepomohla potom.
3: Števo, amatér. Amatér, no, lebo takto sa nebali do rovnakých vriec.
0: Hm? Ale zostali ti možno tie staré haraburdy ako na pamiatku, no.
3: Poučený. No a ten Boris to dnes vyhral, ktorý má za sebou svižné sťahovanie sa.
6: Mňa kolega sťahoval. Ja si myslím, že si on pomýlil cestu z rally jazdou. Keď sme prišli, tak napríklad kvety sme vykladali lopatami, ale mali sme vodnú korytnačku a ten si to evidentne užíval. Ten čakal na vlny, skákal, robil akrobatické kúsky.
3: Boris, veď vy ste si doma vychovali ninja korytnačku.

0: A Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor, 8.57. A myslím, že sme všetko presťahovali, čo sme presťahovať mali. Ďakujeme manažerke sťahovania našej produkčnej Maťke. Ďakujeme Lenke, že sťahovala tie ťažšie veci. Ja som jej k tomu hral, aby sa jej lepšie sťahovalo. Ale Palimu Vrbičanovi som sa už slúbil, že mu presťahujeme ten klavír. Je 8.58 už. Nemáš za čo, Pali. O 2 minútky bude 9. A ako v živote to chodí, posledné slovo má žena.
1: Tak sa naladte na správy s našim Palim a potom už sa naladte na nášho Láďa.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky. 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď SK. Ponuka platí len do konca júna.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Agentúra strany Smer je podľa Fica čistá so štandardnými príjmami. Basketbalistov New York Knicks delí už len jedno víťazstvo od zisku titulu v NBA. Dnes oblačno, na severe a východe aj s dažďom. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Premiér odmieta rodinkárstvo aj to, že by synovi posielal peniaze zo štátneho rozpočtu. Robert Fico tvrdí, že agentúra Smer má príjmy od strany Smer a ide podľa neho o podnikateľský vzťah.
13: Agentúra Smer ako súkromná obchodná spoločnosť nedostala žiadne dotácie. Ona má svoje príjmy, má príjmy z prenajmu nehnuteľnosti. Má príjmy ako odmenu za činnosť, ktorú robí pre politickú stranu. Všetko čisté ako Božie oko, každý rok auditori to pozrú a skomentujú.
11: Agentúra Smer mala vyplatiť vlani vedeniu, kde je podľa dostupných informácií konateľom iba premiérov syn Michal Fico odmenu 60 000 eur. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová poukázala na to, že agentúra Smer dostáva od štátu aj priame prostriedky v hodnote 150 000 eur ročne od Národnej rady na zriadenie kancelárií poslancov.
14: Kancelárie poslancov Smeru sú zriadené v nehnuteľnom majetku agentúry Smer. Napríklad obžalovaný podpredseda Tibor Gašpar má takúto kanceláriu v Žiline. Richard Gluk má rovno dve kancelárie v Leviciach v Spiskej Novej Vsi.
11: Téme sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Slovensku hrozí, že príde kvôli rezortu školstva o 35 miliónov eur z európskych zdrojov. Zastavením riadne schváleného grantu pre neziskovú organizáciu Sapling sa už zaoberá Eurokomisia. Podľa zistení denníka N je dôvodom nevyplatenia peňazí LGBTI agenda košickej organizácie, ktorá sa venuje práci s mládežou. Minister školstva Tomáš Drucker najskôr v diskusii na Markíze tvrdil, že neziskovka nemá potrebnú akreditáciu, čo ale nie je pravda a rezort chybu priznal. Eurokomisia vidí v Druckerovom rezorte možné diskriminačné praktiky a ministerstvo školstva ju nepresvedčilo, že sa iba snaží chrániť finančné záujmy únie. Britskí vedci prvýkrát testovali na ľuďoch vakcínu, ktorej kľúčovú zložku navrhla umelá inteligencia. Cieľom bolo vyvinúť očkovaciu látku, ktorá by účinkovala nielen proti všetkým známym variantom ľudského koronavírusu, ale aj proti príbuzným vírusom netopierov, ktoré by sa mohli preniesť zo zvierat na ľudí a spôsobiť budúce pandémie. Výsledky štúdie sú povzbudivé, pretože imunitné reakcie po očkovaní boli mierne. Ako dlho trvá ochrana a či budú potrebné ďalšie posilňovacie dávky, zatiaľ nie je známe.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Basketbalisti New York Knicks predviedli najväčší obrat v histórii finále a od zisku titulu v NBA ich delí jedno víťazstvo. So San Antonio Spurs prehrávali už o 29 bodov, ale napokon zvíťazili o bod 107-106. Víťaznú dvojku do koša zaznamenali iba čosi viac ako sekundu pred koncom. Knicks prekonali doterajší najväčší obrat v finále z roku 2008, kedy Boston zmazal proti LA Lakers 24-bodové manko. Klub z New Yorku vedie 3-1 na zápasy a titul môže spečatiť v noci na nedeľu na palubovke Spurs.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dnes oblačno, zamračené, sprchnúť môže na severe a východe. Spočiatku ešte na niektorých miestach sa môže držať hmla 19 až 24, v severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši chladnejšie 13 až 18 stupňov.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na pol hodinu je to na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 a na viazde do Popradu z Hozelca asi na 20 minút. Nehody pribudli pred Čebovcami smer z Opavy a v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája a Kapitána Nálepku. Staršie dokumentujú pred Komárnom smer z Hurbanova na križovatke do Chotína sa zrazili 3 osobné autá. V Krásne nad Kysucou Kalinové v smere do Zborova nad Bystricou je ďalšia nehoda a posledná v Košiciach na križovatke trolejbusová Hlinkova. Cestári pracujú za Klátovou Novou Vsou v smere do Bošian, kosia tam trávu a v Pozbe v smere do Dedinky sú na dvoch miestach za sebou. Pozor aj na prekážky, a to na diaľnici za Beharovcami v smere do Spišského Podhradia, je tam odstavené osobné auto s defektom a v Košiciach na križovatke Toriskách trieda SMP a južná trieda Jantárová nefungujú semafory. Radary merajú na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom v Komárne, Novej Stráži obojsmerne a Ďulovom dvore v smere do centra, v Žiline pri Brodne v smere do centra, v Kráľovanoch obojsmerne, v Banskej Bystrici Jakube to berú v smere na Donovaly, potom na výjazde z Ružomberka merajú do Ivachnovej, na diaľnici pri Hybiach v smere do Východnej, pri Plavči je radar v smere do Ľubotína a v Dargove to berú v smere do Sečoviec. Pozor aj na policajné kontroly, v Horných Semerovciach to berú obojsmerne, za Tatranskou Lomnicou stopujú v smere do Tatranskej Kotliny, na výjazde z Kežmarku do Huncoviec, v Abrahámovciach obojsmerne, potom v Košiciach na dvoch miestach, prvá hliadka je na Watsonovej smere na triedu SMP a ďalšia na americkej triede pri metre smere na Ťahanovskú. Za Ďurďošíkom tam zastavujú smere do Košických Olšian, v Humenom na Mierovej smere von z mesta a v Michalovciach na Vinianskej smere von z mesta je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
12: S Vladom Barechom.
0: Čaute všetci, parádny štvrtok vám prajem. Ako rýchlo dokážete zaspať? Podľa mňa sa ľudia v tomto delia iba na dve skupiny. Prvá skupina to sú tí, ktorí zaspia v momente. Ľahnú si a do minúty spia.
15: chrápu. No a druhá skupina je tá, ktorým to trvá dlho. 10-20 minút, niekedy pol hodina, niekedy hodinu, prevaľujú sa a nevedia zaspať. Tak do ktorej skupiny patríte vy? A vraj by to podľa odborníkov malo byť tak, že 10 až 20 minút má byť bežný čas, za ktorý zaspí normálne zdravý človek. Čiže vraj je to OK, takto dlhšie sa prevaľovať v posteli. Ja som naopak prvá skupina. Ja nemôžem ani filmy doma so ženou veľmi pozerať, lebo keď sa zhasne svetlo, pre mňa je to signál a spím. O kine ani nehovorím, lebo prejdú trailery, ukážky, zhasne sa a keď sa objaví ten úvodný lev, poznáte ten starý známy začiatok filmu? Áno, no, zareve a ja spím v tom momente, takže to vidím akurát tak leva z každého filmu. No ale teda, odborníci hovoria, že ak človek zaspí veľmi rýchlo, telo sa mu snaží niečo povedať. Vraj potrebuje viac spánku. Veľký objav. Ja mám ďalší objav. Podľa mňa by chceli viac spánku aj tí, ktorým sa nedarí rýchlo zaspať. Súhlasíte? Určite áno. Teraz už na Expresse Michael Patrick Kelly. Nech sa páči.

0: Krásny štvrtok všetkým prajem. Neverili by ste, ale už je to tu. Naozaj sa blíži ten záver týždňa. Na Expresse doznela Taylor Swift.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A vzťahom sa budeme venovať, áno, pretože je tu taká otázka. Pali, budeš vedieť odpovedať, že kto obetuje sa vo vzťahu viac, či muži alebo ženy?
2: Muži.
0: Som rád, že si povedal za mňa. Áno, presne, tiež si myslím, že muži. Simona a Joe Trendy otvoria túto tému obety pre vzťah na úkor svojho vlastného voľného času. Síce vraj na nič neprídu, ale aspoň sa kvalitne pohádajú.
3: Podľa mňa my ženy sme všeobecne od malička nastavené sa obetovať. Počúvame od malička, že no aby hlavne všetci mali, však ty až posledná na našich mamách, babkách to vidíme, že pomaly nejedli, len tak zastoja, jak miešali jedlo pre druhých.
4: Kritizujú vlastné jedlo.
3: A ešte to samozrejme potom všetkým vyhodíš na oči, to už je samozrejme ďalšia
4: to
3: fáza.
4: To už je akože druhá fáza. Prvá je obeta a druhá je výčitky.
3: No to má, to je takzvaná moravsko slovenská pyramída.
4: Okay.
3: Ako moravský vrabec, to je tiež toto také zatočené a ten vrchný plátok sa skladá z obety veškerého svojho času a sebahodnoty.
4: No tak to je veľmi zaujímavé.
3: Vnútro je kritizovanie všetkých ostatných, že mi s tým nepomôžu a úplné jadro je potenciálne vyhodenie na oči.
0: Vidíme, že ženy sa do toho oprali trochu inak, aspoň teraz pozície Simony, ale čo z toho teda nakoniec vyplýva?
3: Všeobecne držím stranu a držím názor, že my ženy sa obetujeme viacej. Tak povedz, v čom si sa ty obetoval?
4: Ty si mi doteraz nepovedal, v čom si sa ty obetovala ináč. Vieš, ty tak všeobecne tu dáš nejaké poučky, pán, že my ženy moravské kolače v Rabce si tu dala a neviem ešte čo, Veľkú Moravu a prúty svetopúkové. Chcem
3: sa trochu zahnať do kúta.
0: Tak, dobre si to všimol, Joe. Viac už v sobotu po 12. na Expresse, ale staršie epizódy si viete vypočuť už teraz v appke Rejo.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Premýšľam nad tým, čo si naplánovať na dnešný deň. Možno by sa dalo sledovať ďaleko hľadom lode, alebo...
2: Ja, tak to, si... Niekto počúval Hemendex, čo?
0: Ej si niekam výjsť aspoň.
2: Čo? Hľadal som ďaleko hľadom.
0: No, tak a, verím, že nájdeš.
2: No, dúfam, dúfam.
0: No, aby si mohol sledovať ľudí v oknách a podobné veci.
2: Riečne kargo,
0: áno, na riekach, čo sa plavia.
2: No, lode sú super.
0: Výborne, no a na, ako bude aj na lodiach? Keď tam bude človek, môže si výjsť aj na palubu a
2: na severe a východe očakávame dažď alebo prehánky, ale napríklad na západe celkom pekne, inak dnes prevažne oblačno, zamračené, na východe ešte doznievanie búrok, teploty nižšie ako po minulé dni, dnes len 19 až 24, na severe 13 až 18.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Slovenská republika v uplynulých rokoch dosiahla pokrok v boji proti rasovej nenávisti a netolerancii. Podľa správy Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii sú však potrebné ďalšie kroky v oblasti boja proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti pri presadzovaní rovnosti a prístupu k právam, ako aj integrácie rómskych a LGBTI komunít. Poslancom sa dnes na dvakrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Opozícia mu vyčíta ohrozenie stoviek miliónov eur z eurofondov. Mimoriadku presunuli na septembrovú schôdzu. Na anektovanom Kryme v Sevastopoli zrušili platnosť nevyčerpaných QR kódov pre prídelové tankovanie benzínu. Tamojší gubernátor ako dôvod uviedol prerušenie dodávok. Pre nedostatok pohonných hmôt si jedno vozidlo môže natankovať maximálne 20 litrov paliva. Atletka Ema Zapletalová zvíťazila aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v Osle zvíťazila v pretekoch na 400 metrov cez prekážky časom 53,13 sekundy.
6: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Baťa, A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
8: Kofolu originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 17. júna.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
8: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026 v dňoch od 8. do 14. júna na tenisových kurtoch Slovana Bratislava na turnaji ATP Challenger 100. Príďte zažiť jedinečnú atmosféru svetového tenisu. Zápasy denne od 11. Vstup je voľný. Hlavný partner turnaja poisťovňa Kooperativa a oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
11: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: V Prešove na ulici Pod Kalváriou smere na Pražskú a na vjazde do Sečoviec to berú z Dargova. Na hliadky si dajte pozor na D2 pri odpočívadle Sekule smere do Kútov, v Horných Semerovciach obojsmerne, v Ružomberku pod Suchej smere do Liptovskej osady, na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína, potom v Muráni v smere do Tisovca, na výjazde z Kežmarku do Huncoviec, v Abrahámovciach je hliadka obojsmerná, v Nižných Ružbachoch tam stopujú smere do Hniezdneho, v Košiciach čakajú na dvoch miestach, a to na triede KVP za mostom smere k Optime a na americkej triede pri metre v smere na Ťahanovskú. Za Ďurďošíkom zastavujú smere do Košických Olšian a v Humennom na Mierovej smere von z mesta je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Hold my hand, Lady Gaga, nám doznieva veľká romantika, takto na záver tejto hodiny, necelé 3 minúty ostávajú do 10. Je to štvrtok 11. jún, dátum, na ktorý mnohí futbaloví fanúšikovia čakali, pretože svetový šampionát sa začína. Po nociach asi budú muži teraz viac hore.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
7: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
8: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kiaineď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Zariadenia cestovného ruchu zaznamenali v apríli rekordný počet hostí. Opozícia chce pre kauzu Slovensko.sk odvolávať aj ministra Migaľa. Dnes miestami s prehánkami a ochladí sa do 24 stupňov. O 10. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: V apríli sa v hoteloch a penziónoch na Slovensku ubytovalo rekordných 464 tisíc hostí. Celkovo ich bolo 5% viac ako pri rekordnom apríli 2019. Počet prenocovaní však v porovnaní s rekordným aprílom zaostalo 2%. Informuje o tom štatistický úrad s tým, že väčšinu ubytovaných tvorili domáci turisti, ktorých počet medziročne vzrástol o 9% na 284 tisíc. Medziročne o 14% stúpol aj počet zahraničných hostí. Najviac ich bolo tradične z Česká a nasledovali Poliaci. Priemerná dĺžka pobytu v apríli dosiahla takmer 2,5 noci. Opozícia bude v parlamente iniciovať aj odvolávanie ministra investícií Samuela Migaľa. Poslanec Jan Harga za Progresívne Slovensko informoval, že sa spojili z SAS, KDH, stranou Za ľudí aj s demokratmi a žiadajú definitívnu stopku na plánovanú 90 miliónovú investíciu do projektu Slovensko.sk. Štát ide podľa Hargaša vyhodiť peniaze na niečo, čo nepotrebuje alebo čo už má.
14: Viete, každý politik sa si postaviť si možno nejaký pomníček za svoje pôsobenie, niečo vybudovať, niečo zrekonštruovať, opraviť niečo, čo nefunguje. A čo je pomník po ministrovi Migaľovi? Ten najväčší a najzbytočnejší kšeft v histórii slovenského IT. To je jeho pomník.
12: Minister investícií Samuel Migaľ najnovšie kritizoval utajený posudok NBU o štátnom IT.
15: Uvideli by ste tam všetky tie faktografické, nechcem povedať, že nezmysly, ale nedostatky. Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, nikdy neexistovalo, respektíve existovalo, ale nebolo to nikdy spustené do prevádzky.
12: Národný bezpečnostný úrad si stojí za závermi expertízy k portálu Slovensko.sk a odmieta, že by boli nepresné. Premiér dal najnovšie pokyn na vytvorenie ďalšej pracovnej skupiny, ktorá preverí portál verejnej správy a zároveň zhodnotí, koľko peňazí by na to mal štát minúť. Americká armáda v noci podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Útočila na vojenské zariadenia, vrátane systémov protivzdušnej obrany a ďalšie vojenské ciele. Donald Trump vopred avizoval údery a kritizoval Teherán, že nechce prijať ich podmienky dohody. Irán v reakcii na to zaútočil na americké americké základne v Kuvajte a Bahrajne podľa iránskych revolučných gard zasiahli takmer 20 cieľov. Teherán zároveň oznámil úplné uzavretie kľúčového hormuzského prielivu, čo však Washington poprel.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Ema Zapletalová potvrdila skvelú formu v úvode sezóny, vyhrala aj na pretekoch Diamantovej ligy v nórskom Osle. Naša atletka skompletizovala víťazný hetrik na prekážkarskej štvorstovke časom 53,13 sekundy. Zapletalovú teší, že dokázala zvíťaziť aj v náročnejších podmienkach.
16: Cítila som na štvrte, že teplo nie je a proste, že som trocha tuchšia, ale som rada stále, že ten beh bol asi... ako tak fajn, ale či sa to musí sa nám zanalýzovať.
12: Rodáčka z Nitry je na čele hodnotenia tejto disciplíny v prestížnej Diamantovej lige a nadviazala tak na svoje víťazstva v Rabate a Ríme.
2: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dnes očakávame viac oblakov, ale miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť ojedinele a na severe a východe aj miestami dážď alebo prehánky. Citeľne sa ochladí na 19 až 24, na severe väčšinou iba 13 až 18 stupňov.
17: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: 4 minúty po 10. pozdravujeme expres vodičov na cesty. Novú nehodu hlásite za Zemplínskou Širokou v smere do Michaloviec. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na výjazde z Panonskej na Rusovskú cestu na križovatke a nehoda je aj v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája a Kapitána nálepku. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu a na 20 minút je to v kolóne na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 a na 20 minút to vidíte aj na viazde do Popradu z Hozel. Radary merajú v Mijave, Turej, Lúke obojsmerne, rovnako obojsmerne aj v Komárne Novej stráži, potom na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 aj za výjazdom Považská Bystrica Juh v smere do Bytče. Merania pribudli aj na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Banskej Bystrici Jakube tu merajú obojsmerne, potom pri Lučatine v smere do Slovenskej Ľubče, na viazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec, za Lučencom v smere do Pincinej. Rýchlo si ustrážte aj v Prešove na ulici pod Kalváriou v smere na Pražsku, na viazde do Sečoviec Darkova a v Novom Ruskove tu je obojsmerný. Hliadky kontrolujú na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Kútov, na výjazde z Horných Salíb do Tomášikova, na výjazde zo Žiliny na D3, v Ružomberku pod Suchej Toberu v smere do Liptovskej Osady, na výjazde z Oravského Podzámku do Hruštína, v Muráni v smere do Tisovca, potom v Nižných Ružbachoch v smere do Hniezdneho, hliadky aj v Košiciach na triede KVP za mostom v smere k Optime, tiež v Košiciach na americkej triede pri metre v smere na Ťahanovsku a posledná kontrola je v Michalovciach na Lastomírskej v smere do centra. Jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
13: Express hity non-stop.
18: Najväčšie hity vášho života.
13: Najlepšie hity súčasnosti.
18: Najviac hudby každý deň. Iba na Express.

0: jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Pitbull, I Know You Want Me na Expresse, 10 hodín 26 minút aktuálne. Je to taký song, ktorý sa hodí k výhernej atmosfére. A takú výhernú atmosféru môžete opäť zažiť už dnes, aj keď my muži občas zabudneme na dôležité veci, napríklad na to, že treba kúpiť toaleťák v obchode, že treba dotankovať do auta, na narodeniny svojej ženy, na výročie, ale čo je najhoršie, keď zabudneme na to, že sme si poslali SMS-ku.
2: A čo to?
3: Problém.
4: Áno.
3: Áno.
2: A ešte aj áno.
3: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška, vyhrávaš 700 eur, oplatí sa naladiť sa.
2: Ahoj, ty si zabudol, dobrý, že?
4: Áno.
1: No, Milan od Nitry včera zabudol na takú dôležitú vec. Treba si možno zjať príklad zo žien. Napríklad taká Julka sa správne v minulosti pripravila.
2: Julka, inak počujem, a toto bolo, že exkluzívne. Ty si, nome, ty si čo, držala ten telefon v ruke?
5: Áno, a čakala.
2: A čakala.
1: Dobre si robí, no. Takže čo, dnes sa ešte my vezieme na takej narodeninovej vlne a chceme, aby ste si aj druhý rok našej hry užili čo najviac, čo najbohatšie. Takže prihodili sme do hry a hráme dnes o fantastických 21 tisíc eur. Nech to teda dnes takto znie.
6: Opač sa maladica.
2: A je to doma!
3: Dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno a
2: 21 tisíc eur!
3: Gratulujeme. Wow.
1: Takže 21 tisíc eur za heslo oplatí sa naladiť sa po 15 do 10 sekúnd.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dnes je opäť jeden z tých dní. Stanley, neviem, či si to všimol, ale že ľudia sú oblečení fakt rôzne. Videl som ľudí v kraťasoch, potom...
3: To som aj ja.
1: No, presne. Potom dlhé. Dokonca pred chvíľou som videl kolegyňu v bunde. Mm-hmm. Tak človek asi nevie úplne, ako sa obliecť.
3: Aspoň mikina s kraťasmi. No, ochladí nás aj vietor a hlavne už cítime ten studený front, ktorý prúdi do našej oblasti a dnes to bude aj citeľné, čo sa týka teplôt. Maximálne 19 až 24 a na severe iba 13 až 18 stupňov. Okrem toho bude väčšinou zamračené, prechod miestami, o čo si zmenšená oblačnosť, ale treba rátať aj s prehánkami a dažďom, a to najmä na severe a východe.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Poslanci pokračujú v prvom čítaní v debate k novele trestného zákona. Ministerstvo spravodlivosti chce upraviť systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených. Kajúcnici by podľa návrhu prišli počas prípravného konania o odloženie vznesenia obvinenia či o podmienečné zastavenie trestného stíhania. V Slovenskom raji dočasne uzavreli všetky rokliny až do odvolania. Dôvodom je nočná búrka a výdatný dážď, ktoré spôsobili vysoký stav vody a zaplavenie turistických chodníkov. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že má v úmysle odstúpiť ešte pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia a zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi, ktorý je druhýkrát prezidentom, umožňuje ústava zostať vo funkcii dve obdobia. Americký šprinter Jacob Tarp zlepšil svetový rekord v behu na 110 metrov cez prekážky na 12,75 sekundy. 20-ročný pretekár vylepšil rekord o 5 sekundy v semifinále na vysokoškolskom šampionáte NCAA v oregonskom Eugene.
10: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
11: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
12: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
10: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
13: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
4: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
6: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
3: 2 minúty po pol 11. pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Novú nehodu ste nám nahlásili v Bratislave na moste Apollo v smere na Dolnozemskú. Jednu staršiu dokumentujú v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája a kapitána nálepku. Asi 20-minútová kolóna sa ešte tvorí na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. A ideme aj ďalej, ozval sa Express vodič Martin.
16: Chcel by som nahlásiť na R1 výjazd Mladý háj smerom na Nitru. Stojí v pripájacom pruhu Mercedes a dymí sa mu z kapoty.
3: Ďakujeme pekne a ideme aj na radary. Začíname v hlavnom meste.
17: Dobrý deň, tu Jozef. Nahlásim v Bratislave na Brňanskej radar smer centrum.
3: Ďakujeme pekne. Potom v Myjave Turej Lúke merajú obojsmerne na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde do Dudiniec, Sterian aj z Hokoviec, potom v Banskej Štiavnici za Lidlom v smere k futbalovému štadiónu, merajú aj pri Lučatine v smere do Slovenskej Ľubče, na výjazde do Veľkého Krtiša z Dolných Plachtiniec, za Lučencom v smere do Pincinej, potom vo Vavrišove v smere do Liptovského Petra, v Levoči na Popradskej v smere von z mesta. Radar pribudol aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a v Novom Ruskove tu je obojsmerný. Hliadky sú na D2 pri odpočívadle Závod v smere do Kútov, vo Vrbovom pri Lidli v smere do Trebatíc, na výjazde z Horných

0: Miles Smith stále sa dá považovať za novú hviezdu na hudobnej scéne. Jeho Stargazing nám doznelo v tomto momente. 3 minúty ostávajú do 11. a po 11. aj jedna taká staršia hviezda, alebo viacero hviezd. Blue, ktorí mali nedávno dokonca koncert v Bratislave v rámci ich 25. výročia. Bolo možno pre niektorých veľmi pekné ich vidieť takto spolu. You Make Me Wanna si dáme už čo chvíľa na Expresse.
1: Ty budeš nadšená futbalová faninka, ktorá sa už svetového šampionátu nevie dočkať, tak poď.
2: Do Vianoc zostáva už len 199 dní, to je ďaleko, ale futbalové Vianoce tie prišli už dnes, pretože sa začínajú majstrovstvá, čo to? Sveta vo futbale.
1: Na čo ti je ďaleko hľad?
3: Pondelok som hľadal ďaleko hľad.
2: Taká bežná vec.
1: Inak pri stiahovaní si spomenieš na také blbosti, že kde ja mám ten ďaleko hľad vlastne?
2: Ja som pri stiahovaní práve objavila svoju úchylku.
1: Teda... Našla si tam aj ďaleko hľad. A čo myslíš, prečo mali hľadať ďaleko hľad?
2: Človek potrebuje 7 dovoleniek za rok, aby... Počkaj.
1: To je tipné, pokračuj.
2: Aby si skutočne oddychol.
1: Kto, ten vedec? Absolvovali 7 dovoleniek, boli oddychnutí a dali to na papier?
4: Našou Hemendex, Radio Express. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
10: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
11: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop Jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop Jednota. Podporujeme lokálne komunity.
12: Spojené štáty s Iránom druhú noc po sebe porušovali krehké prímerie. Rusi majú na Kryme problém s nedostatkom paliva. Dnes väčšinou pod mrakom s prehánkami a do 24 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Americká armáda nad ranom oznámila, že dokončila ďalšie kolo úderov proti Iránu. Útoky cielili na protivzdušnú obranu či prieskumné zariadenia. Iránske sily pohrozili USA odvetov a uviedli, že zaútočili na americké základne v Bahrajne a Kuvajte. Obe strany na seba útočia napriek tomu, že sa dohodli na prímeri a Donald Trump hovoril, že sa blížia aj k celkovej dohode, ktorá ukončí konflikt. Politológ z Univerzity Komenského Erik Láštic pre Express povedal, že prezident Trump očakával podobnú situáciu ako vo Venezuele, kde počas pár dní zmenil politický režim a dosiahol svoje ciele.
14: Ja to vnímam ako snahu Trumpovej administratívy a samotného Trumpa improvizovať. Vidíme opakovanie toho, čo sme zažívali posledné týždne a mesiace, kde Trump zvyšuje tlak, ale tá reakcia zo strany Iránu je v podstate taká, že ten konflikt nedospel k žiadnemu riešeniu.
12: Teherán oznámil, že je pre lodnú dopravu úplne uzavretý Hormuzský prieliv. Washington informáciu o uzavretí označil za nepravdivú a tvrdí, že obchodné lode prílivom naďalej preplávajú. Slovensko dosiahlo v posledných rokoch pokrok v boji proti rasizmu, na riešenie ďalších problémov však potrebujeme zaviesť ďalšie opatrenia. Podľa správy Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii Slovensko zaznamenalo pozitívny vývoj. Ocenila najmä vládou prijatú koncepciu prevencie a boja proti radikalizácii a extrémizmu. Podľa orgánu Rady Európy ale potrebujeme zaviesť opatrenia v ďalších oblastiach. Týka sa to boja proti proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti, pri presadzovaní rovnosti a prístupu k právam, ako aj integrácie rómskych a LGBTI komunít. Komisia dala slovenským orgánom celkovo 15 odporúčaní. Na anektovanom Kryme v Sevastopole majú problémy s tankovaním. Úrady zrušili platnosť nevyčerpaných QR kódov pre prídelové tankovanie benzínu. Tamojší gubernátor dosadený Moskvou ako dôvod uviedol prerušenie dodávok. Systém QR kódov pritom zaviedli iba od nedele 7. júna. Pre nedostatok pohonných hmôt jedno vozidlo mohlo natankovať maximálne 20 litrov paliva. Zásoby na čerpačkách sa však minuli do 2 hodín. Úrady vydali nové tankovacie kódy, ktoré sú však k dispozícii iba pre verejnoprávne služby, sanitky či verejnú dopravu. Večer štartujú futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku s rekordným počtom 48 účastníkov. Otvárací duel sa začína o 21. na štadióne v Mexico City, kde sa domáci hráči stretnú s Južnou Afrikou. Šampionát so sebou prináša aj zmeny v pravidlách. Striedaný hráč bude mať 10 sekúnd na to, aby opustil ihrisko, v opačnom prípade sa bude môcť zapojiť striedajúci hráč do hry až po 60 sekundách. Novinkou je tiež 5-sekundové pravidlo pri rozohrávaní peťky a pri autovom vhadzovaní. Medzi najväčšie hviezdy budú tradične patriť Lionel Messi, Cristiano Ronaldo či mexický golman Guillermo Ochoa, ktorých čaká rekordná 6. účasť na svetovom šampionáte. Dnes väčšinou zamračené a pod mrakom, ale miestami prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou, ojedinele a na severe a východe aj miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 19 až 24, v severnejšej polovici väčšinou chladnejšie, 13 až 18 stupňov.
15: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: 4 minúty po 11. Pozdravujeme všetky Express vodičov aj za volanty. Novú nehodu hlásite v Hermanovciach v smere do Jarovníc. Kolóny asi na 20 minút sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Opatrne v R1 pri výjazde Hajské Mladý Haj v smere do Nitry horí tu osobné auto. A vo Žďanoch a okolí treba rátať pre preteky s viacerými obmedzeniami. Potom radary merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražsku, v Komárne Novej Stráži obojsmerne, na viazde do Veľkých Uheriec zo Skýcova, na výjazde zo Žiliny na D3, potom na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na výjazde do Dudiniec, Teriana aj z Hokoviec, merajú aj v Banskej Štiavnici za Lidlom v smere k futbalovému štadiónu, pred Brusnom v smere z Nemeckej, radar pribudol aj na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, potom vo Vavrišove v smere do Liptovského Petra, merajú aj v Levoči na Popradskej v smere von z mesta, v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere od Optimy a posledné meranie hlásite v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hliadky vás kontrolujú na D2 pri odpočívadle Závod v smere do Kútov, vo Vrbovom pri Lidli v smere do Trebatíc, v Hlohovci na Nitrianskej pri Cintoríne v smere do Rišňoviec, pred Kolárovom Toberu v smere z Kameničnej, v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra, na výjazde z Bošian do Horných Chlebian, za Tatranskou Lomnicou hliadkujú v smere do Starého Smokovca, v Bohúňove v smere do Plešivca, v Košiciach na triede KVP za Mislavskou v smere k Optime, hliadkujú aj pred Prešovom v smere z Kapušian, na výjazde do Stropkova z Chodče, v Trebišove na Dopravnej Toberu v smere do centra a v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra. Jazdite opatrne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
13: Express hity non-stop.
16: Najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti.
13: Najviac hudby každý deň. Rádio Express.

0: absolútna pohoda, Bruno Mars, I Just Might na Expresse, 11 hodín 25 minút. My sme tento song prerobili trochu a povenovali sme sa situácii, ktorú pozná možno aj každý muž, každá žena, pretože chlapi, čo ste svojim ženám slúbili, že urobíte a ako si vám to vyprchalo z hlavy, Dominik?
1: Jasné, že som zabudol vložiť peniaze na účet, a však nevadí, aspoň viacej mi ostane.
0: Víš, to je ten uhol pohľadu.
2: A či potom, dal som jej kartu.
0: No, na to pozor. Nič, no, ale treba naozaj len sa na to pozrieť správne, je to fajn, ale isto to nebolo všetko.
1: A ešte chcela, aby som opravil lišky v kuchyni, čo máme spojenú dlažbu s polajúcou podlahou. Trošku trčia, si potrhala pár párov ponožek a obvinuje mňa.
0: A vždy je muž na vine, tak, ale tak človek ľahko na niečo zabudne, keď žena chce.
1: Furdačo,
0: presne tak. A my zase na všetko máme čas a práve o tom je naša nová hitová chuťovka. Ja čas mám.

0: čas má. A teraz si všetci spomenuli na to, že čo ešte musia doma urobiť. Prípadne vonku na záhrade, ako sa dnes bude pracovať, aj nám sprchne trochu Stanley.
1: Aj jemne sprchne, napríklad teraz podľa mapky SHMU slabšia prehánka na východe v Kamenici nad Cirochou, teda pre záhradkárov dnes aj pozitívnejšia správa. Mohlo by sprchnúť najmä na severe a východe, ale budú tu skôr slabšie prehánky a dážď. Väčšinou máme pod mrakom, popoludní sa môže miestami aspoň o čosi vyjasniť, ale citeľne je dnes chladnejšie, maximálne 19 až 24. Severnejšie regióny väčšinou iba 13 až 18 stupňov. Opozičné strany PS, SAS, KDH za ľudí a demokrati budú v parlamente iniciovať aj odvolávanie ministra investícií Samuela Migaľa. Žiadajú definitívnu stopku na plánovanú 90 miliónovú investíciu do projektu Slovensko.sk. Podľa Migaľa je štátny portál v havarijnom stave. Aktuálnym politickým témam, ale aj odvolávania ministrom sa budeme viac venovať v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. Kanada pripravuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Okrem toho chce zaviesť aj obmedzenie produkcie škodlivého obsahu v chatbotoch s umelou inteligenciou. Stopku sociálnym sieťam do 16 rokov zaviedla ako prvá Austrália. Ulica v newyorskom Manhattane bude dočasne niesť meno Thierryho Henryho. Bývalý francúzsky útočník totiž ukončil svoju aktívnu kariéru vo farbách New Yorku Red Bulls. Ulica ponesie tento názov počas trvania svetového šampionátu vo futbale.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
6: Vyhnutie už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Vody.
9: Jesse?
8: Haló.
10: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
12: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
13: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
14: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
15: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne minútu po pol 12. Pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú v Hermanovciach v smere do Jarovníc. Ideme na obmedzenia. Na R1 pri výjazde Hájske Mladý Háj v smere do Nitry je odstavené osobné auto po požiari a treba tu rátať so zdržaním. Vo Žďanoch a okolí treba rátať pre preteky s viacerými obmedzeniami a opatrne aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi na ceste Plastový súd. Radary merajú v Bratislave Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, v Komárne Novej Stráži obojsmerne a ďalšie hlásenie je od vás.
8: Dobrý, chcel by som nahlásiť radar Trieborná Oktávia v obci Jasová smerom do Dvorona Žitavou.
1: Ďakujeme pekne, merajú aj na viazde do Veľkých Uheriec zo Skýcova, v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku v smere do centra, potom na výjazde zo Žiliny na D3, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, merajú aj pred Brusnom v smere z Nemeckej, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, v Rožňavskom Bystrom v smere do Štítnika, radar pribudol aj na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a posledný je v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hliadky hlásite na výjazde z Kuchyne do Perneka, v Hlohovci na Nitrianskej pri Cintoríne v smere do Rišňoviec, pred Kolárovom v smere z Kameničnej, v Cabaji Čápore to berú v smere do Nitry, v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra, na výjazde z Bošian do Horných Chlebian, potom v Hontianskych Nemciach Rakovci v smere do Devičia, skontrolujú vás aj za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca, v Bohuňove v smere do Plešivca, v Košiciach sú na triede KVP za Mislavskou v smere k Optime, hliadky pribudli aj vo Valalíkoho obojsmerná, v Nižnej Hutke v smere do Košíc, v Hriadkach tu je obojsmerná a poslednú kontrolu hlásite v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Live Before You Love Me na Expresse aktuálne doznelo. Bude znieť niečo slovenské už o malý moment, niečo, na čo sa ja osobne veľmi teším.
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryť.
0: Z ktorej časti Slovenska je táto kapela? Stanley.
2: Stamadel, kde my?
0: Áno, z východu je Slovenska. Kapela Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom si dáme za moment tento ich nový hit. A čaká nás ešte niečo ďalšie na Expresse.
3: Veľké správy Rádia Express.
0: V parlamente sa striedajú ministri, jedno odvolávanie strieda druhé. Ani dnes sa nepodarilo poslancom otvoriť mimoriadnu schôdzu. A kto ďalší bude čeliť odvolávaniu, tak to si povieme vo veľkých správach so Stanleym.
2: Tak podobne ako včera, ani dnes ráno sa neotvorila mimoriadka k odvolávaniu Richarda Takáča. Opozícia však plánuje iniciovať ďalšiu mimoriadku, a to k odvolávaniu Samuela Migala. Dôvodom sú IT projekty na portáli Slovensko.sk.
4: Viac ako 90 miliónov eur z vašich daní chce vyhodiť za niečo, čo už štát má, za niečo, čo štát nepotrebuje.
2: Odvolávaniu ministrov, ale aj aktuálnej politickej situácii sa budeme viac venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo, a to s lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Pozrieme sa aj na druhú rušnú noc po sebe na Blízkom východe. USA a Irán opäť porušovali prímerie. Podľa analytika neistota s rozuzlením konfliktu naďalej drží vysoké ceny ropy.
5: Je stále vzdialená perspektíva toho, aby sa ceny ropy dostali tam, kde boli ešte v januári.
2: Viac si povieme už o chvíľu.
3: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Neuveriteľne rýchlo to letí, už máme 11. jún a už máme aj tesne pred 12. hodinou, necelé 3 minúty ostávajú do 12. Je tu štvrtok, pozdravujem všade, kde sa nachádzate aktuálne. Mimo iného, ak máte radi varenú kukuricu, tak dnes je vraj deň varenej kukurice. Dajte si, je to vynikajúce, hlavne takto presne, keď už je aj teplejšie leto. To k tomu jednoducho patrí.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Migaľ podľa opozície kritizuje NBU len preto, lebo úrad prišiel na to, že Slovensko.sk nie je v havarijnom stave.
6: Migaľové klamstvá vyvrátil včera aj Národný bezpečnostný úrad, ale pán minister vyhlásil všetkých za hlupákov.
5: USA opäť útočili na Irán. Teherán oznámil uzatvorenie Hormuzského prielivu, čo opäť ovplyvnilo ceny ropy.
7: Každý zo scenárov, ktorý v súčasnosti je v hre, je zlý a dá sa len špekulovať o tom, ktorý je menej škodlivý.
5: Dnes prehánky najmä na severe a východe a ochladí sa do 24 stupňov. Presne o 12.00 pozdravuje pri správach Stano Subák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Bezpečnostné riziko, megakšeft či klamstva, takto komentuje opozícia situáciu okolo portálu Slovensko.sk a podáva návrh na odvolanie ministra investícií. Samuel Migaľ označil posudok Národného bezpečnostného úradu k portálu verejnej správy ako neodborný. Podľa opozície minister kritizuje všetkých naokolo len preto, lebo NBU prišiel na to, že Slovensko.sk nie je v havarijnom stave. Téme sa venuje Martina Pastorová.
9: Veronika Remišová zo Za ľudí tvrdí, že minister Migaľ klame, zavádza ľudí a pre Slovensko predstavuje bezpečnostné riziko.
6: Tvrdí, že vraj portál Slovensko.sk je v havarijnom stave a preto musí zadať zákazku narýchlo, bez riadnej súťaže a v utajení. Tieto Migaľové klamstvá vyvrátil včera aj Národný bezpečnostný úrad, ale pán minister vyhlásil všetkých za hlupákov. Hlupáci sú štátne orgány, štátni zamestnanci, zamestnanci na ministerstve financí a dokonca aj odborná verejnosť.
9: Národný bezpečnostný úrad mal posúdiť, či je portál pred kolapsom tak, ako to tvrdí rezort investícií. Minister Samuel Migaľ povedal, že NBU asi nepochopil, o čom portál Slovensko.sk je a tvrdí, že už po ľahkom preštudovaní analýzy tam identifikoval faktografické chyby.
10: Snažím sa naozaj odosobniť sa od možných motivov, prečo bol takýto posudok vypracovaný de facto organizáciami, ktoré podľa kompetenčného zákona nemajú právo takýto posudok vykonať a rozporovať nejaké kroky. Nemôžem hovoriť o detailoch tohto posudku, pretože je v limite.
9: Slovensko Digital považuje tvrdenia o kolapse portálu za prehnané. Združenie upozornilo, že vláda si objednala niektoré služby na modernizáciu portálu duplicitne. Opozícia sa spojila a podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Poslanec za Progresívne Slovensko Jan Hargaš hovorí o zakrývaní megakšeftu.
11: Viac ako 90 miliónov eur z vašich daní chce vyhodiť za niečo, čo už štát má, za niečo, čo štát nepotrebuje a prihrať to firmám, ktoré na portáli Slovensko SK rižujú už dekády najväčší a najzbytočnejší kšeft v histórii slovenského IT.
9: Premiér Robert Fico sa ministra investícií zastal a ocenil, že pozastavil na SESu podpisovanie zmluv na modernizáciu portálu. Zároveň informoval, že rezort bude hovoriť o problémoch Slovensko.sk s odborníkmi.
12: Sa musia zhodnúť experti NBU, SIS, Voska s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu.
9: Ďalšie rezorty budú podľa Fica analyzovať náklady, ktoré je potrebné investovať do štátneho IT. Na nekoncepčné riadenie modernizácie Slovensko SK upozorňovali aj niektorí zamestnanci štátneho NASESu. Minister Migál im nakoniec stopol podpisovanie zmluv za 93 miliónov eur. Pôvodne chcela vláda na štátne IT minúť 27 miliónov, postupne však suma narástla na vyše 130 miliónov.
5: Tejto téme, ale aj aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. USA druhú noc po sebe podnikli vzdušné údery proti Iránu. Ich ukončenie oznámili po 4 hodinách. Teherán uviedol, že v odvete zaútočil na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Obe strany na seba útočia napriek tomu, že sa dohodli na prímeri a Donald Trump hovoril, že sa blížia aj k celkovej dohode, ktorá ukončí konflikt. Viac už Dominika Turiaková.
13: Začiatkom týždňa konflikt ovplyvnilo zničenie amerického vrtuľníka nad Hormuzským prielivom. Po zrútení helikoptéry strávili piloti 2 hodiny vo vode. V reakcii na zničenie vrtuľníka zaútočili USA na Irán. Politolog z Univerzity Komenského Erik Láštic pre Express povedal, že prezident Trump očakával podobnú situáciu ako vo Venezuele, kde počas pár dní zmenil politický režim a dosiahol svoje ciele.
14: Ja to vnímam ako snahu Trumpovej administratívy a samotného Trumpa improvizovať. Vidíme opakovanie toho, čo sme zažívali posledné týždne a mesiace, kde Trump zvyšuje tlak, ale tá reakcia zo strany Iránu je v podstate taká, že ten konflikt nedospel k žiadnemu riešeniu.
13: Láštic dodal, že konflikt sa momentálne zaciklil.
14: Viem si predstaviť scenár, kde dôjde k nejakým obetiam na životoch u napríklad amerických vojakov. To by mohla byť jedna tá hranica, alebo jednoducho dôjde k nejakému masívnemu útoku, kde Donald Trump nebude mať inú možnosť, než masívne v podstate obnoviť útoky.
13: Irán uviedol, že po najnovších amerických útokoch je dvojmesačné prímerie prakticky bezvýznamné. Donald Trump najnovšie údery zdôvodnil neochotou režimu podpísať mierovú dohodu.
5: Teherán oznámil, že je pre lodnú dopravu úplne uzavretý Hormuzský prieliv. Washington informáciu o uzavretí označil za nepravdivú a tvrdí, že obchodné lode prielivom naďalej preplávajú.
13: Šéfredaktor energie portál Radovan Potočar povedal, že ceny ropy sa v reakcii na nové údery USA na Irán zvýšili. Neskôr sa rast zmiernil. Ceny ako pred konfliktom podľa neho na čerpačkách tak skoro neuvidíme.
7: Ešte začiatkom roka stála ropa okolo 60 dolárov za barel, ak hovoríme o Brente. Teraz je to aj po veľkom prepade stále 90 dolárov. V prípade, že nedôjde k nejakému rýchlemu, prekvapivému rozuzleniu situácie na Blízkom východe, tak je stále vzdialená perspektíva toho, aby sa ceny ropy dostali tam, kde boli ešte v januári.
13: Potočar povedal, že ceny ovplyvňuje neistota, aj úplné uzatvorenie prielivu.
7: Každý zo scenárov, ktorý v súčasnosti je v hre, je zlý a dá sa len špekulovať o tom, ktorý je menej škodlivý. Pokiaľ bude takto fungovať situácia, dlhé obdobie, tak to bude znamenať obdobie veľmi vysokých cien ešte ďalej počas roka 2026.
13: Dodal, že Hormuzský prieliv nie je úplne uzavretým. Problémom je najmä poistenie tankerov. Americký prezident vyhlásil, že v rámci tajnej misie pomáhajú tankerom prejsť cez Hormuzský prieliv. Priestor už podľa neho kontrolujú USA a nie Irán. Ku stabilite na trhoch to však neprispieva.
5: Agentúra NMS namerala v junovom prieskume prepad Smeru a KDH, ktoré sa už ocitlo mimo parlamentu. Podľa najnovšieho volebného modelu by voľby vyhralo progresívne Slovensko so ziskom necelých 20%. Smeru klesla podpora na 16,5%. Najvýraznejšie rástlo hnutie Republika, ktorému by dalo hlas takmer 13% respondentov. Hnutie Slovensko má podľa prieskumu podporu vyše 8%, SAS 7,5% a hlas vyše 7%. Do parlamentu by sa dostali aj demokrati s výsledkom 5,5%. KDH skončilo tesne pod volebným kvórom. Robert Fico pripisuje zhoršené ekonomické prostredie aj naďalej najmä dianiu v Európe a v Nemecku. Premiér bol dnes pochváliť vedenie Tatra Vagonky Poprad, ktorej vláda odklepla 5 miliónovú daňovú úľavu, aby mohla firma investovať do automatizácie a robotizácie.
15: Zdá sa, že jednou z ciest, ako reagovať na tento akútny nedostatok pracovnej sily, je plná automatizácia a robotizácia. Preto plne podporujeme tento počín Tatra Vagonky.
5: V Popradskej Tatra Vagonke zarábajú zamestnanci podľa Fica v priemere 1900 eur. Šéfovi firmy prisľúbil, že vláda uvažuje o zrušení transakčnej dane, ak tento výpadok dokáže vykryť v štátnom rozpočte. Na železničnej trati medzi Bratislavou a Kvetoslavovom bude počas letných prázdnin výluka. Upozornil na to portál IMHDSK s tým, že výluka potrvá od 1. júla do 31. augusta. Vlaky Leo Expressu nahradia autobusy. Tie pôjdu zo stanice Bratislava Nové Mesto do Kvetoslavova a späť. Na zvyšnom úseku z Bratislavskej hlavnej stanice bude ako náhrada slúžiť MHD. Ukrajina sa naďalej pokúša odrezať pozemné trasy na okupovaný Krym. Nočné údery poškodili mosty na polostrove aj v susednej Chersonskej oblasti. Ruskom dosadený gubernátor na Kryme už obyvateľov vyzval, aby sa dnes ani nepokúšali navštíviť čerpacie stanice, pretože čelia plošnému výpadku pohonných látok. V posledných dňoch tam mohli Rusi tankovať iba 20 litrov paliva cez prídelový systém prostredníctvom QR kódov v štátom kontrolovanej mobilnej aplikácii. Pred čerpačkami sa tvorili rozsiahle kolóny. Futbalisti Anglicka a Portugalska sa naladili na majstrovstvá sveta víťazne a Angličania zvíťazili v generálke pred turnajom nad Kostarikou hladko 3-0. Úvodný výkop zápasu ale museli posunúť kvôli búrke v okolí Orlanda. Portugalsko zvíťazilo v poslednom prípravnom súboji pred svetovým šampionátom nad Nigériou 2-1. Víťaznú generálku majú za sebou aj obhajcovia zlata z Argentíny, ktorí zdolali Island 3-0. Šampionát odštartuje večer o 21. otváracím súbojom Mexika s Južnou Afrikou. Dnes na väčšine územia zamračené, ale miestami prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou. Inde ojedinele a na východe a v Žilinskom kraji aj miestami treba rátať s prehánkami. Ochladí sa na 19 až 24, na severe väčšinou iba 13 až 18 stupňov.
16: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 12. pekný deň Express vodičom aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Piešťanoch na križovatke Kláštorskej a Žilinskej, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Obmedzenie hlásite v Bratislave na križovatke Vajnorská a Jarošová, sa kadeti učia riadiť premávku a treba tu rátať so zdržaním. Radar meria v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražsku a v hlavnom meste ešte ostaneme.
17: Rebičko Gregor, stacionárny radar máme v Bratislave pri River Parku v smere do mesta.
5: Ďakujeme pekne. Merajú aj na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku v smere do centra, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, potom na výjazde z Martina do Žiliny, merajú aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hliadky hlásite na D2 pred odpočívadlom pri odpočívadle Závod v smere do Kútov a treba tu rátať aj so zdržaním pred Trnavcom nad Váhom. To berú v smere z Jatova a v Hontianskych Nemciach Rakovci v smere do Devičia. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
18: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
19: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
18: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
19: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
18: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
19: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
18: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
8: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
20: Opozícia sa v parlamente pokúšala odvolať ministrov školstva a pôdohospodárstva a aj pre kauzu Očistec, aj podpredsedu parlamentu za Smer obžalovaného Tibora Gašpara. Neúspešne. Smer naopak pohrozil progresívcom, že ak to urobia znovu, odvolajú im po Michalovi Šimečkovi z postu podpredsedu parlamentu aj Martina Dubeciho. Hnutie Slovensko si na adresu Dubeciho neodpustilo štipľavé poznámky a hovoria, že progresívne Slovensko Dubeciho nikdy nominovať nemalo. Čo to teda všetko znamená? Mal by byť podľa Igora Matoviča Martin Dubeci, mal by odstúpiť sám? Prečo ho nazýva milovníkom parlamentných bavorákov? Je spolupráca Hnutia Slovensko a progresívneho Slovenska pod bodom mrazu? No a s kým by vlastne Matovičovci chceli a radi spolupracovali. No a o tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť. Dnes tu v štúdiu priamo s predsedom hnutia Slovensko aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Igorom Matovičom. Dobrý deň, pán predseda.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
20: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak skúsme začať tým, čo som naznačil hneď aj na úvod. Opozícia sa včera aj dnes pokúšala odvolať ministrov školstva, pána Druckera, ministra pôdohospodárstva, pán Drucker podpredseda Hlasu, minister pôdohospodárstva Richard Takáč zas podpredseda strany Smer sociálna demokracia. Neúspešne, to som spomínal, neviem, že či pri tom pánovi Takáčovi to vlastne už neboli 4 razy v posledných dvoch dňoch. No tak čo ďalej? Je to tým pádom vybavené, presunuté na september, alebo čo s tým?
0: No, tak hovorí rokovací poriadok, že v prípade, ak sa nenájde dostatočná väčšina, aby bola Národná rada uznášania schopná, tak v tom prípade sa to odkladá až na tú nasledujúcu schôdzu ako posledný bod programu. A naozaj je mi to ľúto, že v podstate vládna, chcel som povedať mafia, ale tak ušetrím ich tentokrát, koalícia zneužíva v podstate svoju moc, lebo my aj počas naozaj toho veľmi ťažkého obdobia, my sme tie schôdze otvárali, lebo opozícia nikdy nemá 76 hlasov, takže vždy sme im dodali tie hlasy, okrem možno jedného prípadu z 30. alebo 40.
20: Bolo to v súvislosti s ministrom vnútra vtedajším Romanom Mikulcom, tam tuším 2 alebo 3 krát na leto sa tá schôdza preložila až na jeseň.
0: Áno, ale že my sme to vlastne Roman 8 krát
20: to sedí, bol, to je pravda.
0: Poctivo si to tam odsedel, 10 minút počúval drísty, ktoré tam rozprávali, ale to sme považovali za súčasť parlamentnej tradície a kultúry. A oni si povedali, že nie. Tak však vieme všetci aj tí ľudia, čo sledujú politiku, že rok a pol sme čakali na odvolávania, ktoré sme predkladali ešte.
20: Je to pravda.
0: Niekedy, ja neviem, či v septembri 24 alebo kedy to bolo.
20: Áno, týkalo sa to viacerých ministrov, postupne sa to nabalovalo.
0: A ľudia si môžu teraz dať otázku, že dobre, no a prečo tá opozícia vlastne predkladá tie návrhy, keď vlastne nikdy tam nemá väčšinu, ale tak potom by sme mohli vypnúť úplne v parlamentnej demokracii opozíciu, lebo opozícia je na to odsúdená, že nikdy tú väčšinu nemá. A je to úloha opozície predkladať tie návrhy, aspoň keď sa oni takto hulvácky k opozícii správajú, to je ich svedomie alebo nesvedomie, my si tú robotu robiť budeme. Na druhej strane teraz nás už tak trošku naučili, lebo oni chodia na 11. na hlasovanie, nás naučili chodiť na 8., lebo tam dávajú tie opakované hlasovania tak zlomyselne. Podľa mňa aj každý deň nech také hlasovanie je. Súčasná vláda je nebezpečná, každý deň, keď budeme ukazovať, že treba niekoho odvolať, tak bude to v súlade s pravdou.
20: No, ja som práve aj tú otázku mal, že koalícia v skutočnosti pokračuje v tom trende, že nedovolí otvárať schôdze, ktoré ako mimoriadne schôdze zvoláva politická opozícia s cieľom vyslovať nedôveru jednotlivým ministrom vláde, alebo v tomto prípade teda aj podpredsedovi Národnej rady. Dostane to od vás naspäť v prípade, ak vy budete raz vo vláde a budete mať v parlamente koaličnú väčšinu? Budete sa správať podobne?
0: Ja si predpokladám, ak by sme boli súčasťou takejto konštelácie alebo boli by sme súčasťou budúcej koalície, tak predpokladám, že by sa tam našla k tomu zhoda. Že možno niektorí by sa chceli pomstiť a niektorí by si povedali, že predsa majme rešpekt voči ústave a voči takým tým ústavným tradíciám, lebo ústavné tradície nie sú len to písmo, čo tam napísané je.
20: No, ja sa pýtam vás, nie ja osobne, prípadných vašich partnerov.
0: Ja osobne by som nebol za to, aby sme v tomto prípade to vracali, že oko za oko.
20: No dobre, odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, to, pokiaľ si správne pamätám, navrhla SAS, podpísali všetci poslanci, alebo teda podporili a podpisovali poslanci všetkých opozičných klubov s tým, že tá dôvodová správa uvádzala citát, správanie ministra Takáča ohrozuje stovky miliónov eur. Eurofondov určených slovenským poľnohospodárom podrýva nezávislosť inštitúcií a namiesto ochrany verejného záujmu systematicky chráni záujmy subjektov zapojených do dotačných podvodov. Minister pôdohospodárstva sa bráni. Ďalší citát. Tie veci sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, domnienok, že si niečo myslia. To je čisto fabulácia. Jednoducho hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú. No, tak nemá pán minister Takáč pravdu? Pán predseda, veď aj tá PPAčka, Podhospodárska platová agentúra, pokračuje ďalej. Nikto jej nezobral akreditáciu. Ďalej rozdáva peniaze, či už sú to priame alebo projektové platby. Tak v čom je problém?
0: Ďalej rozdáva, zároveň samozrejme problém. problém je, že Európska komisia má výrazné výhrady voči činnosti Európskej, teda Poľnohospodárskej platobnej agentúry, ale tak pán minister Takáč hlavne má nie že pravdu, ale vlastne pekne sa správa podľa manuálu Smeru, kde oni hovoria, že skutok sa nestal, však oni to hovoria vlastne 20 rokov, čo tu vládnu. A to, čo ste aj čítali,
1: ale minister tiež hovorí, že ak sa tam niečo stalo, nech to vyšetrí polícia, veď sa tomu venujú aj európski prokurátori.
0: Áno, nech to vyšetrí polícia pod vedením Šutaja Eštoka.
1: Preto hovorím, že sa tomu venujú aj európski prokurátori.
0: Áno, však to je dobre, však to aj ja sa v podstate spolieham aj pri tých kauzách Hacient, to je jediná vlastne taká, by som povedal, barlička spravodlivosti pre mňa, že viem, že teda má to pod patronátom európska prokuratúra. Môžu byť niektoré skutky už premlčané medzičasom, jak teda poznižovali tie trestné sadzby, takže to zase môže byť taký protivietor, ale áno, a ja sa v tejto veci spolieham na európsku prokuratúru, že tá sa nenechá, tá nedovolí kriviť spravodlivosť podľa Šutajového alebo Gašparového želania. Uh-huh. Ale to, čo ste čítali z toho zdôvodnenia, to by platilo naozaj o všetkých. Aj predtým, jak som sa išiel, tak som sa dočítal vlastne, že áno, ideme ako opozícia zase odvolávať Migala. A predpokladám,
1: ale bez hnutia Slovensko.
0: Neviem, či nás tejto veci
1: oslovia. Takú mám ja informáciu. Viem, že tam bola pani Remišová ako zo strany Za ľudí a z vášho poslaneckého klubu, ale neuvádza sa tam, uvádzajú sa tam PS, pani Remišová, Demokrati, SAS, môže KDH byť. A bez hnutia Slovensko.
0: Môže byť, zase pri tých druhých, zase sme boli spoločne na palube.
1: Čiže to nič neznamená.
0: Pri niektorých návrhoch sme, denne podpisujeme možno 2-3 rôzne návrhy na rôzne aktivity v rámci parlamentu, krížom krážom v rámci opozície. Čiže nie je to o tom, že by hnutie Slovensko teraz bolo vylúčené niekde. Áno, veľmi ťažko prehltajú v progresívnom Slovensku to, že ja si zase servítok pred hubu nedávam a pomenujem, že keď pani Šimečková páchala podvody, tak pomenujem to podvody a im sa to nepáči, tak potom sú trošičku pár dní sú urazení, ale zase potom to prekusnú a si uvedomujú, keď si pozrú potom zase najbližší prieskum, že bez nás to nepôjde, tak potom nakoniec tie aktivity máme aj spoločné.
1: Uzavrieme to tým, že trváte na tom, že pán Takáč už bez ohľadu na to, že koalícia nedovolí o tom rokovať, by mal zo svojho miesta
0: odísť. Ale Takáč má desiatky kauz, to nie je len teraz akože PPAčka. On má desiatky kauz za to obdobie, dávno by tam nemal byť, on je škodná na tom fleku, taký istý ako Migal je škodná na fleku na ministerstve investícií a tak ďalej, každého jedného by sme
1: mohli dobre. Menovať. Dve čiastkové otázky, dôležité ale zase z pohľadu vášho politického statementu. Novela volebného zákona, ktorá je v Národnej rade Slovenskej republiky a ktorá ruší voľbu poštou zo zahraničia, ktorá má byť nahradená voľbou na ambasádach alebo konzulátoch. No a moja otázka je, ako už Bardovi parlamentu sa vás pýtam, že prejde tá novela, pretože ju vraj teraz zablokovali Huliakovci, preto, lebo nesúhlasia s navrhovanými zmenami Andreja Danka, ktorý chce znížiť váhu preferenčných krúžkov. Viete, že v akom je to stave? Lebo je to v druhom čítaní, no tak asi by sa mala teraz koalícia na tomto všetkom dohodnúť.
0: Neviem, v akom je to stave, ale viem výsledok a to bude to, že určite zoberú ľuďom, ktorých zo Slovenska vyhnali, že zoberú im de facto to volebné právo.
1: Že sa dohodnú napokon a prejde
0: určite,
1: to, hej?
0: Určite, že sa dohodnú a prejde to, lebo Andrej Danko nie je skutočný chlap. On síce nafukuje svaly, má silné reči, ale potom Fico ho uprace dvomi vetami, asi vie, čo na neho má. Možno mu povie, že teda nejaký biznis nebude a Danko pekne poslušne Andrejko zahlasuje a to svinstvo odhlasujú a ľuďom v zahraničí to volebné právo de facto zoberú.
1: Podľa vás je to svinstvo?
0: Čo? To, že im zoberú to volebné právo?
1: No oni im volebné jasné, právo ale neberú.
0: Ale jasné, no tak ale keď niekto býva 1000 kilometrov od volebnej miestnosti, aké bude jeho volebné právo rovnaké so mnou, keď ja budem od volebnej miestnosti bývať 200 metrov?
1: No iste to bude mať zložitejšie.
0: Sakramentský rozdiel.
1: No dobré, na druhej strane ten argument, že zatiaľ čo vy ako občan Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, voliaci vo svojej, povedzme, volebnej miestnosti alebo v nejakej inej s voličským preukazom, že musíte v ten deň skrátka sa tam fyzicky dostaviť medzi 6. a 22. v noci, odvoliť, ale ten človek, ktorý volí poštou, prakticky to môže urobiť na akomkoľvek mieste, kdekoľvek.
0: No a čo?
1: A to nie je problém pre vás.
0: No pre mňa to není problém, lebo
1: že nevytvára to neférovosť tej voľby
0: vôbec
1: voči tým, ktorí môžu hocikedy a voči tým ostatným, ktorí musia v ten konkrétny termín.
0: Však ale keď aj tí, čo teda musia v konkrétny termín, keď závidia tým, čo môžu hocikedy, tak nech teda odídu v čase volie bývať do Hainburgu, vybavia si to a môžu voliť tiež hocikedy. Čiže akože teoreticky, ale ja som zástancom toho naozaj cestou, ktorou ide Estonsko, 15 alebo až skoro až 20 rokov majú prešlapanú cestičku, že umožňujú voľby elektronicky. Voľby. Polovička ľudí chodí si teda tradične do volebných miestností, polovička ľudí si užíva slobodu a bez ohľadu na to, kde sa na svete nachádzajú v tej danej chvíli, alebo či sú Estónsku na nejakej túre, alebo sú niekde na dovolenke, alebo sú niekde pracovne v Trantárii, tak hlasujú si elektronicky.
20: Ak budete mať cesta, možnosť, tak pôjdete do tohto? Vrátite naspäť buď tie veci na voľbu poštou, alebo rovno sa pustíte do zmien vo volebných kodexoch v zmysle elektronického hlasovania?
0: Povedal by som ešte ďalej, my budeme súčasťou budúcej vlády iba vtedy, ak tá budúca vláda zmení zákon tak, že budeme mať elektronické voľby po vzore Estónska. My sme tu dali hlasovať ľuďom do našeho prevrat 2027.
20: Áno, všimol som si
0: ľudia
20: to,
0: to odhlasovali, tým pádom pre nás je to jasné, my z toho neuhneme. Čiže budúce voľby v roku 2031, ak by sme boli súčasťou budúcej koalície, už budú také, že ľudia budú úplne slobodní, kdekoľvek na svete sa budú nachádzať, budú môcť hlasovať elektronicky.
20: Počas predchádzajúceho volebného obdobia sa vám podarilo do ústavy, tak povediac, v úvodzovkách zabetonovať ten jeden volebný obvod, ktorý Slovensko má. Prečo ste sa nepustili aj do týchto zmien?
0: Lebo nebola,
20: a už to mohlo
0: bohužiaľ,
20: byť za nami.
0: Lebo bohužiaľ, čo som si najviac myslel, že keď sa Saska vtedy prezentovala taká akože moderná strana,
20: tak som Saske?
0: Ešte raz, keď som, akože fakt som si myslel, že oni, že teda však predsa budú robiť veci v ústretí mladým ľuďom a oni to zablokovali. Čiže hoci sme to dostali do koaličnej zmluvy, ale samotnú zmenu potom zablokovali, že s tým jednoducho nesúhlasia. Takže teraz sme to postavili inak.
20: Ako
0: bez
20: podmienku.
0: Bez toho, aby toto, táto vec bola zmenená, my do tej koalície nevstúpime.
20: Ak to tak môžem povedať, podarí sa Andrejovi Dankovi dostať z parlamentu pána poslanca Miroslava Radačovského. Prezident mal pôvodne, ak to správne čítam, dnes menovať v paláci pána Radačovského aj pána Miroslava Kmeca, ďalšieho poslanca parlamentu, za veľvyslancov na Cypre a v Taliansku. Tak opäť máte nejaké info, že čo sa tam udialo? Pán prezident nejak to, si to rozmyslel? Alebo...
0: Tak info nemám, ale zrejme teda aj on sleduje sociálne siete a možno videl to jeho extempore, teda si vypýtal otvorenie okna a potom tam posielal poslanca, nech si to hodí cez to okno. Čiže chcel urobiť takú zvláštnu defenestráciu a to si podľa mňa aj prezident uvedomil, že ako takéhoto, chcel som povedať Magora, nepoviem to, posielať niekam za veľvyslanca na Cyprus asi nie je úplne v prospech Slovenskej republiky.
20: Akože odhadujete, že myslíte, že prezident nevymenuje?
0: Takto, myslím si, trochu to vyrušilo a teraz hľada takú zbabelú situáciu, že kde ho niekde možno potichu vymenuje a potom my to zistíme až vtedy, keď budú dávať nejaké svetové správy, že nejaký Magor púšťa biele holubice na Cypre a vtedy zistíme, že on tam vlastne už je. Čiže toto odhadujem, že to asi takto potichučko nejako zakamufluje. Pellegrini nie je hrdina, nie je ani odvážny a on zas aj túto veci myslím, že zobchoduje nejakým spôsobom, lebo on stále obchoduje v mene strany Hlas.
20: A na druhej strane je to skutočne o tom, že Andrej Danko potrebuje miesto pre iného poslanca, ktorý v skutočnosti by zastupoval SNS, pretože pán Radačovský nie je ani členom, dokonca nie že SNS, ale ani klubu Slovenskej národnej strany v parlamente.
0: Áno, a zároveň si to aj celkom slušne užíva, niekedy vidím, že teatrálne príde napríklad, že v polovičke hlasovania ukazuje im, že vlastne majú
20: čiže je to o tom, že SNS to miesto potrebuje a preto je ochotné ho poslať povedzme aj na Cyprus, nominovať?
0: No im je to jedno, však SNS je formálne vlastenecká strana, ale tá vlast im je de facto ukradnutá, že nech pošlu hocikoho, nech nám robí,
20: je to tak?
0: Nech nám robí hanbu, jasné, že to tak je, aj z tohto správania to je vidieť. Ak by boli vlastencami, tak akože takéhoto exota niekam neposielajú v našom mene, aby nám robili reklamu.
20: Inak to je tiež podobný prípad, veď môžete samozrejme sa k tomu vyjadriť, prečo sa hnutie Slovensko nepridalo k výzve PS, SAS, KDH a demokratov prezidentovi, aby týchto dvoch pánov nevymenoval za veľvyslancov.
0: Neviem, to je naozaj to veľakrát je o tom také formálne, by som povedal, že niekto teraz vybehne s papierom, hľadá, kto čo ako podpíše.
20: On a zrovna mať, nešli okolo vás teda, hej?
0: Zrovna nešli okolo nás, alebo napríklad niekto má takú osobnú nejakú zášť, teraz badá, Matovič včera dal videjko, že Dubec si nemal sa ani ulakomiť na ten flek podpredsedu a teraz zbytočne je v pasti a tým pádom povie
20: tak si, že, tak také, Matovičov, že naschvál, hej?
0: Matovičovi to nedáme podpísať. To sú také malichernosti, ale ja to naozaj sme nad vecou, vôbec ma to nevyrušuje, žijeme si svoj životom, robíme si svoju robotu. Bereme na jednej strane, áno, že Šimečka slúbil, že aj bez nás Fica porazí. Na druhej strane vidíme, aká je matematika z prieskumov. Nemáme ním nič za zle, nech si robia svoju robotu. My chceme vo finále pomôcť, dobre, ale za tvrdých podmienok, ktoré si
20: áno, veď hovoril som, odhlasujú. Že sa k tomu ešte dostanem. Pán predseda, prečo by mal byť problém, že je konateľom reklamnej agentúry strany Smer sociálna demokracia syn pána predsedu vlády a predsedu Smeru Roberta Fica, Michal Fico, ktorý teda podľa medializovných správ a informácií portálu Aktuality za posledné roky si tam zarobil cez 100 000 eur. Prečo by to mal byť problém?
0: Takto. Poprvé, my sme pred rokom, približne to bolo, mali sme priamo tlačovku pred sídlom strany Smer na Súmračnej ulici a túto informáciu sme zverejnili, že mladý Fico je tam šéfom, alebo teda konateľom v tej SROčke, že tam vytunelovali ročne, tuším, 3,5 milióna eur zo stranických peňazí prelievajú vlastne
20: cez... A to myslíte, vytunelovali?
0: No, že ich tam, lebo ich skrývajú, lebo je úplne iné, že keď máte peniaze na transparentnom účte v čase volieb a ľudia vidia, že čo komu platíte, ako keď pošlete 3 milióny do stranickej SROčky.
20: Áno, a potom už nerozpisujete, že na aké položky vlastne idú, lebo to dostala takto presne, reklamná agentúra.
0: Presne tak, a potom sa
20: tak
0: z toho platí...
20: Tak toto nazývate tunelovaním.
0: Áno, toto nazývam tunelovanie.
20: Tunelovanie je to... trestný čin, chápete?
0: Áno, no tunelovanie nie je nikdy definované
20: no,
0: ako trestný čin, ale
20: viete,
0: akože v našej v hantýrke, áno, je to, považuje sa to za trestný čin. Ale berem to ako za tunelovanie. To, že naozaj niekto si sková tie peniaze v podstate do tej agentúry, preto aby platil hoci koho, naverím Boha, nikto, není to pod verejnou kontrolou. A teraz akože ani mi nejde, až poviem tak, o verejnú kontrolu, ako o kontrolu tých straníkov v Smere. Však tam, ja neviem, možno 10 tisíc členov a oni by si zaslúžili vedieť, ako sa narába s tými peniazmi. A takto nemajú šajnu.
20: No dobré, ale to je čisto to, čo hovoríte, narába. Čisto vnútrostranická otázka Smeru. Ak im to nevadí, je to dobre, ich problém.
0: Ale ja sa pýtam, mňa to mrzí aj v mene tých straníkov v Smere.
20: Ja sa pýtam, prečo je problém, že je tam konateľom pán Michal Fico a to, že si tam zarobil za 2 roky cez 100 tisíc eur.
0: Problém je ten, že teda vlastne práve zároveň prebiehajú aj takéto nekalé praktiky, že vlastne cez Sináčika sa prelievajú milióny eur a Sináčik rozhoduje o tom, komu sa tie peniaze zaplatia. A zároveň, ale za tie posledné dva dni, čo sledujem, tak trošičku mám pocit, ako keby tá verejná debata strácala, aj opozícia strácala ten reálny fokus. Lebo my sme napríklad vtedy upozorňovali, že z tých 3,5 milióna ročne ide 0,5 milióna, 500 tisíc eur Kaliňákovi do firmy. 500 tisíc eur do firmy Kalan Legal.
20: Za nejaké právne služby teda.
0: Akože za právne
20: prospech
0: služby.
20: Smeru asi.
0: 500 tisíc eur. 0,5 milióna každý rok Kaliňákovi na účet. V podstate a sprostredkuje to, podpisuje to Ficov Sináčik. A toto je stokrát väčší príjem, ako dostane Ficov Sináčik za to. Čiže ja by som nechcel, akože dobre, v pohode, upozorňujme, že mladý si tuto dostane 5000 eur, zrazu má dva byty v Bratislave bez hypotéky kúpené za milióny. Naozaj celá tá rodina od bratrancov, straníc, synov, tety, netere, všetci majú miliónové majetky, nevedia to vykryť ako, nemajú legálny príjem na to, že ale nemali by sme pozor strácať fokus a uľakomiť sa na tých 5000 eur, keď za tým sú milióny a milióny.
20: Čiže?
0: No to chcem iba hovoriť, že na jednej strane áno, chápem, že PSK teraz vyhovuje taká, by som povedal, taká povrchná debata, ukázať to, že to je to isté ako túto so Šimečkovou mamou, ale zároveň nám to môže zatemniť mysel a zdravý rozum a stratíme fokus na podstatu, že stokrát viacej si Kaliňák vybere z tej SROčky, stranické SROčky, do svojej
20: čiže
0: vlastnej firmy.
20: Čiže v skutočnosti firmy. To, že je konateľom syn predsedu vlády, vlastne nie je problém.
0: Takto. Ak je transparentné, ja som za to, že keď je kdokoľvek, čokoľvek, keď to je transparentné v politike a vidíme na prsty, čo ten človek robí, tak by mi to problém by to nebol. Ale zároveň sa obmetám uľakomiť na to, že teraz povedať, že bere tam 5000 eur. Samozrejme, z pohľadu ľudí 5000 eur mesačne je veľká suma. Z pohľadu Ficovcov a rodiny celého toho ficoveckého klanu, to sú drobné. Oni si týmto iba legalizujú to, že majú obrovské výdavky a preto si aj Fico dal sebe nadeliť nejakú doživotnú rentu. Preto aj Sináčikovi dá 5000 eur, aby nejako tak formálne vykryl tie obrovské výdavky, ktoré majú ten nadštandardný, luxusný život, ktorý vedú.
20: No dobre, ale to sú, povedzme, že peniaze, ktoré politická strana získava po voľbách. Jednak za to, koľko percent získa vo voľbách.
0: Štátny príspevok, nazvime to.
20: Všetky tri tie zložky, dajme to teda dohromady. No, takisto ako aj Hnutie Slovensko, ako všetky iné strany. Pokiaľ teda dosiahnu tie zisky vo voľbách, tak potom každoročne dostávajú zo štátneho rozpočtu tieto príspevky. No, tak dostane ich tá strana a môže s nimi robiť, čo chce proste. Čo sa týka samozrejme ich politickej, stranickej činnosti, tak...
0: Môže, ale to, čo som povedal predtým, dôležitá je transparentnosť. Ak to urobia tak, že tie peniaze prelejú naozaj v miliónových položkách ročne, že ich prelievajú do skrytej kasičky s názvom Agentúra Smer, kde už žiaden transparentný účet neexistuje a šéfuje tomu zároveň Ficov Sináčik, tak na základe jeho 20-ročného konania v politike vieme, že rovno za tým sú čári mári a keby sa to rozobere na drobné, tak ako tam idú peniaze
20: Smer v tomto nie je jediný, kto takto cez agentúry, povedzme, reklamne financuje svoje volebné kampane.
0: Aj Hlas ide v tomto veľmi podobnom duchu, preto aj mne prípada, a tam nevidím žiadnu snahu od nich, čo teda teraz vládnu o nejakú transparentnosť.
20: No, čiže ako by to malo byť koncovku, lebo áno, na jednej strane počúvame.
0: Mne by sa najviac páčilo, aby naozaj, že politické strany, akékoľvek výdavok, ktorý z účtu tej politickej strany odíde, tak musel by byť presne špecifikovaný. Žiadne takéto skrývačky cez vlastne takéto nastočené agentúry.
20: Všeobecne, nie len počas volieb, hej?
0: Všeobecne, jasne,
20: že všeobecne. Tak to urobené?
0: Nemáme tak urobené, zákon to tak teraz nevyžaduje, nechceme, preto to nemáme urobené, lebo ak my by sme teraz ukazovali každú jednu maličkú platbu, tak by sme ukazovali návod, ako treba robiť dobrú politickú kampaň s minimum peňazí urobiť čo najväčší efekt.
20: A to je argument
0: efekt.
20: Toto?
0: To je veľmi veľký argument.
20: Aký to je argument?
0: To je veľmi veľký, lebo keď my dokážeme za 1000 eur urobiť niečo, čo druhý na to minie 10 000, tak ja nebudem ukazovať karty, ako to urobíme.
20: Príde mi to
0: kde
20: ako podobný
0: nakúpiť.
20: Argument, ako keď minister obrany hovoril, že oficiálne nepriznal svoju vilu, respektíve vilu jeho manželky v Chorvátsku, preto, lebo chcel chrániť svoju rodinu. Ne. A vy teraz hovoríte, no, my nezverejníme tie jednotlivé položky, lebo chceme chrániť našu kampaň a hnutie Slovensko. No, tak
0: ne, preto, lebo my nemáme žiadnu takúto SROčku, my všetky peniaze, ktoré my takto minieme, tak nám musí skontrolovať vyžrebovaný audítor.
20: Aj Smeru, aj Hlasu, aj aj KDH, všetkým.
0: Ale tie výdavky v tej SROčke už im nekontroluje ten auditor. To ako? Je ten problém.
20: Prečo by
0: kontroluje
20: iba teda ich stranické, hej, peniaze?
0: Myslím, že kontroluje iba stranické peniaze. Ale priznávam teraz na 90%, som si istý s touto vecou, ale naozaj, nie som si istý.
20: Dobre, ja len som presne, že preto som sa pýtal aj na tú koncovku, lebo to, že proste strany to nerobia rovnako, ako to nerobí Smer.
0: My míňame dramaticky menej peniazy, to, čo oni minú, že za jeden rok dajú 3,5 milióna mimo volebnej kampane do stranické SROčky. Preboha, na čo?
20: Vy ste dali koľko milióna pol za nejaké Fiaty, alebo za čo?
0: Ale v čase kampane.
20: Ešte pred ňou dokonca.
0: V čase kampane to je normálne, ale čo robia oni mimo kampane, keď ako na čo tie peniaze míňajú? Preto mne to prípadá, že ich tunelujú.
20: Ja mám pocit, že práve tých 3,6 milióna bola
0: SROčky.
20: Práve v zmysle kampaní nasledujúcich.
0: Ja mám pocit, že nie.
20: Ja hej.
0: Ja mám zase nie.
20: Lebo snažím sa rozluštiť, že kde je tam vlastne problém, a znovu opakujem, aká by teda mala byť koncovka, ak i vy sami priznávate, že tie dnešné strany skrátka nerobia,
0: ja
20: za
0: hovorím,
20: čo
0: my
20: kritizujú
0: kedykoľvek,
20: Smer.
0: Aj sme taký návrh predkladali, myslím, že dvakrát, kedykoľvek podporíme návrh, že akýkoľvek výdavok, ktorý pôjde zo štátneho príspevku, musí ísť presne rozobraný do posledného
20: chopu. Aj keď pôjde
0: chopu.
20: Do nejakej súkromnej firmy, kdekoľvek, hej?
0: Nie, jednoducho, bude musieť byť koncový výdavok, čiže žiadne také, že dám agentúra, tá niečo z toho zaplatí, ale aby presne bolo vidieť, toľko to pier sme kúpili reklamných za takúto jednotkovú cenu od tejto firmy a

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Presmerované pre člena rodiny.
4: Nemalo by nám to zatemniť myseľ, aby sme pozerali po ich miliónových zlodejinách Smeru a podobne, a aby sme nepozerali po majetkoch rodiny Ficovej, kde naozaj si užívajú luxusné miliónové majetky, vždy záhadne prídu k majetku.
3: Čiže
4: za polovičnú
3: Michal
4: cenu.
3: Michal Fico je OK, táto situácia.
4: Vôbec som to nepovedal. Pre Fica je to najväčší problém, s prepačením, lebo si pred dvomi rokmi nasral do huby. Lebo on jednoducho vtedy povedal...
3: Skúsme sa krotiť v tých vyjadreniach, pán predseda.
4: To hovorí, ja to zaci...
3: ale, dobre,
4: tak,
3: ale nie, ja, ale nie ja, v živom vysielaní,
4: to
3: pán predseda.
4: Tak mi to povedz inak.
3: Nakakal si do... Ja to zacitujem, keď dovolíte. 2024 Robert Fico. Ako môže vyzerať dôveryhodne spoločnosť, kde bratia, sestry, matky, tety, svokry a záťovia budú mať peniaze z verejných zdrojov na svoje financovanie, alebo keby niekto pre Boha na tlačovej konferencii z pozície predsedu vlády čítal moje meno mojej mamy, mojej partnerky, mojho strýka s konkrétnymi finančnými sumami, tak utekám a schovám sa do nejakého vreca, aby ma nikto nevidel minimálne 2 roky. To by som sa rovno mohol pýtať, nedonesiete vrece na rokovanie parlamentu na hodinu otázok?
4: Už som včera videl, to je vizuálna pomocka, asi ešte dávali za to pokutu,
3: jasné,
4: alebo čo.
3: Jasné. No dobre, ale, no tak, ale toto bola tá pointa, že on sa vlastne sťažoval nie na podvody, on sa sťažoval akoby priamo na to, že rodinný príslušník čerpá verejné zdroje. No presne a to tak. Je prípad teda týmto... pána Michala Fica.
4: No a to je áno, to je presne prípad, kde v podstate hovorilo samom sebe, ale teraz on včera, keď si zvolal tlačovku, keď ste si všimli, tak on normálne, bohorovne na tej tlačovke tvrdil, že on nič také nepovedal, to bolo v úplne inej situácii, to už bolo potom, ako Šimečkovej mamky podvody boli na svete a preto to hovoril. A čo z toho ale vyplýva? Že premiér Fico veľmi dobre vedel, kedy to povedal, jak to povedal, a on bez hanby príde na tlačovku, bez hanby vedome klame, lebo tá tlačovka z jeho strany nebola určená rozumným ľuďom. Tá bola určená ľuďom, o ktorých on si myslí, že senožeru. Jeho vlastným voličom. Uh-huh. Lebo on je presvedčený, že jeho voličom on môže klamať do nekonečna.
3: No oni hovoria, že to je biznis vzťah, dokonca aj Robert Kaliňák, že keď tie peniaze prídu do Smeru,
4: už to je transformované.
3: Tak už sú ich a sú transformované.
4: Sú transformované. No, a toto je pre, ale to je presne v duchu manuálu Smeru, uh-huh, ako rozkradať štát. No, pre nich, keď jednoducho niečo zo štátneho majetku zoberiete, prisvojíte si nezákonne, už to je transformované, už to je súkromný majetok. A preto to, akože Kaliňák sa v podstate len preriekol, ako oni prihľadajú no,
3: majetku štátu. My sa budeme teda snažiť odkontrolovať, keď na to budete mať príležitosť, či jeden z prvých krokov bude napríklad zmena legislatívy v tejto veci, aby tie veci naozaj museli byť transparentné, verejné, non-stop, čokoľvek.
4: Verejný dohľad, transparentnosť je najlepší bič. To je tak, keď zapnete reflektor na tmavom parkovisku plnom limuzín, už vám to nikto neukradne. Keď tam bude tma, tak sa kradnúť bude.
3: V parlamente je na stole v prvom čítaní ďalšia novela trestných kódexov ministra spravodlivosti za Smer Borisa Suska. Pointou toho návrhu má byť oslabenie postavenia spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Vy, pán predseda, respektíve váš kolega Gábor Grendel, hovorí, že to vlastne povedie k ich faktickej likvidácii stresného konania a zároveň dodáva, že ak Národná rada schváli takúto novelu o kajúcnikoch, bude to mať fatálny dopad na kauzu Očistec. Teda, pán predseda, považujete tieto zmeny vlády a Smeru ako priamo pomoc pánovi Gašparovi, ktorý v týchto dňoch, v tomto momente stojí ako obžalovaný pred súdom v kauze Očistec? Je to, ako hovorí napríklad aj Progresívneho Slovenska, návrh na pomoc Tiborovi Gašparovi?
4: No, podľa mňa naozaj, že ak sa tak hovorí, že história sa opakuje, tak je to krásna parola. Tak ako mal Mečiar svojho Lexu a urobil všetko preto, aj amnestie na to, aby ho vyhrabal z trestného konania, tak takisto má Fico svojho Gašpara a urobí všetko preto, aby ho vyhrabal z basy.
3: Je to teda tak? Jasné, že je to proste vyslovene novela na pomoc Tiborovi Gašparovi?
4: Nie, už teraz v septembri v podstate bude mať výročie, že 3 roky táto vláda nerobí, no nepoviem, že nič iné, ale na 80% robia iba to, aby Gašpara zachránili pred basou za zločiny, ktoré tu páchal.
3: No, je tam už viac ako desiatka tých noviel, čo sa týka trestných kódexov.
4: Čiže oni urobia všetko, do poslednej chvíli budú robiť čokoľvek, len aby Gašpar neskončil v base, lebo jednoducho oni vedia, že Gašpar na nich vie, oni vedia na Gašpara, je to jedna mafia, držia sa takýmto spôsobom, majú moc, zneužívajú právo. A to je jedno, aj že viete, popri tom dajú amnestiu alebo skrátia premlčacie doby hociakým iným zločinom.
3: No, tak áno, to ide... platí potom pre všetkých.

0: Im ide o samých seba a najmä o Gašpara. Chcú ho silomocou chrániť a Fico veľmi dobre vie, prečo ho tak chráni. A to, že ho musí chrániť a musí zhodiť očistec, to už hovoril samotné aj na tej polovníckej chate. Tam sa prezradil,
1: aj viete povedať, čo chce robiť. Konkrétne ako?
0: Čo myslíte?
1: Mu pomôcť.
0: No však pomáhajú mu aj napríklad aj touto novelou, že teraz chcú vlastne, že už
1: pýtam keď sa, že nezabránili,
0: už keď nezabránili tomu, aby začal samotný ten proces očistec pred súdom, čo oddalovali hociakými obštrukciami 4 či 5 rokov, tak teraz už keď to beží, tak teraz chcú za behu de facto vypnúť tých kajúcnikov, ktorí tam sú kľúčových svedkov. A takýmto spôsobom na konci, aby sa aby zaznelo, no skutok sa nestal, svedkovia nie sú. Pán Gašpar, aké chcete odškodné za to, že sme vás tu ešte nebodaj týrali zo spravodlivosti?
1: No čo teda potom, pán predseda, neplatia teda v takom prípade argumenty kritikov, že celé tie prípady v skutočnosti stoja len na výpovediach kajúcnikov, ktorých mimochodom premiér nazýva udavačmi a gauneri, no a ktorí sa logicky pre seba snažia získať čo najviac výhod a čo najnižšie tresty?
0: Na celom svete. Tam, kde chceli sa vysporiadať s mafiou, tam, kde bojujú s organizovaným zločinom, a z tohoto je Gašpar obžalovaný, že založil organizovanú zločineckú skupinu, čo sa v skratke povie mafia, Mia Familia, na celom svete, kde orgány činné v trestnom konaní alebo orgány ochrany spravodlivosti, keď bojujú proti mafii, proti organizovanému zločinu, najefektívnejšie to funguje tak, že si nájdete človeka znútra, ktorý vám povie, kto, kde, čo, ako a udrete presne.
1: Je zaujímavé, že presne o tomto hovorí samotná dôvodová správa k tomu návrhu.
0: No? Ale to oni tak hrajú.
1: Ale to je hra, problém.
0: To je hra týchto ľudí presne v tom duchu, že oni vedia, že bohužiaľ, oni si myslia o svojich voličoch, že oni po pravde pátrať nebudú, že oni môžu pred nimi predstierať, že tu chránia spravodlivosť a chcú spravodlivý proces a oni nechcú nič kriviť, ale v skutočnosti jediný cieľ je ochrániť obžalovaného zločinca pred basou. Nič iné za tým nie je.
1: Ak to celé prejde, pán predseda, obratite sa vy či kolegovia z opozície opäť na ústavný súd, ktorý len podotýkam, takto dokonca Smeru nedávno pozastavil účinnosť predchádzajúcej novely, respektíve prílepku o kajúcnikoch predchádzajúcej novele trestného kódexu v decembri minulého roka.
0: Na 100% sa obrátime, zároveň čestne priznávam, my máme 12 hlasov, na podanie na ústavný súd treba 30, ale určite sa pridáme k opozícii, verím, že opozícia a takýto podnet dá, ale čo zároveň chcem povedať, o toto viac je pre mňa motivácia, aby opozícia dokopy po budúcich voľbách získala až ústavnú väčšinu a presne tak, ako sa nám podarilo zrušiť Mečiarove amnestie, s kľúčovým argumentom, že boli prospechárske, že chránili vlastnú mafiu, ktorá vlastne mala byť týmto
1: ale
0: chránená.
1: Ale viete, že tie Mečiarove amnestie boli zrušené za vlády Roberta Fica.
0: Ale my sme za ne bojovali, áno, to je jedno, ale
1: bez neho by to nešlo.
0: Áno, lebo ústavná väčšina. Preto ale hovorím, presne že tak. Urobíme všetko preto, aby ako jasné, že Fico nebude hlasovať za zrušenie týchto jeho amnestií, čiže urobíme všetko preto, aby opozícia získala ústavnú väčšinu a presne podľa tohto vzoru sme zrušili amnestie, ktoré si Gašpar sám sebe nadelil za zločiny, ktoré páchal.
1: Dobre, už sa ospravedlňujem, pretože to nie sú moje slová, ale slová Tibora Gašpara, ktorý vás označuje za blázna z Trnavy. Aj v súvislosti s výpovedou sprostredkovateľa vraždy Jana Martiny, dnes odsúdeného Zoltána Andruškova, ktorý tvrdil, že sa mu mal Tibor Gašpar vyhrážať smrťou. Tibor Gašpar to odmietol, hovoril, že nikdy v živote pána Andruška naživo nevidel a že dokonca dodal, budem konšpirovať, to je citát, ale ja za tým vidím aktivitu možno aj Igora Matoviča, ako bojovať s mojou osobou. To on takto vlastne hovorí, že ste mohli pána Andruškova naviesť na takúto výpoveď, alebo?
0: No, Gašpar pre svoje publikum, o ktorom si myslí, že senožere, hovorí, že vlastne Matovič chodí do tej samotky niekam do Ilavy alebo do Leopoldova za Andruškom a kuje tam s ním pikle.
1: Ale nič také sa nedeje teda, hej, aby to bolo jasné, že
0: jasné, že sa nedeje, ale hovorím, že toto je mne až smiešne, že čo tento človek je schopný vyprodukovať, ale pre mňa to je zároveň, hovorím, vidím za tým to, že on pohrda svojimi voličmi, lebo normálny politik, ktorý považuje svojich voličov za inteligentných, im takúto debilinu s prepačením nepovie. Ale čo je na tom zaujímavé? Si pozrite to, že Gašpar ako na to reagoval. Že Andruško povie, že sa mu vyhrážal vlastne Gašpar smrťou, že keď bude vypovedať proti objednávateľke vraždy Alene Žužovej.
1: Že dopadne ako bývalý primátor.
0: Áno, čiže sa mu vyhrážal zabitím.
1: Sprostredkovanie si pani Žužová objednala.
0: A Gašpar na to zareaguje, ja som sa s Andruškom nikedy nestretol. A kde Andruško tvrdil, že sa Gašpar s ním stretol?
1: Nie, on tvrdil, že dostal odkaz od iného
0: áno,
1: človeka.
0: Ale ešte raz, ale Gašparová reakcia bola, ja som sa s Andruškom nestretol. No. A tam je krásne vidieť. Presne takto sa správajú páchatelia. A ja by som veľmi rád videl Gašpara na detektore lži, ako by vybuchol s touto jedinou otázkou. Ten človek je mimoriadne nebezpečný, keď je na úplne najnebezpečnejší človek v slovenskej politike.
1: V súvislosti s odvolávaním Tibora Gašpara v parlamente aj tou reakciou Smeru že teda ak Progresívne Slovensko bude pokračovať v návrhoch na odvolávanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara aj na ďalšej schôdzi a na ďalšej schôdzi, no tak, že potom hovoril o tom aj predseda poslaneckého klubu Smeru, pán Richter, pomôžem si opäť citátom, ako náhle použijú opätovne návrh na vyslovenie nedôvery aj na ďalšej schôdzi, budeme veľmi vážne s našimi koaličnými partnermi rokovať o tom, aby sme riešili ten problém podaním návrhu na odvolanie pána Dubeciho. Martin Dubeci je podpredsedom Národnej rady, ktorého zhruba 9 mesiacov potom, čo bol odvolaný z podpredsedníckeho postu, pán Šimečka navrhol Progresívne Slovensko a parlament ho zvolil. No tak vy ste, pán predseda, v tejto súvislosti o Martinovi Dubecim hovorili ako o milovníkovi parlamentného bavoráčiku?
0: To nebola tá podstatná vec v tejto veci. Dôležité, čo je, tak áno, Fico potreboval odvolať Šimečku pred pomaly dvomi rokmi, odvolal ho, dali ho dole a ja naozaj sa čudujem PSku, že sa ulakomili a nenechali voľné to miesto, keď už teda Šimečku im dali dole.
1: No, rozhodli
0: ulakomili
1: sa takto.
0: Sa, dobre, ulakomili sa, kolegu Dubeciho poznám, zrejme teda prosil o takýto flag, lebo si potrpí na takomto honose
1: ale
0: trošku.
1: Ale to si myslíte, alebo
0: ja
1: to viete?
0: Ja ho poznám, však robil aj pre nás,
1: no,
0: robil pre Eriku
1: Jurinovu. Teraz ide o to, že či no, to je to tak, alebo to
0: ale
1: tak
0: to nie
1: je.
0: Ale to nie je dôležitá lebo teraz vec. Teraz dôležitá no, iná vec.
1: Dôležitá vec je taká, nie, že či je nutné dôležitá vlastne akoby takýmto spôsobom napádať vášho
0: ale ako napadá,
1: potenciálneho partnera.
0: Si pozrite, že čo hovorí Dubeci o mne, kde len môže, kde má mikrofón
1: no, ale
0: pred
1: hubou. Čo sa týka podpredsedníckeho postu, hovorí, že mu je to v podstate jedno. No, keď ale ho odvolajú, je, tak ho odvolajú.
0: Ale že čo hovorí, je nepodstatné, ja ho poznám osobne.
1: A keby ale on povedal o vás, že vy ste milovník vládnych bavoračikov,
0: pán predseda? Ale nech povie, však akože každý bude vidieť.
1: Však on
0: bude
1: to aj vidieť, naznačil.
0: Že, ale však
1: nepovie, ste jazdili v tom vládnom bavoráku, predsa.
0: A čo som mal ako premiér?
1: A čo mal on ako podpredseda
0: parlamentu? Ja som chodil ako premiér v čase, kedy ma nenávideli ulice, kedy hecovali proti mne davy, som chodil s jedným autom.
1: Ale to je
0: jasné. Si predtým premiér chodil s
1: Pelegrini. Ale on Pelegrini je podpredseda parlamentu
0: so
1: a má
0: autom
1: pridelené služobné auto.
0: Áno, chodil so sprievodným Pelegrini autom, kde mal štyroch bodyguardov s brokovnicami. Čiže ja som to auto zrušil, lebo chcel som šetriť verejné prostriedky, chodil som iba so šoférom. Čiže akože rozdiel medzi nami. Ale toto nie je vôbec dôležité. Dôležité no, je to, je, že vtedy sa PSK-o ulakomilo na ten flek.
1: To ste povedali,
0: a
1: áno.
0: A tým sa dostali teraz de facto do paste. Jasné, že zo strany Smeru je to, že to je také v duchu tej mafiánskej logiky, že oko za oko.
1: No, odveta,
0: vy nám dáte dole Gašpara, my vám dáme dole Dubeciho, ale PSK-ari sa sami do toho namotali tým, že sa ulakomili na ten flek pre Dubeciho. A to je celé,
1: čo myslíte, mal by
0: povedať.
1: Martin Dubeci radšej sám odísť?
0: A neviem, ale sami sa do toho namotali, ale ja by som na jeho mieste, radšej by som ten flek opustil. Robiť im garde, pre nich je to, že teda dali tam Dubeciho, tak opozícia niekoho má. Keď sa mu takto vyhražajú, radšej by som to nechal na ich mieste, ale ja im nebudem radiť. Oni si teda asi
1: no zrejme dobre, ak dôjde, ale k tomu odvolaniu, tak
0: čo, my za Dubeciho určite odvolanie nebudeme hlasovať.
1: Okay.
0: Hoci teda, keď on prišiel pýtať naše hlasy, lebo bez nás by zvolený nebol, tak prišiel v kofličku s takým olivovníkom, prišiel, že toto je na zmierenie a odteraz už PSK sa k nám bude správať ako k partnerom. A ani raz sa to nestalo.
1: To je
0: takže to je jedno, olivovník rastie ďalej, nezoschol nám, my sa o neho staráme, ale určite ho nebudeme odvolávať
1: to je milé,
0: Dubeciho, ale zároveň hovorím, sú v pasci, ale vlastnej pasci.
1: Je to na bodem razu tá spolupráca, komunikácia s PSK-om?
0: Nie,
1: pod bodom razu?
0: Prepáčte, to som vám predtým hovoril, my denne 2, 3, 4 veci podpisujeme spoločné aktivity, ktoré robíme v rámci parlamentu. Jediný bod mrazu ja cítim od pana Šimečku, že za 3 roky ani raz ma nie je schopný pozdraviť, pozvať na kávu, pozvať na pohár vody. Keď ja poviem, tak teda, že ja ho pozvem, tak oni rovno dajú tlačovú správu, že tak Šimečka tam nepríde, na čo to je dobre. Keď sa pozrieme na čísla prieskumu aj z dnešného dňa, bez nás to nevíde. A ja by som bol veľmi rád, aby človek, ktorý šéfuje strane, ktorá má najviac percent a ktorý má ten kríž zodpovednosti na sebe, že mal by sa postarať o to, aby tu neprepadli napríklad demokrati, ako sa nedohodol s nimi pred minulými voľbami a kvôli tomu.
1: Tak to je všetko zasa otvorené. Ešte nevieme, tico, ako sa kto s kým dohodne,
0: áno,
1: nedohodne. No,
0: ale bol by som veľmi rád, aby sa správal zodpovedne, aby tu neprepadli znova hlasy, ako prepadli kvôli ich nedohode s demokratmi v predošlých voľbách, kvôli čomu tu vládne Fico. A keď toto robí ruky, nožičky po božkách, my pomôžeme, ale a budeme ho strážiť zároveň aj po tých kauzách, ktoré jednoducho majú, ako pristupovali ku kauze Šimečkovcov.
1: Prepáčte, som taký nepozorný, ospravedlňujem sa. Čo keď urobí, tak nebudete mať problém s ním spolupracovať?
0: Keď budem vidieť, že sa správa zodpovedne, že urobí naozaj všetko, aby neprepadli hlasy tých štyroch partnerov vyvolených, o ktorých povedal.
1: Ale to nie je len na ňom, pán predseda, to zasa on nemôže prinútiť demokratov alebo SAS alebo KDH, aby
0: veľmi
1: sa s nimi spojili.
0: Pozor, to je veľmi na tom. Akože,
1: prečo? Keď vám KDH a SAS jasne vyhlásia, že idú samostatne, tak sa môže PS postaviť aj na hlavu.
0: Máme tu prvý test s tými demokratmi, či to zvládnu. či budú granti alebo nebudú. Keď silomocou budú trvať na tom, že nie, nie, nie, iba miesta na kandidátke, nedajú Jarovi vysnívanú koalíciu.
1: Je to politická strana, ktorá vedie prieskumy verejnej mienky. Dokonca, mimochodom, aj vy ste mali celkom dobré čísla v tom infostate, ktorý vás predtým poslal mimo parlamentu štátnom. Pohodlný náskok pred Smerom. Prečo oni by mali byť zodpovední za ten zvyšok? Prečo by mal byť Michal Šimečka, ako ste to povedali, guľou na nohe opozície? Tak to bolo. Prečo?
0: Nie, nie, nie. On má v prvom rade presne to isté, teraz to spojím s Ficom. Keď Fico tu pred dvomi rokmi povie, že keď akékoľvek rodinný príslušník berie peniaze, mal by ísť do vreca a pomaly chodiť po kanáloch, tak takisto Šimečka pred dvomi rokmi povedal, že PS bude zodpovedné a nedovolí, aby žiadne hlasy neprepadli.
1: Ale veď sa pokúšajú, ale nie, to nie je len na nich. Pán predseda, veď oni nemôžu byť zodpovední za iný.
0: Že by sme sa pokúsili, nie, ale nevydalo.
1: Ja, nie, ja som není tu ich advokát ani nič podobné.
0: Prepáčte, od pred Pellegrinim sa plazil po zemi, no, aby išli spolu. A tak nech sa plazí po zemi pred Jarom Naďom, aby išli spolu. No, nech sa plazí po zemi
1: to,
0: pred Braňom Grelingom. Nech ukáže veľkosť, keď bol ochotný dať Pellegrinimu premiéra, ponuku na premiéra, tak nech je ochotný dať naozaj štedrú koaličnú ponuku, no, aj Saske, aj demokratov.
1: Necháme to na ňom a hlavne...
0: Keď to budem vidieť, my budeme
1: predseda,
0: pomáhať.
1: A hlavne na tých demokratoch a na tej SAS, aby sa teda rozhodli oni. Len jedno veto, lebo už nemáme čas. A čo z druhej strany? Môže byť nejaká konzervatívna koalícia, predvolebná, alebo nejaká užšia spolupráca, ktorú by zorganizovalo Hnutie Slovensko, ja neviem, s Maďarskou alianciou, s KDH, ale s kýmkoľvek.
0: My sme boli jediní, čo sme v minulých voľbách sa správali zodpovedne. My sme zobrali aj stranu Za ľudí, aj Hnutie Nova.
1: Preto sa to teraz pýtam. Preto
0: aj kresťanskú úniu,
1: takže
0: minimálne s Hnutím Nova, so stranou Za ľudí počítame, že pôjdeme spoločne. Okay. My sme zodpovední v každých voľbách, aby neprepadli hlasy. Len chcel by som vidieť aj trošku od tých, ktorí tu hovorili o tom, aby to aj teraz reálne urobili.
1: Mrzí ma to, pán predseda, ale musíme končiť. Ešte by sme mohli aj hodinu debaty, tak prídite zasa najbližšie a môžeme pokračovať naše debaty.
0: Pozvete, tak určite prídem.
1: Spoľahnite sa. Veľmi pekne ďakujem. Predseda Hnutia Slovensko, poslanec parlamentu Igor Matovič.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Príjemný deň, dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Popoludní naďalej premenlivo, miestami s mrakmi a zrážkami, hlavne v Žilinskom kraji a na východe, miestami bez nich v severnej polovici do 18, v tej južnej do 24 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
7: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Júlia Rázusová a Ivan Martinka.
8: Budeme tam.
7: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia Tatra Banky a Nadácia SPP. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
9: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
8: V novom Plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
4: Chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na výjazde od IKEA na Ivansku, pred Breznom zadnými halnami v smere z Mýta pod Ďumbierom. Nehody pribudli aj na výjazde z Potúrne do Liptovského Hrádku a v Spišskej Novej Vsi v smere do Spišského Hrohova je úsek neprejazdný. Obídete to okolitými ulicami. Odstavená dodávka vám komplikuje jazdu v Ružomberku na križovatke Považská Dončová a na Dargove v smere do Košického Klečenova je v oboch smeroch vysypané veľké množstvo pšenice. Radary máme v Dolnom Štále v smere do Veľkého Medera a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc a hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na križovatke Bajkalská-Vajnorská, na výjazde z Valalík do Geče a v Trebišove Milhostove to berú obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

práve hráme o parádnych 21 000 eur. Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
5: A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbjednote.
6: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolbjednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolbjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: V systéme prihlášok čaká najbližší pondelok ďalší zaťažkávací test. Medzi Tureckom a Cyprom vzplanul nový diplomatický spor. Aj zajtra s mrakmi a dažďom pri teplotách do 24 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: V pondelok budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy. Po problémoch so zverejnením výsledkov na stredné školy minister školstva avizoval, že si uplatnia všetky sankcie voči dodávateľom portálu e-prihlášky za chyby, ktoré v ňom nemali byť. Tomáš Drucker tvrdí, že tento systém priniesol benefity pre žiakov a rodičov. Podľa rezortu školstva podalo elektronické prihlášky na základné školy 84% rodičov. Ministerstvo tvrdí, že vyhodnocovací automat prinesie férovejší systém, vďaka ktorému už viac nebude dochádzať k blokovaniu miest. Opozícia chcela ministra Druckera pre chaos okolo e-prihlášok odvolávať, ale mimoriadku sa opozícii nepodarilo otvoriť a tento bod tak presunuli na septembrovú schôdzu. Dôchodková prognóza podľa rezortu práce splnila svoj účel a ľudia majú väčší záujem vedieť, aká ich čaká penzia. Minister Erik Tomáš z Hlasu dodáva, že takmer 3,5 milióna ľudí už vie, na čom je, a dôchodkovú prognózu označil za užitočnú.
9: Okrem dôchodkového veku alebo odhadu výšky dôchodku sa z nej dozvedeli, či majú alebo nemajú zaevidované všetky odpracované roky. Nezaevidované roky neznamenajú stratené roky, ale v úvodzovkách len to, že si ich zamestnávatelia nesplnili svoje povinnosti voči sociálnej poisťovni.
7: Mladšie ročníky by s návštevou sociálnej poisťovne pri zistení nezrovnalostí mali podľa rezortu práce počkať. Minister Tomáš ich vyzval, aby dali prednosť ľuďom, ktorí majú bližšie k dôchodkovému veku. Sociálna poisťovňa bude dôchodkovú prognózu posielať pravidelne ľuďom starším ako 50 rokov raz ročne a mladším ročníkom raz za 5 rokov. Turecko kritizuje obranu dohodu Francúzska a Cypru. Zmluva umožňuje prítomnosť francúzskych ozbrojených síl na ostrove. Ankara tvrdí, že dohoda je v rozpore s medzinárodným právom a aj dohodami o usporiadaní Cypru z roku 1960. Novým slovenským veľvyslancom na Cypre, kde má Slovensko unikátne postavenie pri spoločných rozhovoroch oboch strán, by sa mal stať koaličný poslanec Miroslav Radačovský. Jeho menovanie musí ešte potvrdiť prezident Peter Pellegrini. Srbský prezident Aleksandar Vučić plánuje odstúpiť z funkcie pred uplynutím mandátu. Opätovne zvažuje kandidatúru na premiéra. Uviedol, že má v úmysle odstúpiť z prezidentského úradu možno aj skôr ako v priebehu pár mesiacov. Vučić je druhýkrát prezidentom, pričom ústava mu umožňuje zostať vo funkcii iba dve volebné obdobia. V rokoch 2014 až 2017 už bol premiérom Srbska a v minulosti pôsobil aj ako podpredseda vlády. Aj zajtra prevažne s oblačnosťou, popoludní na západe až zamračené, zrážky však očakávame skôr vo východnej polovici Slovenska. Teploty sa opäť dostanú na 19 až 24, na severe to bude celkovo do 17 stupňov.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A na cestách sme s vami aj po 13. V Zlatých Moravciach na Prílepskej v smere do centra sa zrazilo osobné auto s dodávkou a nové nehody hlásite aj v Handlovej hornom konci v smere do centra a za Novým Ruskomom v smere do Sečoviec. Následky ďalších odstraňujú v Bratislave na výjazde z IKEA od IKEA na Ivansku, pred Breznom zadnými halnami v smere z Mýta pod Ďumbierom a neprijazný úsek máme po nehode v Spiskej Novej Vsi v smere do Spiského Hrhova. Obídete to po okolitých uliciach. Opatrne na Dargove v smere do Košického Klečnova, je tam v oboch smeroch vysypané veľké množstvo pšenice. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra, v Dolnom Štále v smere do Veľkého Medera a radary máme aj na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Aktuálne všetko, cestujte opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
11: Ahojte, pekne vás pozdravujeme z popoludnejšiu show Rádia Express. Štvrtky sú pre mňa inak akože oveľa viac ako piatky, som chcel povedať, ale inak ahoj Miši.
12: Ahoj, ahoj. Ďakujem, že si ma pustil k slovu.
11: Nech sa páči.
12: A ja mám rada štvrtky. Kto má ešte rád štvrtky? Ruka hore. No dobre, takto, štvrtok nie je piatok, takže sa ukludníme.
11: Dobre. Ale akože cesta je cieľ.
12: Cesta
11: a ten cieľ je zajtra.
12: A ten cieľ môže byť aj 21 tisíc, ktoré pre vás dnes máme.
11: Oj.
12: Takže dnes hráme o 21 tisíc, oplatí sa naladiť sa už o malý moment v popoludnejšej show. Absolútne presný návod, manuál na to, ako spestriť svoj život, ako naplniť tú peňaženku, ako zabezpečiť svoj život.

0: sme Matúša Michaela. Toto je popoludnejšia show u nás na Expresse. A toto sú fantastický One Republic a ich Need Your Love, ešte stále horúca novinka, ktorá si zaslúži, aby odohrala ešte raz. Toto je ďalšia skladba, pri ktorej máme zimomriavky, ďalší hit, ktorý sa nám vrie pod kožu. A možno aj vďaka nám Radio Express ho poznáte práve vy. Jedna fantastická, úžasná vec. Ale Michaela povedala o 13. že dáme vám návod, ako vyhrať 21 000 eur. Akože ten návod je jednoduchý, lebo vy viete, že treba poslať SMS na číslo 7779 v Tare Express a potom po 15. dvíhať so slovami oplatí sa naladiť sa. Ten návod je nemenný, je ten istý už niekoľko rokov, ale čo je dôležité, treba vedieť, že ak tých 21 000 eur, tak kam ich investujete?
1: Ja neviem, kúpim ženie auto.
0: Napríklad, ale predtým sa musí udiať najprv toto.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Áno, oplatí sa naladiť sa a 21 000 eur je tvojí!
0: Toto je ilustrácia toho, čo sa môže diať dnes medzi 15. a 16. u nás na Expresse. Oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan bude zase nažavený odovzdať tieto peniaze jednému z vás, ktorý pošle SMS-ku, poslal SMS-ku, alebo no iná možnosť nie je. Iba buď už poslal, alebo ešte len pošle. Takže oplatí sa naladiť sa aj dnes. 21 000 eur je v hre.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: to nejako som inak odpovedal na strednej škole, keď sa ma spýtala učiteľka, že či viem, tak ja, že lo. Niečo také, myslím, ale dostal som trojku, takže dobre, vyrepoval som to. Toto bol Rema Selena Gomez, Calm Down u nás na Expresse. Z hudby pre vás mám pripraveného Aleho Farbena. Na oslavu toho štvrtka, aby sa nám lepšie fungovalo. Inak to ďalšie polhodinke vám prezradíme z Myškov aj to, že kardio už nie je najlepší fat burning, ako sa hovorí, alebo teda spaľovať tukov, ale že úplne niečo iné. Je tam chôdza plus niečo. Dozviete sa. Ak nás budete počúvať a možno ak máte tendenciu chudnúť do plavok ešte na toto leto, tak možno vám to aj pomôže, ale teraz ideme s Maťom pozrieť na počasie, ktoré je také premenlivé, ale pomerne príjemné zatiaľ.
1: No a do večera sa to nezmení a zostane to tak prevažne aj zajtra, bude pod mrakom, popoludní prevažne na západe až zamračené, na východe na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami a teploty sa budú v piatok pohybovať podobne ako dnes, 19 až 24, na severe miestami len okolo 17 stupňov. Opozícia podala návrh na odvolanie Ladislava Kamenického. Schôdza bude v pondelok. Strany tvrdia, že minister financií nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Spojené štáty druhú noc po sebe podnikli útoky na iránske protivzdušné systémy a vojenské ciele. Teherán v reakcii na to zasiahol americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Trump vopred avizoval, že ak Irán nepodpíše dohodu, USA zintenzívnia útoky. Irán po ďalšej sérii amerických útokov oznámil úplné uzavretie Hormuzského prielivu pre všetky lode. Tvrdí, že zasiahol dve nešpecifikované plavidlá, ktoré porušili zákaz. Spojené štáty to odmietli a tvrdia, že Hormuz je aj naďalej otvorený. Už dnes odštartujú majstrovstvá sveta vo futbale v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. V otváracom súboji sa večer o 21. stretne Mexiko s Južnou Afrikou. Prvýkrát po rozšírení turnaja sa šampionátu zúčastní 48 tímov. Titul obhajuje Argentína.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
4: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
7: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
8: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
9: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
10: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú Gol ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
11: Kia. Movement that inspires. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: A mám pre vás aj aktuálne informácie z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na križovatke Kukučinová-Hálkova. Osobné auto sa zrazilo s dodávkou v Zlatých Moravciach na Prílepskej v smere do centra. Nehodu dokumentujú aj v Handlovej hornom konci v smere do centra. Neprejazdný zostáva úsek po nehode v Spiskej Novej Vsi v smere do Spiskeho Hrhova. Obídete to okolitými ulicami a na nehodu pozor ešte za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec. Kolony na 20 minút odhadujete na výjazdoch do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na začiatku Rusovskej v smere z obchvatu, v hlavnom meste aj na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra. Na R1 za výjazdom Nitra Východ merajú v smere do Bábu, ďalej na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče, na výjazde do Dudiniec z Hokoviec a posledné meranie hlásite v Košiciach na južnom nábreží v smere na Prešovskú. Hliadky vám robia spoločnosť v Tôni obojsmerne, na výjazde z Hokoviec do Horných Semeroviec, v Tvrdošíne Krásnej Hvorke v oboch smeroch. Policajti stopujú aj na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova, za Ladomírovou v smere do Hunkoviec a kontrolujú ešte aj v Trebišove na Cukrovarskej v smere do centra. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: My sme popoludnejšie show Matúša Michaela, Rádio Express, ahojte.
1: Pozdravujeme na celé Slovensko, máte pekný deň, dúfam.
0: Pevne veríme v to a ak sa chystáte na leto do plaviek, tak už je najvyšší čas. Možno sme to trošku už aj prepásli.
1: To musíš začať tak vo februári.
0: Áno, ale teraz prichádzajú nové výskumy nových odborníkov, ktorí hovoria, že to kardio už nie je také podstatné, ako sme si mysleli, že sme ho jednoducho preceňovali doteraz. Áno. Beh, bicykel, plávanie, okay. Všetky vytrvalostné dlhé športy.
1: Áno, a čo je teda to, čo by nám malo pomôcť k tomu byť fit?
0: No, aby sme boli fit a hlavne teda, aby sme schudli, lebo sa bavíme o chudnutí tuku, tak mali by sme kombinovať dve veci. Ja už som jednu avizoval, že je to chôdza. Chôdza je vraj akože najlepší prípravok, prostriedok na to, aby sme schudli.
1: A tam máte ešte pridanú hodnotu v tom, že keď pôjdete na preventívku a zmerajú vám tlak, tak vám povedia, že máš tlak jak 15-ročná.
0: Keď pôjdete pešo na preventívku?
1: Napríklad, ale keď budete naozaj dodržiavať chôdzu, viem, o čom hovorím, dobre, tak naozaj ten tlak sa vám veľmi upraví.
0: Čiže prvý bod je chôdza, ale nie je taká chôdza, že idete na zastávku a späť domov, hej, ale akože si dáte so psom, jasne, bez turistika, psa, s priateľom, s priateľkou, 5 km denne každý z nás zvládne. A tá druhá podstatná vec, ktorá tam je, tak tá je silový tréning, pretože, a teraz vysvetlíme prečo, lebo keď robíte kardio, tak aj to telo si zvykne, že páli, ale začne páliť oveľa viac svalov ako tuku počase. Lebo tuk je to, čo my potrebujeme, hej, vo svojom tele. Ženy inak obzvlášť v prípade, ak sú ešte vo veku, kedy vedia počať potomka. Ten presne tuk je tam veľmi dôležitý.
1: A to telo ti dá veľmi rýchlo vedieť, že aha, veľa chodíš, tak to ťa musím pripraviť, lebo čo keby s náhodou si išla mať bábetko,
0: tak len aby ste vedeli.
1: Tak ťa to obalí. Tak ona, tá tuková bunka si pamätá, no.
0: A teda je to výhoda pre ľudí, ktorí si povedali, chcem byť fit, chcem schudnúť do plaviek, ale neznášam bicyklovanie, neznášam beh, neznášam plávanie. Ano. Čiže chôdza a silový tréning je to riešenie. Takže nemáte za čo, my ako dvaja neetablovaní tréneri, ale ľudia, ktorí milujú šport.
1: A môžeme hovoriť z vlastnej skúsenosti, že obe tieto praktiky praktizujeme.
0: Áno.
1: A teda cítime sa fit and fresh.
0: Odfotíme sa vám a uvidíte, aký sme aj my fit. A pošlite aj vy fotečky.

0: Derniera Dance na Expresse, takto 13.58. Hráme iba hity, lebo to sme my. To je Radio Express. Popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozdravujeme všade tam, kde nás máte pustených a dobre robíte, lebo máme tu veľa informácií pre vás, napríklad aj v správach, ktoré o chvíľu prídu.
1: Pol hodinku som ju nevidel a teraz sa musí vyrozprávať akože pre celým Slovenskom.
0: Hrala som petang.
1: Teddy Swims po 14. nás bude čakať v playliste. Máme sa na čo tešiť, ale ako Miška povedala, sú tu aktuálne informácie. Maťo Čavajda nachystaný, tak rovno po kratučkom breaku sme späť.
2: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Transformované štátne peniaze môžu podľa PS prúdiť aj k Ficovej partnerke. Slovenské domácnosti míňajú najviac na potraviny. Aj zajtra s mrakmi a dažďom, s teplotami do 24 stupňov. Je 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Progresívne Slovensko tvrdí, že transformované štátne peniaze môžu prúdiť aj k súčasnej partnerke Roberta Fica. Premiérova priateľka je zamestnaná v advokátskej kancelárii Roberta Kaliňáka, v ktorej minul Smer za 5 rokov vyše 1,5 milióna eur.
6: 15 rokov, čo Robert Fico vládne, tak povedané slovami Roberta Kaliňáka, transformuje štátne peniaze na súkromné nie len pre svoju rodinu, to som vymenoval, ale aj pre svoje priateľky. Čo je teda obzvlášť, som povedal, vulgárne od človeka, ktorý nadáva každému, kto si dovolí mať inú predstavu od jeho predstavy tradičnej rodiny.
4: Šimečka povedal, že predchádzajúce dve partnerky si Fico zamestnal priamo na úrade vlády. Podľa predstaviteľov Smeru chce opozícia iba prekryť problémy Šimečkovej mamy. Ficovho syna Michala vo vedení agentúry Smer podporujú a minister obrany Robert Kaliňák odmietol, že by ho otec platil zo štátnych peňazí. Prostriedky za volebné výsledky od štátu sa podľa Kaliňáka v Smere transformujú na stranické peniaze a až tieto prúdia do agentúry, ktorú riadi premiérov syn. O reakciu na nové tvrdenia Progresívneho Slovenska sme požiadali stranu Smer aj advokátsku kanceláriu Roberta Kaliňáka. Koalícia zatiaľ nemá podporu pre rušenie voľby poštou zo zahraničia. SNS totiž avizuje pozmeňujúci návrh, ktorým chce znížiť váhu preferenčných krúžkov, s ktorým majú problém nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka. V súčasnosti dostane poslanecký mandát ten kandidát, ktorý získa aspoň 3% prednostných hlasov. Národniari žiadajú zvýšiť toto kvórum na 8%. Podľa predsedu poslaneckého klubu Hlas Roberta Puciho tak vládny návrh zmeniť hlasovanie vo voľbách zo zahraničia pravdepodobne presunú na ďalšiu schôdzu. Z rodinných rozpočtov nám najviac ukrajujú potraviny. Míňame na ne až 18% zo svojich príjmov. Analýza VUB banky ukázala, že práve potraviny nástoja výrazne viac ako pred pandémiou. Druhou najväčšou položkou sú pre priemernú domácnosť energie, teda elektrina, plyn a ostatné palivá. Na tretej priečke sú náklady na reštaurácie a ubytovanie. V posledných rokoch sme začali viac míňať aj na telefonické, televízne a najmä streamovacie služby. Mierne klesla spotreba alkoholu a tabaku. Pri havárii vojenského vrtuľníka zahynulo v pakistanskom Kašmíre najmenej 22 ľudí. Nehoda sa stala nedaleko regionálneho hlavného mesta, ktorým zmietajú protesty a štrajk, ku ktorému vyzval nedávno zakázaný Združený ľudový akčný výbor. Ten sa usiluje o presadenie ekonomických a politických práv. Vrtuľník podľa svedkov havaroval krátko po vzlete. Na palube boli príslušníci polovojenskej jednotky Rangers, ktorú vláda nasadila na zabezpečenie bezpečnosti v regióne potom, čo tam členovia zakázanej skupiny zaútočili na príslušníkov bezpečnostných zložiek a zabili štyroch z nich. Zajtra zostane prevažne pod mrakom, popoludní postupne na západe až zamračené, na východe na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Teploty sa budú pohybovať podobne ako dnes, 19 až 24, na severe miestami len okolo 17 stupňov.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A mám pre vás aj aktuality z dopravy. Po nových nehodách sa zdržíte na výjazde do Trstína z Jablonice, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena a aj na výjazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Kukučinová Hálkova, v Zlatých Moravciach na Prílepskej v smere do centra, v Handlovej hornom konci v smere do centra. Neprijazný úsek zostáva v Spiskej Novej Vsi v smere do Spiského Hrhova a obchádzate to stále po okolitých uliciach. A nehodu ešte odstraňujú aj za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec. 20 minút si pripravte do kolón na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Stacionárne radary hlásite v Bratislave na začiatku Rusovskej v smere z obchvatu, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, rýchlo si ustrážte aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče, na výjazde do Dudiniec z Hokoviec. Radary máme ešte aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere do Prešov, na Prešovsku a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Policajti dozerajú na premávku v Bratislave na Budkovej v smere na Livinského, v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta, na výjazde do Modry zo Šenkvíc a predpisy ešte kontrolujú v Trebišove na Cukrovarskej v smere do centra. Aktuálne kompletné, prajem pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Express.
0: Ahojte, aj takto po 14. počúvate popoludnejšiu show Matúša a Michaela Radio Express.
1: Čaute, pozdravujeme všetkých bežcov, ktorí sa chystajú tento víkend na The Run z Košíc až do Bratislavy. Zase, nemajú čo robiť, utekajú pred problémami, ako sa hovorí. Hej,
0: ja sa stále pýtam, prečím tvoja žena uteká, lebo tá už niekoľko rokov má naozaj že veľkú vášeň prebeh.
1: A nepýtaj sa, že prečím uteká, ona to robí pre dobrú vec, lebo má na tričku napísané, že som Nina a bežím deťom na pomoc.
0: Yay.
1: Áno, za nadáciu Markíza pozdravujeme samozrejme všetkých kolegov, teda mojich aj, hej. A môžeš aj ty povedať, môže tam rozbež robiť.
0: Nelaká ma to.
1: Ale aj všetkých bežcov, ktorí idú z Košíc do Bratislavy. Nina strašne ráno akože vstala a hovorí, bože, tak sa mi nechce ísť, fakt. A ja hovorím, že nemôžeš im povedať, že máš výrozu a že nemôžeš ísť? Ona, to nemôžem im spraviť, chápeš? A ja, že tak, musíš to zvládnuť. Ale otázne je, že či majú takí bežci nejakú hymnu?
0: Mm-hmm, majú?
1: No, pýtal som sa jej, že vraj zatiaľ nie, tak dávame do pléna, že...
0: Nejaký pokrik alebo niečo.
1: Pokrik majú, ale takú hymnu, ktorú by si púšťali počas celých tých troch dní, vieš, tak navrhujem, že Naughty Boy a Beyoncé... Running. Toto by mohla byť taká prvá vec a oni si zhodnotia, že či to bude Running od Beyoncé.
0: Hlasujem za toto.
1: Dobre, ale toto znie naozaj, ako keby si utekala od niečoho.
0: Však je vydatá za teba, tak čo zaklubuješ?
1: Trúbka. Alebo to môže byť Celeste Buckingham.
0: Aha.
1: Aj okay. Toto je zase pred problémami inak.
0: Ale je to zase také svižné tempo, ale nie je také veľmi akože vyhrotené. Takže toto zvládne aj amatér.
1: Je taký, čo je taký pomalší bežec.
0: Áno.
1: Hej? Páli ho pozdravujeme z tohto týmu.
0: Áno.
1: No dobre, tak ja držíme nie len tejto party palce, ale všetkým tým, ktorí sa rozhodli, že idú si tento beh dať cez celú krajinu. A z Expressu budeme samozrejme vám všetkým hrať. Keď ich stretnete napríklad niekde, tak zakývajte im, podajte im vodu, povzbuďte ich, presne tak.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Lukáš Adamec a Peter Bič. Daj, daj.
2: Daj mi všetky sny, hraj so mnou hry.
3: Ahoj, tu je Luky Adamec
4: a Peter Bič.
3: A vy práve počúvate na Expresse Slovenský hit týždňa.
4: Daj, daj.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: nový slovenský hit týždňa u nás na Expresse. Lukáš Adamec, Peter Beach. Tento týždeň sme to odpremierovali, ale teda nálož poriadna. Akože keby som na toto mal tancovať na svadbe, alebo na, v kultúráku, na nejaké party, tak akože 180 tepak.
1: Volá sa Daj, daj.
0: Veru, tak.
1: Mimochodom. My sme Matúša Michaela a nie my pre vás máme peniažky. Má pre vás peniažky Andrej Byčan s Mišou Vrábovou.
0: Ale vy hovoríte daj, daj, peniažky, presne, 21 tisíc eur.
1: Oni dvaja prídu totiž aj dnes medzi 15.
0: Fakt?
1: A 16.
0: Zase nám rozbil koncept našej popoludnejšie show.
1: A už som to akože riešila, že či sa nemôže proste žrebovať v nejaké iné časy.
0: A napríklad, hej, podvečer.
1: Nie počas našej show.
0: Presne, akože ale my hovorím, máme toľko kontentu pre vás a oni
1: hovorím,
0: stále sa prídu.
1: A ty nedopraješ tým ľuďom? Ty ne, a ja hovorím, doprajem, ale v inom čase. Ale nič, zatiaľ stále platí, že medzi 15. a 16. vám budú telefonovať. Vraj vtedy ste najviac akože takým najmenej busy, tak by som povedala.
0: A ako skúsenosti hovoria aj, že...
1: Máte čas zdvihnúť telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa nahodiť sa a dnes sa vám to teda oplatí.
0: Sakramentsky.
1: Veľmi, lebo dnes je v hre 21 tisíc eur.
0: Tak si nenechajte túto šancu, túto príležitosť ujsť. Chyťte poriadne, zapače si svoj osud. Poťahajte.
1: A za ofinku.
0: Tak.
1: Poťahajte za ofinku. Ťahali ste niekedy niekoho za ofinku?
0: 21 tisíc, oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Presne nám chýba 5 minút a bude pol tretej, čiže ak niekam idete na pol tretiu a trebárs to niečo je v Trenčine a vy sa nachádzate aktuálne v
1: Košiciach.
0: Ej, reku, nestíhate.
1: Taká je pravda, ale nechceli sme vám to takto akož na rovinu povedať, ale áno, takto to je. Zavrite oči, ak nešoferujete, zavrite oči a spomente si na svoje tínedžerské časy.
0: Toto nie sú moje tínedžerské časy.
1: Ale ja prehovorám k mojim rovesníkom.
0: Rozumiem.
1: Čiže ja som bol na chate s kamarátmi, prvé opekačky, ak sa hovorí, a tak, a Red Hat.
0: Ešte boli vtedy slovenské koruny, že? Či československé?
1: Vieš čo, šilingy boli rakúsko-uhorské.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Maťkovi, aké boli vtedy platidla?
3: Dukáty.
1: No, vlastne áno, a prezident bol Janošek vtedy.
0: Hej. Je to tak.
1: Taký
0: zrebra,
1: najvyšší vodca.
0: Juraj. Zrebra, bez rebra.
1: Juraj, hej. Juraj. Jeho bratranec bol predseda. Poďme na počasie, ktoré aktuálne je na Slovensku a čo nás ešte aj čaká.
3: Do večera naďalej premenlivo, miestami s mrakmi a zrážkami, hlavne v Žilinskom kraji a na východe. Zajtra zostane prevažne pod mrakom, popoludní postupne na západe až zamračené, na východe a na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Teploty sa budú pohybovať podobne ako dnes, 19 až 24. Čím severnejšie pôjdeme, tak tým nižšia bude teplota, tam 17 stupňov.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: KDH žiada od ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby. Opozičné hnutie tvrdí, že hrozí prepadnutie miliónov z plánu obnovy pre nedostávané stanice záchrannej služby. Prezident podpísal zmeny v mikroodvodoch pre živnostníkov, ktoré začnú fungovať od júla. Podnikatelia, ktorých príjmy nepresiahli v lani bezmála 2900 eur, nebudú nový odvod musieť platiť. Slovensko sa v najnovšom indexe Prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Z najnovšieho vydania indexu Prosperity Slovenskej sporiteľne ďalej vyplýva, že Slovensko bude tento rok patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Britský minister obrany John Healey podal demisiu pre spory o vojenské výdavky. Premiérovi Keirovi Starmerovi v rezignačnom liste vyčítal aj, že nedokázal zabezpečiť prostriedky potrebné na obranu krajiny.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač VD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
6: Prvé prebudenie na mori.
7: Prvá selfie s delfínom?
8: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
9: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
10: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
11: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. V dňoch od 8. do 14. júna na tenisových kurtoch Slovana Bratislava na turnaji ATP Challenger 100. Príďte zažiť jedinečnú atmosféru svetového tenisu. Zápasy denne od 11. Vstup je voľný. Hlavný partner turnaja poisťovňa Kooperativa a oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
12: Čo sa tu deje?
13: Čo sa chystá?
14: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
15: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
14: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
16: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
14: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
17: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka marhule kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
18: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cesty pozdravuje krátko po pol tretej Martin. Dve autá sa zrazili na výjazde do Trstína z Jablonice. V Zlatých Moravciach na Prílepskej v smere do centra sa zrazilo osobné auto s dodávkou a nehody dokumentujú aj v Handlovej hornom konci v smere do centra. Na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, na výjazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec a nehoda vám ešte komplikuje jazdu aj za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec. Na 20 minút to vidíte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Opatrne prechádzajte na výjazde z Banskej Bystrice na Donovali, sú tam na ceste popadané bandasky. Rýchlo si ustrážte na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, na D1 pred Považskou Bystricou v smere Zbyče a spomaliť sa ešte oplatí aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky na vás čakajú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, na výjazde do Modrý zo Šenkvíc, v Ružomberku zastavujú na Bystrickej v smere von z mesta. Ďalšia hliadka je na výjazde do Tatranskej Kotliny zo Spišskej Belej a policajnú kontrolu ešte stretnete aj na výjazde do Plešivca zo Slavca. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
19: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
18: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Matúš

0: u nás na Expresse, takto 14.50 už takmer, popoludnejšie show Matúša Michaela, pozdravujeme.
1: Ahojte, predstavte si, že máte 37-dňovú permanentku do fitka.
0: Prečo 37?
1: Tak štandardne býva 30-dňová, alebo mesačná.
0: Áno, tá mesačná je tak...
1: Táto je určená ženám.
0: Ja odpadnem, akože to berie do úvahy menštruačný cyklus.
1: Presne tak, že keď fantázia. Máte 30-dňovú permanentku, tak je veľká pravdepodobnosť, že v rámci toho mesiaca máte svoj cyklus.
0: Áno.
1: Nie každá žena je schopná ísť práve vtedy do fitka, cvičiť, ale možno má iné bolesti, je schúlená, niečo
0: sa deje.
1: Jasné,
0: nemôžeš robiť všetky cviky.
1: A tým pádom zistili, alebo možno ženy sa ozvali a povedali, že ale halo, že veď my...
0: Je to diskriminačné,
1: je to diskriminačné, lebo muži môžu vlastne chodiť, ak im nič nie je, tak aj každý deň, vieš? A oni spravili, že tak spravíme vám,
0: ja
1: nie mesačnú, ale 37-dňovú permanentku.
0: Ja
1: dobre, nie?
0: A kde to je?
1: V Číne.
0: Mm.
1: O.
0: Hej. Dobre, teda.
1: Jaj, tak, Bože, no, takže
0: do čínskeho fitka by som úplne nechcel.
1: No nie, veď, to môže byť motiváciou aj pre našich podnikateľov v rámci tejto oblasti, nie?
0: Že určite áno.
1: Fitness a zdravie a...
0: Napadá mi viacero oblasti, kde by sa... Zišlo nediskriminovať ženy?
1: Tak samozrejme aj v práci niektoré ženy majú úľavu.
0: Ale
1: zase nie u nás. Idem vygoogliť rýchlo, ktoré krajiny.
0: No to skôr. Poďme trošku vyššie do tej Škandinávie.
1: No tak dnes máme možno... také športové popoludne, hovorím si, že toto akože
0: sa
1: celkom
0: zapadá.
1: Veľmi
0: sa mi to
1: nie?
0: páči. Ešte rozmýšľam ten akože rozmer toho, že v čom vám uľaviť, ale pre vás je uľava celkovo. Akože
1: že iba,
0: život.
1: Si,
0: nie, my máte si, uľavený život.
1: My keď si uľavíme, tak sme uľavení, vieš?
0: Takže... Vieš, že vy nepotrebujete uľaviť.
1: Vôbec, že
0: vaša existencia je sama o sebe výhoda.
1: Ty, ale to si teraz pekne povedala.
0: No,
1: máme sa trošku akože lepšejšie v tomto.
0: No, nie len v tomto. Myslím si, že vyhrávate v tomto na plnej čiare, ale v každom prípade nevadí. Ja si stále hovorím, že evolúcia je rôzna.
1: Aha.
0: Kto vie, ako sa to ešte vyvinie?
1: Myslíš, že aj my budeme mať svoje dni?
0: Ja vám to prajem.
1: OK, tak to len tak akože súka, aby ste vedeli, že aj takéto veci sú a je to podľa mňa super, takže taký malý palček hore tomu dávame. O? Elton John pre vás

0: toto je moja srdcovka. U nás popoludnejší show na Expresse The Weeknd, Blinding Lights.
1: A čo robíte vy preto, aby ste sa cítili fit? Aj tak znie otázka pre dnešný deň. Mm-hmm. Možno radí...
0: Áno.
1: Alebo aj...
0: Ráno, niekedy aj večer.
1: Určite sa s nami podielte na 905 612 612, vďaka čomu sa cítite fresh and funky.
0: A fit. Jo, budeme to skúmať a medzi tým aj Mike Patrick Kelly už v ďalšej hodinke.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám.
7: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
8: Oci, ako fungujú kľúče?
9: Takto.
8: Aký veľký je vesmír?
9: Väčší, než si myslíš.
8: A kedy budem mať bračeka?
10: Dorazili ste do cieľa.
11: Tak sme tu. Užij si školu.
12: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
13: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. V akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
14: Siamské dvojičky majú úspešne za sebou prvú z dôležitých operácií. Poliaci podľa štátneho prieskumu menia postoj voči Ukrajine. Aj zajtra s mrakmi a dažďom s teplotami do 24 stupňov. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Siamské dvojčatá absolvovali v Národnom ústave detských chorôb prvú operáciu. Zatiaľ nejde o pokus oddeliť bábätka, ale plánovaný zákrok na zabezpečenie priechodnosti čreva. Šéf nemocnice Peter Bardoň povedal, že teraz potrebujú najmä čas na zotavenie sa.
16: Sme museli uvoľniť črievko, priechodnosť čriev a vyšli sme z stómie. Detičky sú po operácii, obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, teraz sú v starostlivosti intenzivistov a neonatologov.
14: Ďalší postup budú konzultovať odborníci z viacerých medicínskych odborov. Matovič apeluje na Michala Šimečku, aby pred voľbami spojil opozíciu. Ex-premiér a líder Hnutia Slovensko si zároveň dáva celú sériu podmienok, pod ktorými bude ochotný ísť do prípadnej budúcej koalície. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
17: Pred Pellegrinim sa plazil po zemi, no dobre, aby išli spolu. A tak nech sa plazi po zemi pred Jarom Naďom, aby išli spolu. No nech sa plazi po zemi to, pred Braňom Grelingom.
14: KDH a SAS avizujú, že chcú ísť do volieb samostatne. Matovič tvrdí, že v Smere a stranickej agentúre nie je problém iba 5000-ová odmena pre Ficovho syna. Viac peňazí si podľa neho zo strany vyberá Robert Kaliňák.
17: Klan rodiny Ficovej nie je odkázané z ich pohľadu na almužnu 5000, však to je pre Fica na kávu. Nemalo by nám to zatemniť mysel, aby sme pozerali po ich miliónových zlodejinách Smeru a podobne, a aby sme nepozerali po majetkoch rodiny Ficovej.
14: Kaliňák aj Fico sa zásadne ohradili voči tomu, že premiérov syn je platený zo štátnych peňazí. Podľa ministra obrany sa peniaze v Smere transformujú na stranícke a agentúra Smer má aj komerčné príjmy. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Postoj Poliakov k Ukrajine sa mení. Viac ako polovica z nich tvrdí, že ich postoj k Ukrajine a Ukrajincom sa zhoršil po rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť jednej z vojenských jednotiek čestný názov hrdinovia UPA. Vyplýva to z prieskumu agentúry SV Research pre denník Rzeczpospolita. V Poľsku je jednotka UPA spájaná so zločinmi voči poľskému obyvateľstvu počas druhej svetovej vojny vrátane volinského masakru. Rozhodnutie vyvolalo kritiku naprieč politickým spektrom. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ukrajinského veľvyslanca a prezident Karol Navrocký oznámil, že zvažuje odobratie Radu Bieleho Orla, ktorý Zelenskému udelil jeho predchodca Andrzej Duda.
10: A je to penálta.
18: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Start futbalových majstrovstiev sveta v Mexiku narušili protesty. Demonštranti vyčítajú vláde, že míňa peniaze na spoluorganizáciu šampionátu namiesto toho, aby bojovala proti kriminalite a financovala pátranie po nezvestných. V mestách, kde sa budú hrať zápasy, bude na bezpečnosť dohliadať 100 000 vojakov a policajtov. Aztécky štadión, ku ktorému sa chceli dostať tisíce protestujúcich, je chránený v okruhu 1 kilometra. Futbalový šampionát okrem Mexika hostia aj USA a Kanada. Titul obhajuje Argentína a turnaj vyvrcholí finálovým zápasom 19. júla.
10: A je to penálta.
18: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Aj zajtra prevažne s oblačnosťou, popoludní na západe až zamračené, zrážky však očakávame skôr vo východnej polovici Slovenska. Teploty sa opäť dostanú na 19 až 24, na severe do 17.
19: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
15: Dopravný servis Rádia Express.
14: Po 15. pribudla nehoda pred Družstevnou pri Hornáde v smere Strebejová a po nehode sa ešte zdržíte aj na R1 pri Žiari nad Hronom v smere Dozvolená. 20-minútové kolóny nám hlásite na viazde do Hlohovca z D1 aj na viazdoch do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a z Kysuckého Lieskovca. Na 20 minút to odhadujete aj na viazde do Koštiana Turcom z Martina. Mobilný radar Čierny Superb sa presúva na Pezinskej Babe. Stacionárne radary ste videli na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Šaradíc a na D1 merajú pred tunelom Branisko v smere Sprešova. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra a zastaviť vás môžu aj na viazde do Plešivca zo Slavca. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
15: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: To šťastie, že sa navzájom máme takto popoludnejšie show. My, vás, vy, nás. Ja si myslím, že to funguje aj počas dnešného dňa. My sme Matúša Michaela.
1: Pozdravujeme. A viete čo? Takto. Veľmi rýchla kvízová otázka. Čo vám evokuje, keď sa povie, že smart boxerky?
0: Fíha, že mi povedia, kedy mi treba ísť na vecko, alebo? Lebo to viem.
1: Dobre,
0: stávaš. Počkaj, vytočia číslo bývalej, najnevhodnejšej chvíli.
1: Prečo by si volal bývalej?
0: No, lebo to sú smart boxerky, ak
1: chcú ťa zradiť. A prečo by si volal boxerkami?
0: A prečo sú smart, už nám to vysvetlí, dobre, povedz.
1: Majú biometrický zámok, ktorý sa má otvoriť iba po priložení otlačku registrovanej partnerky.
0: Okay.
1: Bez randy, takéto boxerky naozaj existujú. Mm-hmm. Japonský vynálezca Yuki
0: Tsunoda.
1: Chce to hodiť na trh a teda boli to naozaj, že vymyslel spodná bielizeň, ktorá odomkne len proste aktuálna partnerka, ktorú verifikuješ, že má.
0: Ono sa to nejak volalo takéto na kľúčik. Nebola to nejaká pandorína skrinka.
1: Ty ste pandorína.
0: Pastudnosti, ale vlastne niečo v roku 2026.
1: Niečo
0: toto
1: také,
0: je ono.
1: Pre pánov.
0: Pre pánov, no díky
1: za
0: moc.
1: Za mňa super, objednám ti také.
0: Hej, tak vieš, aj pre dámy, neboj sa, určite niečo také vymyslia. Tak poďme hrať.

0: čo, že by tam niekto bol?
1: Haló?
0: Haló?
2: Ja som hovoril, opatí sa naladiť sa.
1: Nepočuli.
0: Ale že absolútne nič. Ani muk. Ticho. Ahoj.
1: Ahoj, tu je Andrej a Miška, sme v živom vysielaní.
0: Čau.
1: Váš počúvaj slova.
0: Vieš, čo si myslím, že... Počúvaj ma, ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón?
2: Zdvihol som telefón a povedal som, ale nevadí, no čo už.
0: Počúvaj, však sme tu, Ježiš Maria, celé Slovensko to počulo, vlastne nepočulo.
1: Je tu celé Slovensko, nič nepočulo.
0: No meže nič.
1: A teraz... To bude, ale vieš, tie otázniky, ktoré teraz visia vo vzduchu, ktoré si on zoberie so sebou a bude so sebou ich niesť až do zajtra. Pozri sa, pošleme ti záznam, ale je to fakt...
2: Ja tomu verím, ale potom som počul iba, že...
0: Áno, no tak my sme ešte chvíľu čakali, že...
1: My čakali, že sa niečo bude.
0: No, akože bohužiaľ, nie, mrzí bohužiaľ. Nás to.
1: Ináč, je to pozitívne, pretože vyhrávaš 700 eur,
0: no,
1: a to je niečo.
0: Vidíš. Aj napriek tomu, že sme nič nepočuli.
1: Napriek tomu, že sme nič nepočuli, je to 700 eur, budeme ti ich posielať samozrejme.
0: A nevieme komu?
2: Michal.
1: Odkiaľ si, Michal?
2: Z Hviezdoslavova.
1: Hviezdoslavova.
0: Tak to je toto kúsok od Bratislavy.
1: Ďaleko nemusí. Tých 700 eur nebudeme posielať ďaleko.
0: Môžeš mu ich doniesť v igelitke.
1: No, osobne. V 10 centovkách.
0: Miško, nebudeme smutní, že?
2: Nie, určite nie.
0: Pretože...
2: Je to hra, je to súťaž.
0: Presne
1: tak. Súťaž, presne tak.
0: A hlavne ty, takisto ako ktokoľvek iný, kto si pošle SMS-ku, bude mať zajtra šancu opäť. A teda skúsme, lebo ja naozaj si myslím, že možno, že si začal hovoriť skôr, ako si to zbyhol.
1: Ale mám takú nočnú moru, že chcem povedať nejaký hlas, že chcem povedať nejakú vetu a neviem rozprávať, pritom ju musím povedať, to je moja nočná mora a verím tomu, že Miškova nočná mora do konca života bude, že... Hovorí, oplatí sa naladiť sa a nikto to nepočuje.
2: Technika.
0: No, tak jedine, no.
1: Miško, budeme ti ešte volať, Miško.
0: Samozrejme. Posielame 700 eur.
1: Ahoj. Vieš, to je, že...
2: Ahojte, majte sa.
1: Otvorená pusa robí, že... A nevieš povedať, ani pomoc nevieš zakričať.
0: To sa ti v nočných morách stáva.
1: Tebe sa... Nošek, vieš zakričať pomoc niekedy?
0: Ja neviem ani utekať, ani kričať.
1: Čiže stojíš na mieste...
0: Ani pazvukár, tuto sa hlási, no?
1: Beží za tebou násilník a ty iba čakáš. Teda čakáš, to je inak povedať. Bojíš sa. Nečakáš, raduješ sa, prichádza násilník, ale bojíš sa a ticho si, hej.
0: Presne tak. A iba tak potichučku trpíš.
1: No a toto je teraz presne tá vec. Možno, že sa to bude snívať, keďže sa o tom rozprávame, možno, že sa to dnes bude snívať viacerým našim súťažiacím.
0: Prosím vás, tak len si to tak trošku akože pripomeňme, hej. Najprv sa zdvíha telefón, potom sa hovorí heslo, oplatí sa naladiť sa. A keď sa vám to zajtra podarí do 10 sekúnd, vyhráte si...
1: Získate neuveriteľných 28 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nico Santos, all time high. Takto 15.25, high, spopolnejšie show.
1: Ahojte. Začali sa nám majstrovstvo sveta vo futbale v Spojených štátoch, Mexiku a Kanade. Kto spravil zase nový song práve k týmto majstrovstvám sveta?
0: Šarika. Ona vykradla Lukáša Adamca?
1: Áno. Daj, tak sa to volá. To je tá novinka, ale poďme sa možno sústrediť na to, že čo už aj bolo.
0: A to boli majstrovstvá v Afrike.
1: To bola Afrika. This time for Afrika, ešte nie. Ale pustíme si všetky 4 pesničky, ktoré ona spravila na majstrovstvá sveta. Rozlúskneme, že ktorá je tá najlepšia v tej najbližšej polhodinke.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Je to samé už aj Maťko s aktuálnou predpovedou počasia.
1: Seba.
3: Na väčšine územia poloblačno, viac slnka aktuálne len na východe a juhu stredného Slovenska. Zajtra zostane prevažne pod mrakom, popoludní postupne na západe až zamračené. Na východe na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami nebudú však už také výdatné ako včera. Teploty sa budú pohybovať podobne ako dnes od 19 do 24 stupňov. Chladnejšie zostane len v severnej časti Slovenska, tam to bude do 17.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Progresívne Slovensko tvrdí, že tzv. Transformované štátne peniaze môžu prúdiť aj k súčasnej partnerke Roberta Fica. Premiérova priateľka je totiž zamestnaná v advokátskej kancelárii Roberta Kaliňáka, v ktorej minul Smer za 5 rokov vyše 1,5 milióna eur. Európska centrálna banka podľa očakávania zvýšila základné úrokové sadzby o 4 percentuálneho bodu. Kľúčová depozitná sadzba tak vzrastla z 2 na 2,25%. Podľa ECB k tomu prispeli rast cien ropy a plynu a aj rastúca inflácia v krajine. Eurozóny. Minister investícií Samuel Migal označil opozičný návrh na jeho odvolanie za trápne politické divadlo. Dôvodom je podľa opozície najmä snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur a ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením. Hotelieri na Slovensku zaznamenali rekordný apríl z hľadiska počtu hostí. Ich celkový počet dosiahol 464 000, čím bol prekonaný rekordný apríl 2019 o 5%. Z hľadiska prenocovaní však zaostal za rekordom 2% a vyplýva to z údajov štatistického úradu.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
6: Červený melón, 1 kg len za euro 19, floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Koop jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
8: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
9: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
8: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
9: Čože? Únia, že chráni slovenské?
10: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
13: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
14: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
13: Bila. V kvalite sa vyznáme.
15: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
3: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Za uplynulú polhodinu nám pribudli 4 nehody v Bratislave na križovatke Bosáková Jantárova, v Trenčíne pred Starým mostom v smere z Bratislavskej. Po novej nehode sa zdržíte na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom po starej ceste a novú hlásite aj na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. Tu sa zdržíte v oboch smeroch. Nehody ešte dokumentujú v Nitre Dolných Krškanoch v smere do centra, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena a na nehody ešte pozor aj na výjazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec a pred Dužstevnou pri Hornáde v smere Strebejova. 20 minút hlásite z tradičnej kolóny na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a na 15 až 20 minút odhadujete aj na viazde do Koštena Turcom z Martina a na viazde do Popradu z Hozelca. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 merajú aj pred Považskou Bystricou v smere z Biče, vo zvolenie je radar na konci Lučineckej v smere k Pustému hradu. Ďalší na D1 pred Zapopradom a v smere do Štrby a posledné meranie hlásite na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Máme aj dve hliadky v Bratislave na Karadžičovej v smere na Krížnu a na výjazde z Trhovišťa do Hriadok. Na teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
16: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
15: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Takto, presne takto kričím.
1: To som ja, keď mi žena povie, že som nevyložil umývačku.
2: Prečo si nevyložil tú umývačku?
0: Ak nie si moja, tak to 15.47. Tak. Snaď vám urobila radosť.
1: My sme popoludnejšie show Matúša Michaela a máme strašne velikánsku dilemu. Totižto Shakira už po štvrtýkrát spravila ústrednú skladbu alebo hymnu majstrovstiev sveta vo futbale a nevieme sa rozhodnúť, že ktorá je tá naj.
0: No. Tak poďme pekne po poriadku, budeme potrebovať vašu pomoc.
1: Asi
0: v roku 2006 objavila sa aj v špeciálnom mixe pieseň Hips Don't Lie s Whitecliffom Janom. Vtedajšie majstrovstvo sveta v Nemecku.
1: Presne tak. Potom prišli majstrovstvá sveta v 2010 v Juhoafrickej republike a Vaka Vaka pobláznila celý svet.
0: Stala sa jednou z najúspešnejších športových hymien v histórii.
1: To je veľká pravda.
0: Shakira sa podielala aj na jej texte a produkcii La La La.
1: Z 2014. Aj... Dobre, nie?
0: Čo, tuto si ani nepamätám.
1: Toto bola Brazília, no.
0: 2014, hej.
1: To ti akurát vypadol ten rok. Čo som robila v 2014, neviem.
0: Absolutne, netuším, ale viem, že som bola na Ibize.
1: No, a, aha, takže už vieme prečo. No a Daj, to je tá najnovšia, ktorá patrí k aktuálnym majstrovstvám sveta. Tie sa začali na americkom kontinente práve dnes. Sa nevieme rozhodnúť.
0: Zaujímalo by ma, či slovička daj, všade znamenajú to isté.
1: Jasné.
0: Takže daj ten gól.
1: Nigeria, Švédsko, Kazachstan, Slovensko a samozrejme aj Mexiko.
0: A všade daj, znamená to isté.
1: Tak keď prídeš do tejto krajiny a povieš daj, tak, niekto sa nájde.
0: Vedia, že majú dať gól.
1: Alebo skórovať ako tak. Hej, nemusíme to... Tak. No tak čo myslíte, že ktorá je najlepšia? Je to Hips Don't Lie, Vaka Vaka, La La La, alebo Daj, tá najaktuálnejšia? Hlasovať môžete pokojne na 905 612 612.
0: Ale prebieha hlasovanie aj na našom instagramovom profile Radia Express, takže choďte tam, kliknite storky a zahlasujte za to, ktorá je podľa vás naj.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio X.

0: Čo hovoríte na túto novinku? Dermot Kennedy a jeho Funeral u nás na Expresse 3 minúty pred 16. Pekne vás pozdravujeme na celé Slovensko. Či nás počúvate už klasicky alebo aj cez aplikáciu Rejo, je to úplne v poriadku. Inak v rámci apky nájdete aj ďalšie šmakocinky. Ak ste si ju ešte nestiahli, stále môžete. A veríme, že aj Leonia Don't Worry v nej nájdete. Keď nie v nej, tak určite v našom vysielaní áno, pretože po 16. to hráme. Miši, pozeráš priebežne výsledky, ako ľudia hlasujú za najlepšiu futbalovú hymnu všetkých čias?
1: Pozerám, veru, a máme tam jedného jediného favorita, ktorý s prehľadom vyhráva.
0: Tak, dozvieme sa v ďalšej polhodinke, že kto?
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spiska Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
10: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
12: Eurokomisia preveruje akreditáciu slovenskej PPAčky. Matovič chce po voľbách otvoriť debatu o voľbách online. Aj zajtra s mrakmi a dažďom pri teplotách do 24 stupňov. Správy o 16. má Martin Čavajda.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Európska komisia preveruje Slovenskú pôdohospodársku platobnú agentúru. V reakcii na otázky českých a slovenských europoslancov to potvrdil komisár Christoph Hansen. Audit sa zameriava okrem iného na to, či PPAčka spĺňa akreditačné kritériá vrátane opatrení proti podvodom. Podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského šetrenie nadväzuje na zistenia z vlanejšej kontrolnej misie na Slovensku. Komisia zároveň potvrdila, že záležitosť v rámci aktuálneho auditu sleduje aj jej generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru dlhodobo odmieta, že by Slovensku hrozilo akékoľvek odoberanie či zastavenie eurofondov pre poľnohospodárstvo. Podmienkou účasti hnutia Slovensko v budúcej koalícii bude zriadenie elektronických volieb. Líder hnutia Igor Matovič to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo v reakcii na zámer súčasnej koalície zrušiť voľby poštou.
14: Cestou, ktorou ide Estonsko, 15 alebo až skoro až 20 rokov majú prešlapanú cestičku, umožňujú voľby elektronicky, čiže budúce voľby v roku 2031, ak by sme boli súčasťou budúcej koalície, už budú také, že ľudia budú úplne slobodní.
12: Matovič dodal, že je úlohou opozície iniciovať odvolávanie ministrov za pochybenia, napriek tomu, že mimoriadky bez koalície otvoriť nevedia.
14: Rok a pol sme čakali na odvolávania, ktoré sme predkladali ešte.
15: Je to pravda?
14: Niekedy, ja neviem, či v septembri 24, alebo kedy to bolo.
15: Áno, týkalo sa to viacerých ministrov, postupne sa to nabalovalo.
14: Ľudia si môžu teraz dať otázku, že dobre, no a prečo tá opozícia vlastne vlastne predkladáte návrhy, keď vlastne nikdy tam nemá väčšinu. Áno. Potom by sme mohli vypnúť úplne v parlamente demokracii opozíciu, lebo opozícia je na to odsúdená, že nikdy tú väčšinu nemá.
12: Odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča sa presúva až na september. Pre 90 miliónový projekt štátneho IT chce opozícia odvolať aj Samuela Migala. Premiér Robert Fico sa ministra investícií zastal a ocenil jeho prácu. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Minister investícií označil opozičný návrh na jeho odvolanie za trápne politické divadlo. Opozícia žiada odchod Samuela Migala najmä pre snahu o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur a ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením. Rezort reagoval, že odvolanie iniciuje dvojica bývalých vysokých štátnych úradníkov, a to bývalá ministerka a bývalý štátny tajomník Miri.
11: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Bývalý futbalista Thierry Henry sa pred štartom majstrovstiev USA, Kanade a Mexiku dočkal netradičnej pocty. Jedna z ulíc New Yorku v mestskom obvode Manhattan bude dočasne niesť jeho meno. Legendárny francúzsky útočník Arsenalu a Barcelony ukončil kariéru v roku 2014 po pôsobení v New Yorku Red Bulls. Henry si v súvislosti so šampionátom plní pracovné povinnosti ako hlavný analytik v štúdiu americkej televíznej stanice Fox Sport. Francúz sa aj preto odhalenia nezúčastnil, čo sklamalo stovky fanúšikov.
11: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Zajtra prevažne pod mrakom, popoludní na západe postupne až zamračené, na východe na mnohých miestach zase s dažďom alebo prehánkami a teploty sa dostanú od 17 na severe až do 24 stupňov smerom na juh.
11: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
11: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: Po novej nehode sa zdržíte v Bratislave na križovatke Galvániho Ivanská cesta a ďalšia pribudla na viazde do Bardejova zo Zborova pri odbočke do Kúpeľov. Na cesty pozdravuje Martin. Ďalšie nehody hlásite v Bratislave na križovatke Bosákova Jantárova v Trenčine pred Starým mostom v smere z Bratislavskej. Neprejazný úsek je po nehode na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom po starej ceste a po nehodách hlásite zdržanie aj na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena a na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. 20 minút stratíte v kolóne na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a na 20-minútové zdržanie sa pripravte aj na viazde do Koštier na Turcom z Martina. Pomalá kolóna sa presúva za Sencom v smere do Sládkovičova, na jej čele je kombajn. Spomaliť sa oplatí na D1 za Štrbou v smere do Popradu, pre tunelom Branisko v smere z Prešova a meranie hlásite aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Na hliadky upozorňujete v Bošanoch v smere do Nedanoviec, na výjazde z Kremnické do Kremnice do Kremnických baní, v Košiciach na triede KVP pred sídliskom v smere od Optimy a v Zemplínskej Širokej stopujú policajti obojsmerne. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
13: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
13: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: 16.05, toto je popoludnejšie show Matúša Michaela, ešte hodinku tu s vami budeme.
1: Dnes riešime, že ktorá z tých pesničiek od Shakiry by mohla byť tá najslavnejšia futbalová. Máme 4 v ponuke, pretože 4 spravila na rôzne 4 majstrovstvá sveta. A my samozrejme skúmame aj tie prieskumy na našom Instagrame minimálne.
0: Priebežné poradie vedie ako inak Waka Waka. 60% hlasujúcich označili Waka Waka ako najlepšiu futbalovú hymnu od Shakiry. Mm-hmm. Ale ešte stále je tam Hips Don't Lie, La La La, Daj Daj. Mm-hmm. To je tá úplne nová, ktorú pre vás máme tiež pripravenú. O malý moment.
1: Tak zahlasovať ešte stále môžete.
0: V prípade ešte stále to viete zmeniť. Je to samozrejme náš taký súkromný prieskum, ale budeme radi, ak sa zapojíte, tak bežte na Instagram Radio Express a dajte vedieť, ktorá sa páči najviac vám.
1: Máte na to konkrétne 3 pesničky od teraz.

0: sme Matúš a Michaela na Expresse v popoludnejšej show a zdá sa, že naša rýchla iniciatíva zvoliť najlepšiu futbalovú pesničku všetkých čias, alebo teda od roku 2004, hej, od 2006 v Nemecku.
1: Áno, tie od Shakiry.
0: Tie od Shakiry prichádza na úrodnú pôdu.
1: Takže poďme od posledného štvrtého miesta. Z vášho hlasovania na Instagramovom profile Rádia Express vyplýva, že posledné miesta, teda najmenej úspešná alebo najmenej obľúbená, by sme mohli povedať z tej štvorice od Shakiry, futbalový hymien je tá nová.
0: Fakt?
1: Daj.
0: Nemyslíš vážne?
1: Áno, je to pravda, ale je to možno spôsobené aj tým, že ste si na ňu ešte nezvykli, alebo vyšlo len prednedávnom.
0: Je to úplná novinka, ktorá sa viaže práve k aktuálnym majstrovstvám sveta. Inak tam na týchto majstrovstvách v Amerike alebo na americkom kontinente bude až 48 tímov oproti tomu formátu, ktorý sa hral predtým. Tam bolo 36, čiže o 12 tímov viacej. Mm-hmm. Čo je celkom takou zaujímavosťou je, že všetci hlavní rozhodcovia budú musieť mať na sebe bodycam, alebo teda kameru na svojom tele.
1: Telovú kameru.
0: Telovú, aby zatraktívnili ten formát. Čiže ľudia budú v telke vidieť aj práve ten pohľad práve z rozhodcu.
1: Aby to zatraktívnili, čiže oni budú mať na sebe iba tú kameru?
0: Nie, normálne budú oblečení všetko.
1: Poďme na tretie miesto. Až 10% hlasujúcich označilo za najlepšiu futbalovú hymnu od Shakiry Hips Don't Lie.
0: OK.
1: Takže tretie miesto máme vybavené. A môžeme ísť spokojne na druhé miesto. 18% hlasujúcich hlasovalo za pesničku La La La.
0: Fakt? A to už som aj vymazal, ja som si už ani nerátal, že by sme ju ešte zahrali.
1: A ak správne rátame, a tí bystrejší už pochopili, že absolútnym víťazom v hlasovaní v našej krátkej a rýchlej ankete na Instagrame vyhralo a so sumou 63%.
0: Sumou, alebo teda aj hlasovaním.
1: Vaka, vaka.
0: Vaka, vaka. A my už sme hovorili v tom predošlom vstupe, že vlastne ona je považovaná za najúspešnejšiu hymnu všetkých čias v rámci futbalových majstrovstiev. A bol to z roku 2010, kedy sme inak my ako Slovensko porazili Talianov. Neviem, či si na to ty spomínaš, či si si nevymazala rok 2010.
1: Absolútne som si ho nevymazala, dokonca si pamätám, že tá kvalifikácia prebehla cez Poliakov.
0: Ty, keď normálne redaktor boskával rukavice nášmu brankárovi.
1: To už si úplne nepamätám.
0: Ja zase áno.
1: Na tieto veci si to ty. Ale áno, verifikujeme a správne ste potvrdili, že teda táto Waka Waka je absolútne najfenomenálnejšia, najobľúbenejšia.
0: Inak to je skladba Zahorácka, nie? Tam sa Waka.
1: Áno, to je napísané v Malackách.
0: Tak poďme na to v plnej dĺžke. Zahoráci, tancujte! During a

0: sme Radio Express. Popoludnejšia show Matúša Michaela a výborný Hertz a Purple Disco Machine boli spolu s nami. Wonderful Life. Skvelá vec. Pozor, dávajte, nehoda sa stala na R1 pri žiari nad Hronom. Je to v smere dozvolená, treba tam rátať aj so zdržaním. Možno presne to je ten okamih, kedy si hovoríte alebo spievate, že keby ste to tak vedeli preletieť. A aj toto vám budeme hrať u nás na Expresse, ale až o chvíľku, zároveň o chvíľku prinesieme aj najrýchlejší dopravný servis, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ale začíname najprv počasím s Maťom.
1: Málo peňazí na vrtuľník.
0: Málo peňazí na vrtuľník.
1: Je riešenie.
0: Asi áno. No, práve preto musíme ponúknuť len počasie, že ak sú už v kolone, kde je nehoda, tak aspoň nech im neprší alebo nepečie.
1: A dnes do večera sa to už meniť nebude rovnako ako počas noci. Zajtra prevažne s oblačnosťou, popoludní od západu opäť zamračené, zrážky však očakávame skôr vo východnej polovici Slovenska. Teploty sa opäť dostanú na 19 až 24 stupňov. Na severe v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na Dolnom Spiši sa zajtra miestami vyšplhajú len na 17 stupňov. Opozícia podala návrh na odvolanie ministra Ladislava Kamenického. Schôdza má byť na budúci pondelok. Strany tvrdia, že minister financií nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Prezident Peter Pellegrini nevyužije možnosť, že bude môcť ponovom, podobne ako aj ďalší politici, oddávať snúbencov. Hlava štátu to oznámila v reakcii na podpis príslušného zákona. Opozícia zmenu označila za papalášstvo a tvrdí, že parlament by sa mal zaoberať riešením skutočných problémov obyvateľov krajiny. Donald Trump pohrozil prevzatím iránskej ropnej infraštruktúry a novými útokmi. Americký prezident spomenul aj strategický ostrov Kark v Perskom zálive. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa nepredstaví vo štvrťfinále holandského turnaja WTA. Vlanejšia juniorská wimbledonská šampiónka podľahla v druhom kole Poľke Magde Lineteovej v dvoch setoch 2-6, 2-6.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
5: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
6: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
7: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
8: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútku pred pol piatou pozdravujeme Express vodičky a vodičov. Upozornili ste na 3 nehody v Bratislave na Ivanskej Zajke a v smere na letisko, na výjazde do Dunajskej Stredy z Vrakúňa a v Košiciach na Štúrovej pred Auparkom a v smere z Rastislavovej. Po staršej nehode dvoch aut hlásite zdržanie v Bratislave na križovatke Galványho Ivanská cesta. Počkáte si aj po nehode na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena a následky nehody ešte dokumentujú aj na výjazde do Bardejova zo Zborova pri odbočke ku Kúpeľom. Na 20 minútové zdržanie sa pripravte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny hlásite 30 minút a 20 minút si prichystajte do Kolón aj na viazde do Koštia nad Turcom a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne pred utekáčom v smere Skokavy nad Rimavicou je tam na ceste spadnutý strom. Radary sa zameriavajú na rýchlosť na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, v Rimavskej Sobote Sabovej merajú v smere do Rimavských Janoviec. Radary aj v Hnilčíku. Jazdí tam Sivý Superb a Čierna Octavia a jeden stacionárny máme ešte na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Hliadka zasa zastavuje na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
2: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Táto Taylor Swift to je jednoducho vie robiť. Prosto to, čo ona spraví ako hit, tak to sa hitom stane do pár týždňov a potom sa to drtí a drtí a drtí a tak je to aj so skladbou Elizabeth Taylor. A môžeme povedať, my dvaja napríklad, že dobre robí hudbu Taylor Swift, Maťko?
1: Určite má svoje publikum.
0: Určite má svoje publikum, dobre, takže už tu máme dva názory, ja som jej fanúšik, ale viacej asi cez svoje deti. A ty si povedal, že určite má svoje publikum.
1: Áno.
0: Chápem. Áno, keby to bola Michaela, tak tej ani nezapína mikrofón pre istotu.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Ale našťastie nie si hudobný dramaturg, ale si u nás správar a čo bude vo veľkých správach o 17:00, tak to sa ťa pýtame všetci teraz.
1: Opäť sa budeme venovať vládnym úpravám trestnej legislatívy. Opozícia vyzýva poslancov, aby odmietli najnovší balík zmien v inštitúte kajúcnikov. Minister spravodlivosti na ňom naopak nevidí nič zlé.
3: Keď to môže fungovať v Čechách, tak isto nechápem, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás.
1: A dostaneme sa aj k problémom okolo portálu Slovensko.sk, pre ktoré chce opozícia odvolávať ministra Migala.
4: Lacné, trapné, opozičné politické divadlo.
1: A viac k týmto témam už o pár minút.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Sám sebou Kália Pohoda u nás na Expresse v popoludnejšie show Matúša Michaela. Dnes sme mali pomerne také športové popoludne, nie len u nás v rádiu, lebo máme tu taký akože interný petangový a stolnotenisový turnaj a iné hry samozrejme, ale aj vo vysielaní, pretože jednak sme rozoberali, že ktorá hymna je tá najlepšia z pohľadu fanúšikov futbalu od Shakiry a zistili sme, že len tá jedna jediná, ktorá nám sa zapísala navždy do pamäte a stále to tvrdíme aj my, že Waka Waka je neprekonateľná. Tak ste zvolili vy, hlavne.
2: Áno.
1: No, na našich Instagramoch aj cez naše WhatsAppy a SMSky. Ale inak, keď už sme pri tom športe, o ktorom sa bavíme počas celého dňa, tak neviem, či ste už zachytili, v rannej show Hemendex, ale budúci týždeň sa bude strašne brutálne športovať.
2: Prečo?
1: Na Devíne. Pretože Marek Matušica bude robiť extrémne žehlenie už takto o týždeň.
2: Pane hej. Bože, ale stále treba dať do pozornosti aj to, že nám prišiel taký ten reťazový e-mail, že kto chceme, nech sa zapojíme. Máme zobrať svoje žehličky a ísť.
1: Fakt? Mi tento mail neprišiel. Alebo som si ho zatiaľ neotvoril. No tak samozrejme ste pozvaní, ale už teraz to môžete hádzať do kalendárov, že budúci týždeň na Devíne v Bratislave sa bude konať extrémne žehlenie.
2: Na chceš prísť.
1: Veru tak. No a všetkým fanúšikom futbalu odkazujeme, že dnes to teda celé vypuklo a určite si idete pozrieť nejaké nočné, áno, nočné zápasy. Majte ešte pekný večer, my sme Matúš a Michaela.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse. Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
2: Dám, dám, dám, Birel si dám.
3: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 kilometrov dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaraton.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
6: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
7: Kia. Movement that inspires.
8: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel sicílsky citrón Nealko Radler, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Opozícia vyzýva poslancov, aby nepodporili zmeny v inštitúte kajúcnikov, považuje ich za účelové.
11: Vidím tu len a len ďalšiu a ďalšiu komplikáciu, aby ste pomohli trestne stíhaným.
10: Trump avizuje ďalšie nočné útoky na Irán. Podľa medializovaných informácií obe strany rokujú. Zajtra so zrážkami hlavne vo východnej polovici celkovo bude pod mrakom pri teplotách do 24 stupňov. Veľké správy o 17. majú pripravené Martina Pastorová a Martin Čavajda.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Opozícia vyzýva poslancov, aby odmietli najnovší balík zmien v inštitúte kajúcnikov. Aj tento považujú za účelový a na mieru ušitý pre kauzu Očistec, v ktorej je obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar. Rezort spravodlivosti účelovosť zmien odmieta a tvrdí, že prijatím novely dôjde k posilneniu odhaľovania najväčších zločinov.
13: Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS si myslí, že aktuálne zmeny v inštitúte spolupracujúcich obvinených, o ktorých začal rokovať parlament, kajúcnikov skôr od výpovedí odstrašia.
11: Vidím tu len a len ďalšiu a ďalšiu komplikáciu, aby ste pomohli trestne stíhaným, či vôbec dojde k obvineniu, alebo vôbec k podaniu obžaloby. To ste tam nastavili také ďalšie a ďalšie pravidlá, že to je problém. A ja by som chcela vidieť naozaj spolupracujúceho obvineného, ktorý na základe týchto pravidel, ktoré ste doniesli, do nejakej spolupráce pôjde.
13: Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko zopakoval, že inštitút kajúcnika nerušia, ale sprísňujú jeho podmienky.
14: To predsa vôbec nie je pravda. My ho vôbec nerušíme. Nastavujeme pravidlá tak, ako to predpokladá Európsky súd pre ľudské práva. Keď to môže fungovať v Čechách, tak isto nechápem, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás.
13: Minister Susko pôvodne už uviedol, že sa pri zmenách inšpirovali v Taliansku. Podľa poslankyne za Progresívne Slovensko Lucie Plavákovej môžu zmeny paralyzovať boj proti organizovanému zločinu.
15: Ako následok to budeme mať paralyzovať organizované vyšetrovanie a odsudzovanie tej najzávažnejšej kriminálnej činnosti. A ešte čo napíše do dôvodovej správy, že účelom navrhovanej právnej úpravy je posilniť efektívnosť odhaľovania a dokazovania najzávažnejších foriem trestnej činnosti. To je cynizmus najvyššieho stupňa.
13: Opozícia vníma pripravované zmeny inštitútu kajúcníka ako snahu o beztrestnosť pre blízkych ľudí vládnej koalícii a zásah do vyšetrovania korupčných káuz. Boris Susko sa odvoláva na prezumpciu neviny.
14: Prezumpcia neviny je základným pilierom spravodlivosti. Platí pre človeka, či je vám sympatický, alebo vám sympatický nie je. Áno, platí aj v prípade Tibora Gašpara. Práve vy však idete poučovať o spravodlivosti, hoci počas vášho pôsobenia boli ľudia obviňovaní a obžalovaní len na základe výpovedí kajúcníkov.
13: Rezort spravodlivosti navrhuje upustiť od doterajšej úpravy poskytovania benefitov v prípravnom konaní. Návrh zákona predpokladá výhody v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania kajúcnika, ale vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste.
10: Dianiu v parlamente sa budeme venovať aj zajtra napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom. Donald Trump vopred avizuje ďalšie nočné údery na Irán. Obsadiť chce aj iránsky ostrov Kark, ktorý je kľúčový pre export nerastných surovín. Spojené štáty aj Irán podľa agentúry Reuters naďalej komunikujú a rokujú o uvoľnení zmrazených iránskych aktív. Na dnešné americké nálety reagoval Irán útokmi na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku.
13: Agentúra Reuters tvrdí, že Spojené štáty a Irán našli politickú zhodu, ale niektoré otázky zostávajú aj naďalej nedoriešené. Prioritou Teheránu nie je dosiahnuť komplexnú dohodu, ale iba rámec, ktorý zabezpečí uvoľnenie desiatok miliónov dolárov z predaja ropy. Tie sú zmrazené v zahraničných bankách. Ďalšou zo sporných otázok je otvorenie Hormuzského prielivu. Radovan Potočár z Energie portálu tvrdí, že táto námorná trasa nie je úplne uzavretá a problém je najmä s poistením tankerov.
16: Plavba Hormuzským prielivom je tak či onak extrémne riziková a tým pádom aj nákladná z hľadiska poistenia. A toto je jeden z podstatných dôvodov, prečo sa vo veľkom meradle štandardný obchod neobnovuje. Veľké tankery je veľmi nákladné poistiť.
13: Politológ Erik Láštic z Univerzity Komenského zhodnotil, že konflikt medzi USA a Iránom sa aktuálne zaciklil.
17: Viem si predstaviť scenár, kde dôjde k nejakým obetiam na životoch u napríklad amerických vojakov. To by mohla byť jedna tá hranica, alebo jednoducho dôjde k nejakému masívnemu útoku, kde Donald Trump nebude mať inú možnosť, než masívne v podstate obnoviť útoky.
13: Analytik Potočár informoval, že na nové americké útoky na Irán reagovali aj ceny ropy. Neskôr sa ale rast zmiernil. Ceny ako pred konfliktom podľa neho na čerpačkách tak skoro neuvidíme.
16: Ešte začiatkom roka stála ropa okolo 60 dolárov za barel, ak hovoríme o Brente. Teraz je to aj po veľkom prepade stále 90 dolárov. V prípade, že nedôjde k nejakému rýchlemu, prekvapivému rozuzleniu situácie na Blízkom východe, tak je stále vzdialená perspektíva toho, aby sa ceny ropy dostali tam, kde boli ešte v januári.
13: Irán uviedol, že dvojmesačné prímerie so Spojenými štátmi je prakticky bezvýznamné. Americký prezident Donald Trump zdôvodnil najnovšie údery neochotou iránskeho režimu podpísať mierovú dohodu.
10: Robert Fico naďalej odmieta, že má problém kvôli odmenám svojho syna v agentúre Smer. Na hodine otázok v parlamente opäť kritizoval problémy matky Michala Šimečku a nie je podľa neho na mieste, aby opozícia žiadala jeho demisiu.
18: Už som dávno nevidel hlúpejšiu otázku. Moja sestra je prokurátorka. Že mám odísť z politiky? No lebo hovoríte, že mám odísť z politiky, keď rodinní príslušníci budú poberať peniaze zo štátu. Moja manželka je profesorka na právnickej fakulte. Mám odísť z politiky, lebo poberajú peniaze od štátu?
10: Progresívne Slovensko dnes upozornilo, že tzv. Transformované štátne peniaze zo Smeru môžu prúdiť aj k súčasnej partnerke Roberta Fica. Zamestnaná je v advokátskej kancelárii Roberta Kaliňáka, od ktorej si objednáva služby Smer.
19: 15 rokov, čo Robert Fico vládne, tak povedané slovami Roberta Kaliňáka, transformuje štátne peniaze na súkromné nie len pre svoju rodinu, to som vymenoval, ale aj pre svoje priateľky. Čo je teda obzvlášť, som povedal, vulgárne od človeka, ktorý nadáva každému, kto si dovolí mať inú predstavu od jeho predstavy tradičnej rodiny.
10: Šimečka dodal, že na úrade vlády boli zamestnané aj bývalé Ficové partnerky. Premiér v parlamente opozíciu obvinil z klamstiev a pripomenul, že čelil atentátu. Lacné, trápne politické divadlo, takto označil minister investícií opozičný návrh na jeho odvolanie z funkcie pre problémy okolo portálu Slovensko.sk. Samuel Migal tvrdí, že nerobí nič iné ako to, k čomu ho zaviazala vláda.
20: Nič som nepodpísal, nič som neobstaral a keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči. Opoziční poslanci ako pán Hargaš alebo pani Remišová, vy ste nechali na ministerstve informatizácie za sebou hotovú spúšť a celý systém, ústredný portál verejnej správy doslova v plameňoch.
10: Opozícia žiada odchod Samuela Migala najmä pre snahu o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, čo podľa nich potvrdzuje aj posudok Národného bezpečnostného úradu. Samuel Migal ho skritizoval s tým, že je faktograficky nesprávny. Minister investícií nakoniec stopol podpisovanie zmluv za 93 miliónov. Pôvodne chcela vláda na štátne IT minúť 27 miliónov, postupne však sama narátala na vyše 130 miliónov.
21: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Mia Pohanková sa nepredstaví vo štvrtfinále holandského turnaja WTA. Vlanejšia juniorská wimbledonská šampiónka podľahla v druhom kole Poľke Magde Linetovej v dvoch setoch 2-6, 2-6. 17-ročná slovenská tenistka štartovala v Holandsku s voľnou kartou. V rebríčku bola pred turnajom na 283. mieste, no vďaka víťazstvu v prvom kole nad svetovou 24-kou Klarou Tausonovou z Dánska si v najbližšom vydaní rankingu polepší.
21: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Aj zajtra prevažne s oblačnosťou, popoludní na západe až zamračené, zrážky však očakávame skôr vo východnej polovici Slovenska. Teploty sa dostanú na 19 až 24 v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na Dolnom Spiši bude chladnejšie len do 17 stupňov.
12: Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok
12: počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
10: A máme aj informácie z ciest. Auto zrazilo chodca v Sokolciach v smere do Veľkého Medera. Ďalšia nehoda pribudla na viezde do Čace z Krásne nad Kysucou a následky ďalších dokumentujú v Bratislave na Ivanskej Zajke a v smere na letisko. V hlavnom meste aj na križovatke Galvanyho Ivanská cesta, tam sa zrazili dve osobné autá a rátajte tam stále aj so zdržaním. Nehodu máme aj na viezde do Dunajskej Stredy z Vrakúňa. V Žiranoch v smere do Kolíňan je nehoda auta s dodávkou a neprijazný úsek zostáva na viezde do Ilavy z Dubnice nad Váhom po starej ceste. Na nehodu si dajte pozor ešte aj v Košiciach na Štúrovej pred Auparkom v smere z Rastislavovej. Pol hodinu strávite v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na 20 minút odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na D1 za Ilavou v smere do Púchova je tam v strede cesty pneumatika a na podguráženého chodca si dajte pozor pred Liskovou v smere z Likavky. Mobilné radary Sivý Superb a Čierna Octavia hlásite v Hnilčíku a okolí a máme aj stacionárne radary na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a do tretice merajú na D1 aj pri Lemešanoch v smere do Prešova. Z dopravy všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok
12: počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
23: Zase spolu po 17. na Expresse. Ahojte, krásny štvrtok vám všetkým želám a vybavila som pre vás One and Only. Spajsky na štvrtkový podvečer. Nech už sa trošku naladíme na to, že zajtra je posledný deň v tomto týždni v rámci práce. Takéto divoké to bude dnes u nás na Expresse. Pozdravujem vás, Vicky Havranek a Spice Girls si dáme hneď po Amy McDonald a je absolútne skvelé novinke. I'm done, nech sa páči.

0: o parádnych 28 tisíc eur.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: Alex Warren dospieval pred pol šiestou na Expresse. Pozdravuje vás Vicky Havránek a teraz vám ukážem kozy. Nájdete ich za Malinovom smere do Zálesia. Máme tam nahlásené kozy, ktoré sa pasú pri ceste, tak veľký pozor, ak tadiaľ prechádzate autom. My si povieme viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Martin?
1: Áno?
0: Ty, prejdeme zo zoologického sveta do sveta meteorológie. Zaujímalo by nás, ako bude vyzerať záver pracovného týždňa.
1: No, prevažne s oblačnosťou, popoludní na západe až zamračené. Zrážky však zajtra očakávame skôr vo východnej polovici Slovenska. Teploty sa opäť dostanú na 19 až 24 stupňov. Na severe, v Žilinskom a Prešovskom kraji a rovnako aj na Spiši to bude miestami len do 17.
2: Ty budeš nadšená futbalová faninka, ktorá sa už svetového šampionátu nevie dočkať, tak poď.
3: Do Vianoc zostáva už len 199 dní, to je ďaleko, ale futbalové Vianoce tie prišli už dnes, pretože sa začínajú majstrovstvá, čo to? Sveta vo futbale.
2: Na čo ti je ďalekohľad?
4: Pondelok som hľadal ďalekohľad.
3: Taká bežná vec.
2: Inak pri stiahovaní si spomenieš na také blbosti, že kde ja mám ten ďalekohľad vlastne?
3: Ja som pri stiahovaní práve objavila svoju úchylku.
2: Teda... Našla si tam aj ďalekohľad? A čo myslíš, prečo mali hľadať ďalekohľad?
3: Človek potrebuje 7 dovoleniek za rok, aby... Počkaj!
2: Tipné, pokračuj.
3: Aby si skutočne oddychol.
2: Kto, ten vedec? Absolvovali 7 dovoleniek, boli oddychnutí a dali to na papier?
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: V novom plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
8: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
9: Vyhnutie, už znova.
10: Hračky sú späť. Toy Story 5.
11: Woody.
12: Jesse.
11: Haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
13: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás.
10: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
14: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
10: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
15: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
16: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
17: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
19: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Nehody pribudli v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú, v Trnave na obchvate pri odbočke do Bučiana v smere do Šelpíc a na nehodu pozor aj pred tlmačmi v smere z Levíc pri odbočke do Veľkých Kozmáloviec. V Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská cesta sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam aj s kolónami a následky starších nehôd ešte odstraňujú aj v Sokoliciach v smere do Veľkého Medera a na viazde do Čace z Krásne nad Kysucou. 20 minút stratíte v kolóne na viazde do Hlohovca z D1. rovnako aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a štvrť hodinu si pripočítajte k svojej ceste na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na Kozy pri ceste pozor za Malinovom v smere do Zálesia, na D1 za Ilavou v smere do Puchova je v strede cesty pneumatika a pred Liskovou v smere z Likavky kráča podľa vašich slov podgurážený chodec. Radar hlásite na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou a hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na výjazde do Veľkého Kýra z Komiatíc, vo Zvolene zastavujú pri mliekárniach v smere do Buče a kontrolujú aj na Rákoši v smere von z mesta a na hliadku ešte upozorňujete aj na výjazde z Červenice pri Sabinove do Lipian. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
17: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Shabuzy a Miles Smith dali talenty dokopy a veľmi dobre urobili, pretože vďaka tomu vznikla novinka. Blink Twice, ktorá už vlastne vôbec nie je novinkou, ale ja som taká stará škola, mne než dôjde, že je to novinka, tak to poznáme tak 20-30 rokov. Pozdravujem vás, Vicky Havranek, želám pekný štvrtok. To je ten štvrtok, 11. jún, kedy sa začínajú sa vetové, futbalové majstrovstvá a ja si tak predstavujem v paralelnom vesmíre, ako by to vyzeralo, keby sa stalo jedného dňa, že by tie majstrovstvá sveta vo futbale boli u nás na Slovensku, že ako by znel taký ten zahajujúci moment. Prichádzajú svetové hviezdy, Messi už je nastúpený a v tom zrazu zelená je tráva. Asi takto nejak, ale keďže majstrovstvá sa nekonajú u nás na Slovensku, tak to znie. Tak ako Shakira len vie, pozdravuje vás Vicky Havranek a pridávam vám dnešné hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému. A tou témou je práve futbal, futbalový šampionát, ktorý dnes začína, takže som pre vás pripravila dve futbalové pesničky. Okrem Shakiry si dáme aj niečo, čo určite veľmi dobre poznáte. Počkajte. A viac asi netreba dodať. Užívajte atmosféru tej športovej hudby, ktorú vám teraz posielam v najbližších dvoch pesničkách. Daj od Shakiry a Waving Flag práve teraz na Expresse.

0: Matúša a Michaela dnes popoludnejšej show na Expresse riešili, ktorá z pesníčiek od Shakiry k futbalovým majstrovstvám je tá najobľúbenejšia. A predstavte si, že táto novinka s názvom Daj, daj skončila na úplne poslednom mieste. A podľa mňa iba preto, že ešte sme sa ju nenaučili naspamäť. A samozrejme vyhrala... Waka Waka je najobľúbenejšia. Počúvate Radio Express, pozdravuje Viki Havránek. A v tejto chvíli ideme na správy.
1: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Premiér hádže problémy slovenskej ekonomiky na zahraničie. Španielský jazdec F1 Alonso uvažuje o konci kariéry. Zajtra s mrakmi aj dažďom a teplotami do 24 stupňov. Správy o 18. sú s Martinom Čavajdom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Robert Fico pripisuje zhoršené ekonomické prostredie aj naďalej, najmä dianiu v Európe a v Nemecku. Premiér bol dnes pochváliť vedenie Tatra Vagonky Poprad, ktorej vláda odklepla 5 miliónovú daňovú úľavu, aby mohla firma investovať do automatizácie a robotizácie.
6: Zdá sa, že jednou z ciest, ako reagovať na tento akútny nedostatok pracovnej sily, je plná automatizácia a robotizácia. Preto plne podporujeme tento počín Tatra Vagonky.
4: V popradskej Tatra Vagonke zarábajú zamestnanci podľa premiéra v priemere 1900 eur. Šéfovi firmy prisľúbil, že vláda uvažuje o zrušení transakčnej dane, ak tento výpadok dokáže vykryť v štátnom rozpočte. Agentúra NMS namerala v júnovom prieskume prepad Smeru a KDH, ktoré sa už ocitlo mimo parlamentu. Podľa najnovšieho volebného modelu by voľby vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom necelých 20%, Smeru klesla podpora na 16,5%. Najvýraznejšie rástlo Hnutie Republika, ktorému by dalo hlas takmer 13% respondentov. Hnutie Slovensko má podľa prieskumu podporu vyše 8%, SAS 7,5% a Hlas vyše 7%. Do parlamentu by sa dostali aj demokrati so ziskom 5,5%, KDH skončilo tesne pod parlamentným kvórom. Turecko kritizuje obranu dohodu Francúzska a Cypru. Zmluva umožňuje prítomnosť francúzskych ozbrojených síl na ostrove. Ankara tvrdí, že dohoda je v rozpore s medzinárodným právom aj dohodami o usporiadaní Cypru z roku 1960. Novým slovenským veľvyslancom na Cypre, kde má Slovensko unikátne postavenie pri spoločných rozhovoroch oboch strán, by sa mal stať koaličný poslanec Miroslav Radačovský. Jeho menovanie musí ešte potvrdiť prezident Peter Pellegrini.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry ve V1. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme poslednýkrát predstaví na domácej veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone. Definitívne rozhodnutie by malo podľa 44-ročného Alonza padnúť počas tohto leta.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Piatok bude opäť prevažne pod mrakom, popoludní na západe postupne až zamračené, na východe zase na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Teploty sa dostanú podobne ako dnes na 19 až 24, na severe miestami len do 17 stupňov.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A za volanty pozdravujeme aj všetkých Express vodičov a vodičky. Za uplynulú polhodinu pribudla nehoda v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Prievozkej. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú, v Trnave na obchvate pri odbočke do Bučian v smere do Šelpíc a nehodu ešte hlásite aj pred Tlmačmi v smere z Levíc pri odbočke do Veľkých Kozmáloviec. Na štvrť hodinu odhadujete kolóny na vjazde do Hlohovca z D1-tky aj na vjazdoch do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Opatrne za Malinovom v smere do Zálesia, pri ceste sa tam pohybujú kozy. Mobilný radar čierne BMW stretnete medzi Lipanmi a Sabinovom a na radari ste upozornili aj v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, vo Svetom Jure na Krajinskej v smere do Pezinka. Na D1-tke pri odpočívadle Kostol namerajú v smere do Trenčína, ďalej v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, v Ružomberku aj na nábreží v smere do Ivachnovej a rýchlo si ustrážte ešte na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Hliadky hlásite na výjazde do Veľkého Kýra z Kozmáloviec. Dve sú vo zvolenie pri mliekarniach v smere do Buča, na Rákoši v smere von z mesta. Na výjazde do Veľkej Idy to policajti berú v smere z Košíc Šace a ďalších stretnete v Prešove na východnej v smere na Rusínsku, v Košiciach na trolejbusovej v smere na Severné nábrežie a vo Svinici je kontrola v smere do Bidoviec. A to je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
5: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Keď nám po Malinove môžu behať kozy, tak po Devíne nám môžu pobehovať moderátori so žehliacimi doskami. Počujete správne? Dámy a páni, Marek Matušica z rannej show Hemendex sa rozhodol, že aj on chce byť súčasťou extrémneho žehlenia. A preto vás všetkých vyzýva, aby ste sa pridali už takto o týždeň vo štvrtok 18. júna na devínsky výšlep so žehliacimi doskami. O 11. sa stretávame na parkovisku. Hovorím, stretávame, lebo ja si to tiež nechám ujsť, lebo čo je lepší zážitok v živote, než ako prísť vo štvrtok 18. so žehliacou doskou a žehličkou urobiť výstup na Devín a tam byť súčasťou extrémneho žehlenia. To, viete, na smrteľnej posteli človek nespomína na to, koľko odvodov dal tomuto štátu, ale koľko požehlil na Devíne. Teším sa na vás. Viac info na express.sk. Baby,

Taká nežná a smutná zároveň je skladba Someone You Loved od Luja Capaldiho, ktorú ste počuli na Expresse. Pozdravuje vás Viki Havranek, pekný štvrtok želám a tak nežne a smutne budeme pokračovať aj v živote, ktorý žijeme my, mnohé ženy. Takéto, že láska, mohol by si? A po pol roku sa opýtame znovu, láska, mohol by si? A on, že na čo mi toto akokrát pripomínaš? Naposledy sa mi to stalo doma, keď som chcela mať poličku na bylinky, tak 4 roky som na ňu čakala. A potom, keď ju môj manžel konečne navrtal, tak som zistila, že cez tú dieru, do ktorej má ísť skrutka, že nám cez ňu prefúkuje do bytu, takže vlastne nám začalo fúkať dovnútra vďaka tomu, že som chcela mať jednu poličku. A viete, koho to bola chyba? Samozrejme, že moja. No a nie som jediná, ktorá žije takýto život. Majú to podobne aj moje kolegyne z rannej show Hemendex a z Express hitov Nonstop. Áno, Míša a Barbora sú súčasťou hitovej chuťovky na Expresse, skvelého projektu, kde sa prespievávajú zahraničné pesničky na slovenské hity a na to, čo my prežívame. Tak nech sa páči, myslím, že teraz budeme hovoriť zo srdca mnohých.

0: pozerajte na webe Express.sk.
1: A teraz počúvajte, lebo mali ste pravdu, keď ste si boli takí, že nie je to Bruno Mars, neprespievali oni tú novinku I Just Might, tak áno, mali ste pravdu, nech sa páči. Originál hitovej chuťovky práve teraz.

0: Felix Zien a Kaskáda, keby ste si náhodou potrebovali tento hit vypýtať od DJ-a na diskotéke Boy You Turn Me, hráme na Expresse. Zo štvrtkovej relácie na dnes padla vás pozdravuje Viki Havránek. Aj na východ Slovenska, v Košiciach na konci Hlinkovej smere na Watsonovu ste nám nahlásili novú dopravnú nehodu. Tak pozor, v tejto časti Košíc. Viac si povieme už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servisi, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ešte predtým ale vymeníme meteorologické stráže. Čavajda už je na ceste z roboty, v tom prichádza Mária celá v bielom. Vítaj v práci. To sa tak hovorí, že celá v bielom. Aha, nemusíš na seba pozerať. Nie. To je z takého vtipu, nechaj tak. Ideme rovno pozrieť na predpoveď počasia. Mají, čo si zistila pre našich poslucháčov?
1: Zistila som to, že bude podobný deň, ten zajtrajší ako dnes.
0: Čiže si zbytočne došla do roboty, stačilo dať včerajšiu predpoveď počasia, hej?
1: Asi tak. Oblačno, opäť zamračené, postupne sa miestami bude oblačnosť aj zmenšovať. Zriedkavo na východe na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky. Teploty do rána 14 až 9, v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne a cez deň vystúpia na 16 až 24.
0: To je pravda, že predpoveď počasia bude zajtra rovnaká ako dnes, ale čo sa na zajtra mení, je výška peniažkov, ktoré môžete u nás vyhrať.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
9: Čo sa tu deje?
10: Čo sa chystá?
11: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
12: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
11: Vysoké ceny palív vás už

0: Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: 18 hodín 33 minút, za volanty už zdraví Maja Kašiarová a začneme novou nehodou. Stala sa v Košiciach na konci Hlinkovej v smere na Vodconovu. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Prievozkej. V kolónach sa zdržíte asi 15 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Mobilný radar čierne BMW jazdí medzi Lipanmi a Sabinovom. Stacionárne meranie prebieha na výjazde do Rohožníka z Kuchyne. Vo Svetom Jure merajú na Krajinskej v smere do Pezinka, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, v Ružomberku merajú na dvoch miestach, na Bystrickej v smere do centra aj na nábreží v smere do Ivachnovej. Ďalšie meranie hlásite na výjazde z Brezna do Valaskej pri čerpačke Slovnaft, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou a na hliadke si dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta, pred Zákamenným v smere Zoravskej Lesnej. Hliadka je ďalšia na výjazde z Trstenej do Poľska, aj na výjazde do Veľkej Idy z Košíc Šace. V Prešove je hliadka na východnej v smere na Rusínsku, v Košiciach na trolejbusovej v smere na Severné nábrežie, vo Svinici v smere do Bidoviec a za Krásnym Brodom v smere do Medzilaboriec. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: čo si spomalený.
1: O áno, toľko tí muži vedia narozprávať. Kým sú zamilovaní, že? A čo potom, pýtam sa. Pozdravuje Viki Havránek a do pozornosti dávam túto sobotu, kedy budete na Expresse počuť už 145. epizódu relácie Vzťahy s ručením obmedzeným, ktorú majú na starosti Simona First a Joe Trendy. Reč bude o tom, kto sa vo vzťahu viac... Až mi to slovo vypadlo, lebo vlastne my to ženy vôbec nerobíme, že? Obetovanie sa. Muž sa dokáže obetovať, pokiaľ zrovna nejde v celke futbal, pokiaľ nemá teplotu a pokiaľ mu to vyhovuje. Ale my ženy, my sa obetujeme pre vzťah a pre rodinu tak úplne prirodzene. Že, Simona?
2: Ja nejdem na tréning, lebo ideš ty.
3: A to je tiež také, že som ti povedal, že však nájdeme ten čas aj pre teba. Ty, nie, to sa nedá. A uzatvorená kapitola, všetko
2: niečo. A tebi sa to dalo. Však no, ledva sme včera našli dva tvoje tréningy čas. A ako by sme ho našli aj pre mňa? To je proste tá obeta, že uvedomujem si, to je to obeta pre teba, aby si to ty mohol robiť a ja budem proste čakať, kedy príde moja chvíľa. A to je proste iba štempel na papier, že toto robia strašne veľa žien, robia. Robíme to z nastavenia toho, že vy muži ste viacej, akože viacej by ste si mali zaslúžiť svoj čas, viacej koničkov, viacej si aj i zatrénovať a takto. A však my budeme doma, však my sme tu na to, aby sme boli s deťmi. A to je, priatelia, úplná blbosť. Ja to tu teraz hovorím, akože aj tak nič nezmením, aj tak na ten tréning pôjde to a nie ja.
3: Nie,
2: ale
3: nie, dobre,
2: iba práve, vám že... hovorím, že nesúhlasím s tým.
3: Dobre, a ja teraz túto do éteru hovorím, OK, nebudem chodiť na tréningy, kedy by som mal ísť ja, pôjdeš ty.
2: Nepôjdem, možno, ja nepôjdem, no, ja nejdem, choď ty.
3: Tak akože, no tu asi je taký iný problém, by som asi podľa mňa našiel.
2: Aký?
3: No to, že som povedal, že išiel som sa obetovať, či jak sa volá táto epizóda a ty proste si neprijala obetu.
2: Ale to už neplatí.
3: To je urážka bohov.
2: Urážka bohov. To neplatí obeta, keď už sa ten druhý obetoval a potom ty si sa by si sa reobetoval.
3: Preobetovávam ťa. Som na tvoju obetu som preobetoval, takže
2: dávam červenú sedmičku na ruši obety.
4: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: štvrtkový podvečer sa nám pomaly míňa, už bude 19 hodín, pozdravuje vás Viki Havránek, zajtra 12.6. piatok. Akože nič ten dátum nemá spoločné s tým, že je koniec týždňa, len som vám to chcela pripomenúť. Pozdravujem a pozývam do ďalšej hodinky.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kovu v jednote.
6: Kofolu originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kovu v jednote na celom Slovensku do 17. júna.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kovu jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Master Floor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
8: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
11: Opozícia chce odvolávať ďalšieho ministra Ladislava Kamenického. Trump ohlásil rozsiahle útoky na Irán, ktoré podniknú vojaci túto noc. Oblačno aj zajtra, dážď najmä na východe a 24 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Podľa opozície by mal byť minister financií odvolaný zo svojej funkcie. Predstavitelia opozície Ladislavovi Kamenickému vyčítajú, že nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko sa Kamenický stal najneschopnejším ministrom financií v histórii Slovenska.
13: Toto je stav Slovenskej republiky, za ktorý je zodpovedný Kamenický. Minister financií spolu s Robertom Ficom, ktorí rozdrancovali rozpočet Slovenskej republiky, na ľudí priviedli dražobu a chudobu, ale nikde Slovenskú republiku nedostali, akurát tak na koniec všetkých rebríčkov.
11: Mimoriadna schôdza je zvolaná na pondelok 15. júna popoludní. Prezident nevyužije možnosť sobášiť snúbencov. Peter Pellegrini to oznámil dnes a zároveň uviedol, že príslušný zákon podpísal. Možnosť, aby okrem predstaviteľov miest a obcí mohli snúbencov ponovom sobášiť aj poslanci a ministri, presadili koaliční poslanci minulý týždeň. Opozícia to označila za papalášstvo a uviedla, že parlament by sa mal zaoberať skutočnými problémami obyvateľov. Spojené štáty dnes v noci podniknú tvrdé údery proti Iránu. Na svojej sociálnej sieti to napísal Donald Trump s tým, že v blízkej budúcnosti americkí vojaci obsadia iránsky ostrov Chark a zmocnia sa iránskej ropnej infraštruktúry. Dodal, že Američania preveznú plnú kontrolu nad iránskou ropou a zemným plynom podobne, ako to urobili vo Venezuele. Šéf iránskeho parlamentu varoval Spojené štáty pred explóziou energetických trhov. Štart futbalových majstrovstiev sveta v Mexiku narušili protesty. Demonštranti vyčítajú vláde, že míňa peniaze na spoluorganizáciu šampionátu namiesto toho, aby bojovala proti kriminalite a financovala pátranie po nezvestných. V mestách, kde sa budú hrať zápasy, bude na bezpečnosť dohliadať 100 000 vojakov a policajtov. Aztécky štadión, ku ktorému sa chceli dostať tisícky protestujúcich, je chránený v okruhu 1 kilometra. Futbalový šampionát okrem Mexika hostia aj Spojené štáty a Kanada. Titul obhajuje Argentína a Tunaj vyvrcholí finálovým zápasom 19. júla. Aj zajtra očakávame podobné počasie, aké sme mali dnes, to znamená, že bude viac oblačno až zamračené, postupne miestami čakáme aj zmenšovanie oblačnosti. Zriedkavo na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teploty do rána 14 až 9 v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne, zajtra cez deň vystúpia na 16 až 24.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty a opäť začíname novou nehodou. Tentoraz sa stala v Košiciach na križovatke Palackého Jantárová. Staršiu stále dokumentujú opäť v Košiciach, ale na konci Hlinkovej v smere na Vodconovu. Mobilný radar jazdí medzi Lipanmi a Sabinovom, je to čierne BMW. Na stacionárne meranie pozor na výjazde do Rohožníka z Kuchyne, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, ďalej merajú na výjazde z Brezna do Valaskej pri čerpačke Slovnaft, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na výjazde do Kežmarku z Ľubice, na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou a na hliadky pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, vo Zvolenie na Rákoši v smere von z mesta, hliadka je aj pred Zákamenným v smere z Oravskej Lesnej, za Tvrdošínom v smere do Vavrečky, na výjazde Trstenej do Poľska, v Košiciach pri Zelenom dvore v smere von z mesta a za Krásnym Brodom v smere do Medzilaboriec. Na teraz je to všetko, ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
14: Som gruľa.
0: Poznáte túto pesničku? Gruľa, naozaj výborná kombinácia. Smola a hrušky s Peťou Polnišovou vytvorili pre deti výborný hit, kde sa naučia rôznymi spôsobmi pomenovať zemiak a gruľa je jeden z tých pomenovaní. Spoko zo skupiny Smola a hrušky bude našim zajtrajším hosťom v rubrike Vtedy a teraz a urobí nám aj workshop vzniku pesničiek pod jeho taktovkou.
15: Vôbec písmenko a...
0: Stop.
15: Gruľa. My sme z východu, tam sa povie zemiak gruľa. A teraz rozpíšu, lebo je toľko tých, však vlastne v tej pesničke je asi 20 názvov, švábka, zemák.
0: Rozširuješ tú slovnú zásobu?
15: No, áno. Tak som začal vlastne si brnkať a vznikla som tu gruľa.
0: Aj s krásnym videoklipom dokonca.
15: A ukecal som Petru Polnišovú na takúto pieseň, lebo nie každá spievačka chce spievať, že som tlustá gruľa, ale ona ako sa nechala ukecať a... Sa teším z toho, že je to také zábavné.
0: A ja sa teším na zajtrajší rozhovor so Spokom zo Smola a hrušky od 18. rubrika Vtedy a teraz srdečne vás pozývam.
12: Rozhovory Vtedy a teraz na Express.

0: Jedna z najkrajších, ale najsmutnejších pesniček zároveň u nás na Expresse práve v tejto chvíli. I'll Be Missing You je veľký hit, ktorý vznikol ako pamiatka na repera Notoriusa B.I.G., ktorý bol blízkym priateľom Puff Daddyho a tiež manželom Faith Evans, ktorá spieva v tejto pesničke. Hovorím krásna, ale smutná zároveň a celkom smutné to bolo aj dnes popoludne u nás na Expresse. Michal nám poslal SMS-ku do súťaže, mohol vyhrať 21 000 eur, ale...
1: Akurát som pracoval, zvonili mi hodinky, tak som to cez ne zdvihol, povedal som heslo, pozerám nič, počúvam nič.
0: No ale hodinkami ideš telefonovať, Mišo, normálny si ty, normálne odporúčam na tento typ súťaže pevnú linku so slúchadlom a nie tieto moderné vymoženosti, vidíte, že to potom nefunguje. Verím, že fungovať to bude niekomu zajtra, pretože zajtra hráme o krásnu sumu, bude to 28 000 eur na piatok. To vtedy si človek povie, oplatí sa naladiť sa. Tak sa naladte, pošlite si SMS-ku, buďte s nami pri tom, pretože môžete mať víkend, na ktorý nezabudnete. Respektíve v pondelok si asi veľa pamätať nebudete a veľmi by ma potom po víkende zaujímal váš ostatok na účte. Ale poďme najprv začať. Zajtra je v hre 28 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rihanna je Umbrella, jeden z najikonickejších hitov, ktorý vytvorila, si dovolím tvrdiť. A zatiaľ vám púšťame len túto, lebo ona síce tvrdí, že pripravuje nový album, ale stále sme sa ho nedočkali, tak vystačíme si s týmto obrovským hitom. Ale otázka na Maju, budeme zajtra potrebovať našu... Naša Umbrella.
1: Budeme.
0: Budeme? Uh-huh. Teda v preklade. Budeme potrebovať dáždníky, pretože zajtra teda rátame s prehánkami.
1: Hlavne na východe, uh-huh. Na mnohých miestach. Inde sprchne iba kde tu. Bude opäť...
0: Tak kde tu, či tam?
1: Aj tu, aj tam.
0: Aj tu, aj tam, ale na východe prevažne.
1: Áno, presne. A inak bude opäť oblačná až zamračená obloha, postupne ale miestami bude ubúdať z oblačnosti. Teploty do rána 14 až 9 v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne. Zajtra cez deň čakáme od 16 do 24.
0: Ak by ste dovolili jednu radu, ktorú ste si nepýtali, ešte nie je večer také teplo, že by ste mohli spať pod otvoreným oknom, lebo ja som spala. A to je dôvod, prečo na teba Maji dnes celý deň pozerám, lebo nejde mi vystrieť sa rovno.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
4: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
5: Koho hľadáme?
4: Kohokoľvek.
5: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: 19.31, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme novú nehodu pred Malženicami v smere z Pečeniat, kde auto zrazilo vysokú zver. Staršiu nehodu dokumentujú v Košiciach na križovatke Palackého Jantárová. Nové obmedzenie pribudlo na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, kde sa pri ceste pasie vysoká zver. Mobilný radar hlásite medzi Lipanmi a Sabinovom, jazdí tam čierne BMW. Stacionárne meranie prebieha v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, v Vivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde do Kežmarku z Ľubice, na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. A hliadky ste videli v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, za Novými zámkami v smere do Tvrdošoviec, za Bystričanmi v smere do Zemianskych Kostolian. Hliadka je aj v Sučanoch na Partizánskej v smere na Podhradskú, pred Zákamenným v smere z Oravskej Lesnej, za Tvrdošinom v smere do Vavrečky a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Nevždy je dobre sa inšpirovať tým, čo spievajú známi speváci. To bol Gladiátor, Hlavu maj hore. Keď som ju naposledy mala hlavu hore, ja išiel okolo holub a nemala som potom šťastie, takže vlastne ono to vôbec nefunguje. Pozdravujem vás, Viki Havranek, želám pekný štvrtok. Dnes sme odštartovali svetový šampionát futbalového charakteru, ale to ešte počkajte, čo to bude za šampionát, pretože viete, v Amerike, keď sa hraje americký futbal, tak je tam na Super Bowle halftime, akože medzi jednotlivými polčasmi je tam veľká show, kde vystupujú vždycky tie najväčšie hviezdy. A oni si tak povedali, že keď už máme v Amerike majstrovstva vo futbale, tak prečo neurobiť halftime aj na normálnom futbale medzi polčasmi? Tak prosím vás pekne, už onedlho, 19. to myslím vychádza. Áno, 19. júla bude prvýkrát v živote halftime show v rámci svetového šampionátu a vystúpi tam Madonna, prosím pekne. Vystúpi tam aj Shakira, prosím pekne. A počula som o tom, že na pódium príde aj BTS. Ak neviete, kto to je, tak nech sa páči, tu je najnovší song s názvom Swim.

0: Už je to 30 rokov, čo sa jednostaj pýta nemecko-americká hudobná trojica Where do you go, a teda kam ideš? A stále im nikto neodpovedal, tak poviem im ja. Idem domov. Ahojte, majte sa krásne. Moje meno je Viki Havranek a teším sa opäť zajtra po 17. na Expresse v relácii Na dnes padla. Nezabudnite, že po 18. aj s rubrikou Vtedy a teraz hosťom bude Spoko zo Smola a Hrušky.
1: Ty budeš nadšená futbalová faninka, ktorá sa už svetového šampionátu nevie dočkať, tak poď.
2: Do Vianoc zostáva už len 199 dní, to je ďaleko, ale futbalové Vianoce tie prišli už dnes, pretože sa začínajú majstrovstvá, čo to? Sveta vo futbale.
1: Na čo ti je ďalekohľad?
3: Pondelok som hľadal ďalekohľad.
2: Taká bežná vec.
1: A inak pri sťahovaní si spomenieš na také blbosti, že kde ja mám ten ďalekohľad vlastne?
2: Ja som pri sťahovaní práve objavila svoju úchylku.
1: Teda... Nenašla si tam aj ďalekohľad? A čo myslíš, prečo mali hľadať ďalekohľad?
2: Človek potrebuje 7 dovoleniek za rok, aby... Počkaj!
1: To je divné, pokračuj.
2: Aby si skutočne oddychol.
1: Kto, ten vedec? Absolvovali 7 dovoleniek, boli oddychnutí a dali to na papier?
4: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Premiér povedal, že uvažujú o zrušení transakčnej dane. Európska centrálna banka zvýšila svoje úrokové sadzby. Oblačno aj zajtra, dážď najmä na východe a 24 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vláda podľa premiéra uvažuje o zrušení transakčnej dane. Robert Fico tiež povedal, že to urobia za predpokladu, že sa nájde dostatok finančných prostriedkov na vykrytie 400 miliónového výpadku v štátnom rozpočte.
6: Zrušenie transakčnej dane je na stole. Diskutujeme a ak spoločne sa dohodneme na nejakých parametroch, tak verím, že aj tento krok budeme môcť potom spoločne urobiť.
5: Transakčná daň platí na Slovensku od vlaňajšieho apríla. Živnostníci ju nemusia platiť od začiatku tohto roka. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity si mierne polepšilo. Spomedzi európskej 27 je na 23. priečke. Oproti vlaňajšku sme sa posunuli o jedno miesto vyššie. Aj napriek miernemu zlepšeniu však naša krajina ostáva naďalej v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi Európskej únie zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Tento rok budeme podľa hlavnej ekonomky Slovenskej sporiteľne Márie Valachiovej patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy.
7: Medzi také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale tie nové investície, nový príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme, pred 10 rokmi.
5: Na čele rebríčka indexu prosperity sú Švédsko, Holandsko, Írsko, Dánsko a Slovinsko. Z okolitých krajín Európskej únie je Rakúsko 11., Poľsko 12., Česko 15. a Maďarsko 24. Hypotéky a úvery môžu ešte zdražieť viac. Európska centrálna banka totiž po 3 rokoch opäť zvýšila svoje úrokové sadzby z 2% úrovne na 2,25%. Vzhľadom na vojnu s Iránom predpovedá eurozóne vyššiu infláciu a slabší hospodársky rast. Základný scenár počíta v tomto roku s priemernou mierou inflácie na úrovni 3%. Na budúci rok očakáva infláciu na úrovni 2,3% a v roku 2028 počíta s návratom k 2% cieľu. Martin Chromiak sa dohodol s klubom NHL Los Angeles Kings na predĺžení spolupráce. 23-ročný útočník podpísal s kráľmi nový ročný dvojcestný kontrakt, ktorý by mu na profiligovej úrovni garantoval plat $850,000. Chromiaka draftovali Kings pred 6 rokmi v 5. kole z celkového 128. miesta. Aj zajtrajšie počasie bude oblačné až zamračené, postupne miestami čakáme aj zmenšovanie oblačnosti. Zriedkavo na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teploty do rána 14 až 9 v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne a zajtra cez deň vystúpia na 16 až 24.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom a opäť máme novú nehodu pred Zborovom v smere z Bardiova. Staršiu dokumentujú pred Malženicami v smere z Pečeniat. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca si dávajte pozor, stále sa tam pri ceste pasie vysoká zver. Poďme na radary, tie merajú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry aj pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Ďalšie meranie prebieha na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, Vivachnovej v smere do Ružomberka a hliadky striehnú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, za Novými Zámkami v smere do Tvrdošoviec, za Bystričanmi je hliadka smerom do Zemianskych Kostolian, v Sučanoch na Partizánskej smerom na Popradskú, pred Zákamenným v smere z Oravskej Lesnej a v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere na Ťahanovskú. To je na teraz všetko, ďalšie postrehy z ciest môžete priebežne pridávať až do polnoci. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 31 minút. Pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody, a to v Bratislave na križovatke Pionierska Kijovská a v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží. Staršiu nehodu dokumentujú pred Zborovom v smere z Bardejova. Na radári pozor v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na R1 merajú na dvoch miestach pri Beladiciach v smere do Nitry a pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 merajú pri Bytčí v smere do Považskej Bystrice. Na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, Vivachnovej v smere do Ružomberka a hliadky striehnú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Dežeríc, na viazde do Rakovej zo Staškova, v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere na Ťahanovskú, hliadka je aj na viazde do Košíc z Nižnej Hudky a na viazde do Sečoviec z Dargova. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Lukáš Adamec a Peter Bič. Daj, daj.
2: Daj, daj mi všetky sny, hraj so mnou hry.
3: Ahoj, tu je Luky Adamec
4: a Peter Bič.
3: A vy práve počúvate na Expresse Slovenský hit týždňa.
4: Daj, daj.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Trump odvolal nočné údery na Irán. Dohoda je vraj blízko. Koalícia chce odvolávanie ministrov zaradiť na jednu schôdzu. Oblačno aj zajtra, dážď najmä na východe a 24 stupňov. Pri správach o 21. pekný večer želá Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Donald Trump zrušil nočné útoky voči Iránu naplánované na dnes. Ako dôvod uviedol dosiahnutie pokroku na rokovaniach. V príspevku na sociálnej sieti upresnil, že rokovania a konečné body dohody s Iránom po obsahovej a detailnej stránke schválili všetky zúčastnené strany. Čas a miesto podpisu tejto dohody podľa neho oznámia v krátkom čase. Šéf Bieleho domu v uplynulých týždňoch opakovane tvrdil, že uzavretie dohody je na dohľad, ale jeho slová sa doteraz nenaplnili. Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie mimoriadnych schôdzí k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Týka sa to aj aktuálnych návrhov na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického či ministra investícií Samuela Migala. Predseda poslaneckého klubu Hlasu avizoval, že keď sa takýto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k ním zvolá jedna mimoriadka, na ktorej sa prerokujú všetky naraz.
4: Takže počkáme sa na ďalšie návrhy a potom voláme jednu mimoriadnu schôdzu.
2: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa obráti na ústavný súd, ak sa budú mesiace až rok presúvať v parlamente opozičné návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov, povedal to šéf PS Michal Šimečka. Očakáva totiž, že na ďalšej schôdzi v septembri sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať.
5: Ja očakávam ten scenár, okrem iného aj preto, lebo rozpočet vyvolá obrovské napätie vo vládnej koalícii. Ja očakávam, že parlament bude zaseknutý.
2: Hlas podľa Puciho nepodporí ani otvorenie schôdze k odvolaniu ministra Migala, aj keď má voči nemu výhrady. Maďarský premiér sa pred budúcotýždňovým samitom v Bruseli plánuje stretnúť s Robertom Ficom. Peter Maďar povedal, že krajiny V4 obnovia spoločné porady, na ktorých sa v minulosti pred unijnými samitmi schádzali, aby koordinovali svoje pozície. Štyri stredoeurópske krajiny by podľa Maďara mohli zladiť svoje postoje k otázkam, ako je rozpočet únie či migrácia. Portugalský futbalový premiér Mourinho sa po 13 rokoch vrátil na lavičku Realu Madrid. Španielský veľkoklub ho oficiálne potvrdil ako svojho nového kormidelníka a podpísal s ním trojročný kontrakt. Naposledy pôsobil v Benfike Lisabon. Mourinho sa pripojí k tímu 13. júla, keď Bielý balet odštartuje prípravu na novú sezónu. Aj zajtra bude pokračovať oblačné až zamračené počasie, postupne miestami čakáme aj zmenšovanie oblačnosti. Zriedkavo na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teploty do rána 14 až 9 v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne. Zajtra cez deň čakáme od 16 do 24 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Pionierska Kijovská a v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží. Nové obmedzenie pribudlo na Soroške v smere do Jablonova nad Turňou. Na ceste je zrazená vysoká zver. Radary merajú na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, Vývachnovej v smere do Ružomberka a hliadky hlásite v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Dežeríc a ešte jedna hliadka striehne na výjazde do Rakovej zo Staškova. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Veľký pozor na chodca v tmavom na D1 za Spišským štvrtkom smere do Levoče. Pre istotu opakujem, na D1 za Spišským štvrtkom smere do Levoče kráča chodec v tmavom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín, 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, pribudli dve nové nehody, jedna v Bratislave na konci Bratskej v smere na Paštúnsku a ďalšia za Tatranskou Kotlinou v smere do Ždiaru. V kolónach čakáte asi 20 minút pred Kráľovanmi v smere z Radkova. Za Bohuňovom v smere do Plešivca dávajte pozor na dvoch chodcov v tmavom a na Soroške v smere do Jablonova nad Túrňou je na ceste zrazená vysoká zver. Radar meria na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy a hliadka striehne v Košiciach na americkej triede pri metre v smere na Ťahanovskú. Ďakujeme za informácie, ďalšie môžete volať do polnoci a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: štátne peniaze môžu podľa PS prúdiť aj k premiérovej partnerke. Do skupiny detí v Holandsku vrazilo auto, neprežili 4 ľudia. Oblačno aj zajtra, dážď najmä na východe a 24 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Progresívne Slovensko tvrdí, že transformované štátne peniaze môžu prúdiť aj k súčasnej partnerke Roberta Fica. Premiérova priateľka je zamestnaná v advokátskej kancelárii Roberta Kaliňáka, v ktorej minul Smer za 5 rokov viac ako 1,5 milióna eur.
2: 15 rokov, čo Robert Fico vládne, tak povedané slovami Roberta Kaliňáka, transformuje štátne peniaze na súkromné nie len pre svoju rodinu, to som vymenoval, ale aj pre svoje priateľky. Čo je teda obzvlášť, som povedal, vulgárne od človeka, ktorý nadáva každému, to si dovolí mať inú predstavu od jeho predstavy tradičnej rodiny.
0: Šimečka povedal, že predchádzajúce dve partnerky si Fico zamestnal priamo na úrade vlády. Podľa predstaviteľov Smeru chce opozícia iba prekryť problémy Šimečkovej mamy. Ficovho syna Michala vo vedení agentúry Smer podporujú a minister obrany Robert Kaliňák odmietol, že by ho otec platil zo štátnych peňazí. Prostriedky za volebné výsledky od štátu sa podľa Kaliňáka v Smere transformujú na stranícke peniaze a až tieto prúdia do agentúry, ktorú riadi premiérov syn. O reakciu na nové tvrdenia progresívneho Slovenska sme požiadali stranu Smer aj advokátsku kanceláriu Roberta Kaliňáka. Do skupiny žiakov na juhu Holandska narazilo auto. Pri nešťastí zahynuli 4 ľudia vrátane 3 detí. V skupine bolo 14 školákov a dvaja vedúci na bicykloch. Polícia zadržala 19-ročného muža. Neupresnila ale, či išlo o šoféra. Príčiny nehody vyšetruje. Dve deti a jedna dospelá osoba zahynuli priamo na mieste nehody. Ďalšie 4 deti utrpeli vážne zranenia a boli prevezené do nemocníc v Holandsku a v susednom Belgicku. Jedno z detí následne podľahlo zraneniam v nemocnici v Rotterdame. Poplach v Pentagone vyvolala možná nebezpečná látka. V budove amerického ministerstva obrany vo Washingtone uzavreli viaceré poschodia aj chodby. Zasahovali tam hasiči vrátane tímu pre nebezpečné materiály. Následné testy kvality ovzdušia potvrdili, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo a prevádzku ministerstva obnovili. V Mexiku slávnostne odštartovali majstrovstvá sveta vo futbale. Na Azteckom štadióne okolo stredového kruhu zaviali vlajky všetkých 48 zúčastnených krajín. Predseda FIFA Gianni Infantino ukázal fanúšikom vo vypredanom hľadisku trofej, o ktorú sa bude hrať až do 19. júla. S malým oneskorením sa začal prvý zo 104 zápasov na turnaji medzi tímom hostiteľskej krajiny a Juhoafrickou republikou. Slávnostné ceremoniály sú naplánované na zajtra aj v ďalších hostiteľských krajinách. Ich dejiskami budú Toronto a Los Angeles. Aj zajtrajší deň bude oblačný až zamračený. Postupne miestami čakáme aj zmenšovanie oblačnosti. Zriedkavo na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teploty do rána 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4 stupne. Zajtra cez deň vystúpia na 16 až 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. pekný večer aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla pred Šarišskými Michaľanmi v smere z Veľkého Šariša. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Bratskej v smere na Pajštúnsku a za Tatranskou Kotlinou v smere do Ždiaru. V kolónach stále čakáte pred Kráľovanmi v smere z Radkova, kde je zdržanie asi 20 minútové. Za Bohúňovom v smere do Plešivca dávajte pozor na chodcov v tmavom. Radary merajú v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SM a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy a hliadku ste videli v Košiciach na americkej triede pri metre v smere na Ťahanovsku. To je v tejto chvíli všetko. Na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poriadne správy.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie dohody s Iránom, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Dodal tiež, že dokument by mali obe strany podpísať v najbližších dňoch v Európe. Podľa iránskych médií sa ale nič také nestalo. Viac v našich najbližších správach o 23.
0: Mimoriadne správy Rádia Express. Najnovšie informácie tu a teraz.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 22 hodín, 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, pribudli dve nové nehody. Za Starou Bystricou v smere do Novej Bystrice a v Rožkovanoch v smere do Pečovskej Novej Vsi. Staršiu dokumentujú pred Šarišskými Michaľanmi v smere z Veľkého Šariša. Pozor si dávajte za Herľanmi v smere do Banského, na ceste je zrazená vysoká zver, radary merajú v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a hliadka je v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú. To je všetko, ďalšie informácie sú na rade, o pol hodinu jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Trump oznámil dohodu s Iránom, Teherán sa vraj ale ešte nerozhodol. Blanár otvoril historické prvé slovenské veľvyslanectvo v Tanzánii. Oblačno aj zajtra, dážď na východe a 24 stupňov. Pri správach o 23. zdraví Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Irán podľa hovorcu diplomacie zatiaľ neprijal konečné rozhodnutie ohľadom dohody so Spojenými štátmi, napísala to agentúra Reuters. Donald Trump krátko predtým povedal, že očakáva podpis dokumentu do niekoľkých dní v Európe. Je presvedčený, že dohodu potvrdil najvyšší iránsky duchovný vodca Mojtaba Chamenei. Mierová dohoda by mohla byť podľa šéfa Bieleho domu podpísaná už tento víkend a prostredníctvom nej sa opätovne obnoví lodná doprava cez strategický hormuzský prieplav. Európska komisia preveruje slovenskú pôdohospodársku platobnú agentúru. V reakcii na otázky českých aj slovenských europoslancov to potvrdil komisár Christophe Hansen. Audit sa zameriava okrem iného na to, či PPAčka spĺňa akreditačné kritériá, vrátane opatrení proti podvodom. Podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského šetrenie nadväzuje na zistenia z vlaňajšej kontrolnej misie na Slovensku. Komisia zároveň potvrdila, že záležitosť v rámci aktuálneho auditu sleduje aj jej generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru dlhodobo odmieta, že by Slovensku hrozilo akejkoľvek odoberanie či zastavenie eurofondov pre poľnohospodárstvo. Slovensko má historicky prvý zastupiteľský úrad v Tanzánii. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár v príhovore vyjadril presvedčenie, že nové veľvyslanectvo podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na perspektívnom trhu východnej Afriky. Podľa ministra predstavuje Tanzánia perspektívneho partnera s výrazným hospodárskym potenciálom. Poukázal pritom na viac ako 76 miliónový trh, strategickú logistickú pozíciu krajiny vo východnej Afrike na pobreží Indického oceánu a stabilný hospodársky rast. Za jednu z jej hlavných výhod rovnako označil mladú populáciu, ktorej približne 3/4 obyvateľov tvoria ľudia mladší ako 40 rokov. Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry v F1. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme posledný krát predstaví na domácej veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone. Definitívne rozhodnutie by malo podľa 44-ročného Alonza padnúť počas leta. Aj zajtra bude oblačné až zamračené počasie, postupne čakáme miestami aj menej oblačnosti, zriedkavo na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teploty do rána 14 až 9 v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne, zajtra cez deň od 16 do 24.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 23. Pekný večer aj za volanty. Staršie nehody dokumentujú za Starou Bystricou v smere do Novej Bystrice a v Rožkovanoch v smere do Pečovskej Novej Vsi. Za Herľanmi v smere do Banského hlásite na ceste zrazenú vysokú zver. Radary merajú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Košiciach na konci Hlinkovej v smere na Vodconovu a hliadky ste videli v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú a v Košiciach na Americkej triede Prime v smere na Ťahanovskú. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa, ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musím aj to
3: upratať. Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Niecelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Momentálne hlásite iba radary a hliadky, merajú na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby, v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, v Košiciach na konci Hlinkovej v smere na Vodconovu a radar je ešte aj vo Veľkých Kapušanoch v smere do Kráľovského Chonca. Na hliadky upozorňujete na výjazde zo Šale do Trnovca nad Váhom, v Ivanke pri Nitre v smere do Branča, v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta, v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere na Ťahanovskú a v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný

0: Trump hovorí o dohode s Iránom, podpíšu ju vraj cez víkend v Európe. Rezort práce je spokojný s dôchodkovou prognózou. Oblačno bude aj dnes, dážď na východe a 24 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Spojené štáty a Irán by mali cez víkend podľa Donalda Trumpa podpísať dohodu o mieri na Blízkom východe. Irán však podľa hovorcu diplomacie zatiaľ neprijal konečné rozhodnutie ohľadom dohody.
2: Práve sme dosiahli skvelú dohodu o urovnaní vojny s Iránom a teraz nás čaká už len finalizácia dokumentov, ktorá by mala byť hotová v priebehu najbližších dní. Podpisovať sa bude zrejme niekde v Európe.
0: Šéf Bieleho domu sa domnieva, že dohodu potvrdil najvyšší iránsky duchovný vodca Mojtaba Chamenei. O jeho stave pritom od marca, kedy nahradil svojho zabitého otca, vládnu dohady. Trump tiež povedal, že Hormuzský prieliv, kde plavbu blokujú Spojené štáty aj Irán, sa otvorí hneď po podpísaní memoranda o porozumení medzi oboma krajinami. Podľa Trumpa je dohoda veľmi detailná a Irán nezíska jadrovú zbraň. Dôchodková prognóza podľa rezortu práce splnila svoj účel a ľudia majú väčší záujem vedieť, aká ich čaká penzia. Minister Erik Tomáš z Hlasu dodáva, že takmer 3,5 milióna ľudí už vie, na čom je, a dôchodkovú prognózu označil za užitočnú.
3: Okrem dôchodkového veku alebo odhadu výšky dôchodku sa z nej dozvedeli, či majú alebo nemajú zaevidované všetky odpracované roky. Nezaevidované roky neznamenajú stratené roky, ale v úvodzovkách len to, že si ich zamestnávatelia nesplnili svoje povinnosti voči sociálnej poisťovni.
0: Mladšie ročníky by s návštevou sociálnej poisťovne pri zistení nezrovnalostí mali podľa rezortu práce počkať. Minister Tomáš ich vyzval, aby dali prednosť ľuďom, ktorí majú bližšie k dôchodkovému veku. Sociálna poisťovňa bude dôchodkovú prognózu zasielať pravidelne ľuďom starším ako 50 rokov raz ročne a mladším ročníkom raz za 5 rokov. Agentúra NMS namerala v júnovom prieskume prepad Smeru a KDH, ktoré sa ocitlo mimo parlamentu. Podľa najnovšieho volebného modelu by voľby vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom necelých 20%. Smeru klesla podpora na 16,5%. Najvýraznejšie rástlo Hnutie Republika, ktorému by dalo hlas takmer 13% respondentov. Hnutie Slovensko má podľa tohto prieskumu podporu vyše 8%, SAS 7,5% a hlas vyše 7%. Do parlamentu by sa dostali aj demokrati so ziskom 5,5%. KDH skončilo tesne pred parlamentným kvórom. Futbalisti Mexika vstúpili víťazne do domácich majstrovstiev sveta, keď vo štvrtkovom otváracom zápase zdolali Juhoafrickú republiku 2-0. Druhý zápas v A skupine medzi českými a korejskými futbalistami sa začne v Guadalajare o 4 ráno. Aj dnes sa prebudíme do oblačného až zamračeného dňa. Postupne sa bude miestami zmenšovať oblačnosť. Zriedkavo na východe na viacerých miestach čakáme dážď alebo prehánky. Teploty do rána 14 až 9, v údoliach a na záhori 9 až 4 stupne. Zajtra cez deň vystúpia na 16 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po polnoci pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Pozor iba na radary a hliadky. Merajú na vjazde do Perneka z Pezinskej Baby, v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, vo Veľkých Kapušanoch v smere do Kráľovského Chlmca. A na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Šale do Trnovca nad Váhom, v Ivanke pri Nitrie v smere do Branča, v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta, v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere na Ťahanovskú a v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. To je všetko. Pokračovať budeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.